Informativni intervju je sredstvo v procesu iskanja zaposlitve, s katerim lahko podrobneje raziščete možne usmeritve v svoji karieri. Namenjen je zbiranju informacij o možnostih zaposlitve ter spoznavanju novih ljudi, ne pa agresivnemu prizadevanju za pridobitev takojšnje zaposlitve v obiskanem podjetju. Še posebno je lahko koristen za študente, ki se bližajo koncu študija in za nove iskalce zaposlitve, ki so šele vstopili na trg delovne sile. Vaš cilj je razgovor s predstavnikom želenega podjetja. Težji del poti bo vzbuditi zanimanje te osebe, da vas bo želela spoznati. Začnite s pismom, kjer se kratko predstavite, poudarite, da zbirate informacije o svoji karierni usmeritvi in jih prosite za pomoč. Klasični informativni intervju je pogovor z osebo, ki opravlja poklic ali delo, ki vas zanima. Pogovor z ljudmi, ki ta poklic že opravljajo, je idealna priložnost, da iz prve roke izveste več o delu in zahtevah tega. Če boste s svojimi sogovorniki uspeli vzpostaviti pravi, prijateljski odnos, boste izvedeli marsikaj o njihovih karierah in poklicih, delovnih položajih ter nalogah. Še več, lahko vam bodo zaupali tudi kakšno poklicno skrivnost. In kaj želite doseči z informativnim intervjujem? Raziskati specifična karierna področja, pridobiti pomoč pri postavitvi ožjega področja zanimanja, učiti se žargona in pomembnih stvari v zvezi s področjem, mrežiti, torej širiti svojo mrežo kontaktov za prihodnje reference, oblikovati strategijo za vstop v svoje področje zanimanja. Naučite se čim več o organizaciji, napišite si vprašanja, ki jih želite vprašati. Če je mogoče, poiščite informacije o človeku, s katerim boste imeli informativni intervju. Oblecite se profesionalno, pogovor začnite vi, saj ste vendarle vi pobudnik intervjuja. Ne pozabite, da je namen razgovora v zbiranju informacij in iskanju nasvetov, ne v iskanju zaposlitve. In po intervjuju pošljite zahvalno pismo. Osebo občasno informirajte o svojem napredku na področju, pustite si odprta vrata za naslednje kontakte s to osebo. Naredite analizo. Ste dobro izpeljali intervju? Je bila vaša komunikacija dobra? Bo imel vaš sogovornik dobro mnenje o vas?

0: Že od vrtca naprej so nas učili, da moramo biti vljudni, da na avtobusu odstopimo sedež starejšim, da pozdravimo, ko srečamo znano osebo, da pojemo vse, kar je na krožniku. No in potem smo odrasli vljudne osebe, ki spoštujejo drugi ljudi, se ravnajo po nenapisanih pravilih in čakajo v gosji koloni, da pridejo na vrsto. In vljudni ostajamo tudi, ko gradimo svojo kariero. Čakamo, da podjetje, ki nas zanima, objavi oglas, pošljemo prijavo in čakamo, da nas kontaktirajo z morebitnim odgovorom, ki ga navadno ni, mi pa se čudimo, kako nevljudni so delodajalci. No in potem se mogoče spomnimo, da vljudnost deluje, če ste vljudni obe strani, mi in delodajalci. In ti navadno niso vljudni, pravzaprav so hudo egoistični, zanima jih samo njihova korist in če igramo po pravilih, pogosto ne pridemo nikamor. Če nekaj hočemo, moramo včasih pozabiti na vljudnost. Če hočemo dela v izbranem podjetju, se včasih ne splača čakati na javen oglas tega delodajalca, ampak se potrudimo, da spoznamo prave osebe, ki nas v podjetje lahko spravijo mimo javnih razpisov. Če se prijavimo na zaposlitveni oglas, se ne splača vljudno čakati, kdaj nas bo podjetje kontaktiralo. Raje vztrajno kličimo osebo, ki odloča o tem, kdo bo zapolnil razpisano delovno mesto in poskušamo dobiti intervju. Torej, če živimo v svetu egoistov, moramo včasih pozabiti na vljudnost in se boriti za to, kar hočemo. Če hočemo jutri novo, boljšo zaposlitev, moramo to tudi izraziti.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, gospod Stotnik, drugi del. Še enkrat je gospod Stotnik začel od kraja svoje ogledovanje. Postal je pred prvo številko v vrsti pred visokim, vitkim fantom, ki je strmel nanj s črnimi, zamolklimi očmi. Stotnik je stopil tik preden. Kako ti je ime? Fant mu je povedal svoje ime in tedaj mi je presunilo dušo. Sej te poznam, ti lepi mladi fant. Ti zamišljeni, s polnim srcem v veliko prihodnost strmeči. Mož med tovariši, poslušen otrok med modrimi starci. Živa veja na drevesu, če bi jo odžagali, bi bilo ranjeno drevo samo. Stotnik je vprašal nadalje. Ali imaš očeta doma? Nimam ga več. Pa koliko bratov in sestra? Nimam jih. Ali ti vsaj mati še živi? Mater še imam. In luč se je ožgala v zamoklih očeh. Teda je Stotnik vzdignil palico, dotaknil se z okovanjem kovanca v fantevih prsi ter pomignil praporščaku, ki je stal za njim. Ta je potegnil izza rokava zapisnik ter je s tresočo roko zapisal fantovo ime. In fant je prebledel. Stotnik je šel mimo drugega in se ni ozrl nanj. Stopil je do tretjega in si ga je ogledal natanko. Ta je bil pač vesel, zgovoren in glasen mladenič, slavit pevec in ljubljenec deklet. Imel je zdrav, okrogel obraz, ob drobnih ušesih se je vilo par svetlo peščenih kodrov. Sinje oči so na glas prepevale, temnordeče ustnice so se krožile v prijetnem smehljaju. Ali imaš nevesto doma? Je vprašal Stotnik. Imam jo, gospod Stotnik. Še glasneje so prepevale sinje oči, v svetlo daljavo je segala pesem. Stotnik je vzdignil palico, preporščak je pisal in pesem je ugasnila v sinjih očeh. Tako je stopal gospod Stotnik počasi dalje ob dolgi vrsti, pregledoval je, izpraševal in izbiral. Časih je izpustil po dva in tri, nekaterega niti pogledal ni, časih pa jih je zaznamoval kar po pet in šest za povrstjo. In zdelo se mi je, da nalaščim preudarno izbira najmočnejše in najlepše. Prišel je do kraja, poslednji krat je vzdignil palico, nato se je okrenil. Takrat sem videl njegov obraz in srce mi je utihnilo. Ta obraz je bil brez kože in mesa. Namesto oči je bilo izkopanih v lobanjo dvoje globokih jam. Dolgi, ostri zobje so se režali nad golo, silno čeljustjo. Stotniku je bilo ime smrt. Naprej, marš! Kompanija se je sunkoma zakoreninila, ter se napotila s čvrstimi koraki v meglo navzdol. Pred njo je jezdil gospod Stotnik. Visoko iznad megle se je dvigal njegov črni plašč.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
0: Nadaljujemo z ogledi filmov na letošnjem 25. filmskem festivalu LIFE. Med gledalci že vsa leta priljubljeni filmi iz bivših republik nekdanje Jugoslavije. Prezej pozornosti je vzbudila napoved filma Otok ljubezni slavne režiserke Jasmine Žbanič iz Bosne, a film je gledalce večinoma precej razočaral. Več čez nekaj minut.

0: Mali nočni kino.
1: Film Otok ljubezni je pred začetkom festivala vzbujal precej zanimanja, saj gre za najnovejši film režiserke Jasmine Žbanič, režiserke iz Bosne, ki je leta 2006 prejela Zlatega berlinskega medveda za vojni film Grbavica. Ravno zaradi tega smo imeli glede filma Otok ljubezni velika pričakovanja. Film naj bi bil drugačen od njenega siceršnjega filmskega opusa. Poleg tega je bil posnet s hrvaškimi in nemškimi finančnimi sredstvi, v filmu pa v epizodni vlogi nastopi celo sam italijanski zvezdnik Franco Nero. Do tukaj vse lepo in prav. Če se ne bi skazalo, da je zgodba o dveh zakoncih, noseči francozini in ne najbolj spretnem sarajevčanu Grebu, tako hudo klišejska, da bi si film dobesedno lahko zaslužil tudi žvižge ob koncu filma. V skomercializirani kulisi v enem izmed hrvaških all-inclusive hotelov se namreč pojavi še romunska lepotica, ki najprej zapeljuje Greba, potem pa skaže, da je nekoč v preteklosti zapeljala tudi Grebovo, sedaj visoko nosečo ženo. A tudi to še ni dovolj. Vključi se še terasni pevec, ki mu je Grebo všeč, in na koncu so vsi skupaj ena velika srečna družina. Tudi v redu, če bi pričakovali parodijo, vendar je bila igra slaba, stereotipi neprepričljivi, scenarij pa tako močno privlečen za lase, da nas zato tudi zatekanje v žanr ni prepričalo. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.

0: Mali nočni kino.
1: Filmi na 25. festivalu Life, tako kot vsako leto, vzbujajo zanimanje gledalcev. Eni bolj, drugi manj. Med tistimi, ki vzbujajo več zanimanja, je tudi francoski film s pomenljivim naslovom Džema Bovary. In če ste v naslovu pomislili, da gre za priredbo svetovno znanega romana, imate le delno prav. Film je zgodba o francoskem peku, ki je bil nekoč pariški bohemski buržuj, zdaj pa živi v prečudoviti Normandiji. Rutinski vsakdan si krajša s svojimi domišljijskimi zgodbami o likih iz svetovnih klasik. In kot nalaž se v hišo nasproti njega preseli angleški par, ki ga spominja na like iz romana o gospe Bovary. Pekova domišljija naenkrat nima več nobenih meja in sledi niz takšnih in drugačnih pripetljajev, ki se kar ne končajo. Lepota dekleta buri domišljijo vse več moških. Džema Bovary je lahkotna zgodba, ki hkrati vsebuje elemente komedije kot tudi tragične trenutke. Slednjice se med seboj prepletajo, saj se tragični konec zgodbe zaključi z novim začetkom. Pek dobi nove sosede in s tem novo priložnost za razcvet nove domišljijske zgodbe, seveda na podlagi drugega, še bolj pomembnega svetovnega literarnega dela. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino, zdaj o Štrausti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Ovčar in tri vile. Ko je mlad ovčar nekoč pasel svoje ovce v goščavi med gozdiči blizu reke, je nekega jutra videl, da se v reki kopajo tri lepa dekleta. Ovčarjeve oči so obstale na njih, ko je gledal njihovo lepoto. Oh, zakaj nisem bliže reke, si je rekel, da bi ugrabil eno izmed teh lepih deklet in si jo vzel za ženo. Dekleta so se okopala in oblekla, se prijela čez pas in se zgubila ovčarju izpred oči. Drugi dan je ovčar že rano, še po noči prignal svoje ovce zopet tja in se skril v gozdič, da bi videl tri dekleta, ko se bodo kopala. Komaj je sonce posvetilo, že so se tri dekleta zopet prišla kopat. Ovčar se nikakor ni mogel domisliti, kako bi ugrabil eno izmed njih, ker je bil precej daleč od njih. Tisto jutro ni mogel nobene ugrabiti. Tretje jutro pa se je ovčar skril v gozdič, ki je bil najbliže reke, in čakal na dekleta. Ko se je posvetilo sonce, so prišla nasmejana in vesela, kakor jasne zvezde, si slekla srajce in se odšla kopat. Ovčar pa je sedel in premišljeval, kako bi dobil eno izmed deklet v roke. Naposled je sklenil, da jim bo pobral obleke in jih pustil nage, potem pa bo lahko dobil eno izmed njih, ko ga bodo prišle prosit za srajce. Tako je ovčar premišljeval in sklenil, da bo tako storil. Stekel je k njihovim oblekam in jim jih odnesel. Ko so dekleta to videla, so se začudila. Obstala so sredi reke in ga začela prositi, naj jim da obleke, češ da mu bodo zato izkazale veliko dobroto. Ko je ovčar videl, da ga dekleta prosijo, je bil prepričan, da bo dobil eno ali drugo izmed njih in jim rekel: "Dam vam dekleta obleke, toda samo tedaj, če me katera izmed vas vzame za moža, drugače pa vam oblek ne dam in vedite, da bom zanetil ogenj in vam jih sežgal, potem pa pojdite nage domov." "Dobro, bratec mladenič, dobiti hočeš eno izmed nas za ženo," so mu odgovorila dekleta. "Toda vedeti moraš, da smo metri sestre, tri vile, zato si ne jemli nobene izmed nas za ženo, da se ti ne bodo ljudje smejali, da imaš vilo za ženo." "Ne le, če ste vile, temveč tudi, če ste dive, hočem imeti eno izmed vas za ženo, samo tako vam dam obleke," jim je odvrnil. Ko so vile slišale te ovčarjeve besede, so spoznale, da jim ne bo dal oblek, če ga ne vzame katera za moža. "Dobro, mladenič, če je tako, pa nam povej, katero izmed nas hočeš imeti za ženo. Vzemi si jo in nam daj obleke, ker stanujemo zelo daleč od tod." Ko je ovčar slišal te besede, si je izbral najmlajšo. Obe starejši sestri sta mu jo dali, toda poklicali sta ga v stran in mu rekli, naj ji ne da obleke, ker je v ni njena moč in mu bo zbežala, če si jo bo oblekla, zato naj ji da drugo obleko. Ovčar si je to dobro zapomnil. Obema starejšima vilama je dal njuni obleki. Ti dve sta odleteli domov, najmlajša pa je šla zvečer za ovčarjem na njegov dom. Oblekel jo je v drugo obleko, se z njo oženil in postal mož vile, najlepše izmed vseh mladih žena. Ovčar in vila sta že kako leto dni živela kot mož in žena. Nekoč sta šla na svatbo k ovčarjevim sorodnikom. Na svadbi so vse mlade žene, ki so bile tam, začele plesati oro, samo ovčarjeva žena ni plesala. Vsem mladim ženam bi bilo ljubo, če bi bila vila plesala, toda ta ni hotela plesati, čež da nima svoje vilinske srajce. Silile so ovčarja, da bi dal vilinsko srajco, samo da bi videle, kako vila pleše. Od pregovarjanja mladih vaških žena se je ovčar dal pregovoriti. Odšel je domov, vzel vilinsko srajco iz skrivališča in jo prinesel na svadbo. Preden je srajco dal svoji ženi, je zaprl vse luknje in špranje v sobi. Nato šele jo je dal in ona si jo je oblekla. Ko je vila začela plesati in ko je zaplesala vilinsko oro, so od začudenja obstali mali in veliki, kar jih je bilo na svadbi, ko so videli vilinsko oro. Po plesu je stopila pred svojega moža, ga prijela za roko in mu rekla: "Ostani zdrav, gospodar." Nato pa je odletela skozi dimnik. Ko je ovčar videl, da mu je njegova mlada žena ušla, je klical za njo in jo vprašal: "Žena, žena, ti me imaš na vesti, ker si mi ušla skozi ta nesrečni dimnik, ki sem ga pustil odprtega. Lepa žena, prosim te, povej mi, kje naj te iščem, da te bom še enkrat videl?" "Gospodar," mu je rekla z dimnika, "išči me v vasi Kuškundalevu, tam me boš videl." Tako je rekla svojemu možu z dimnika in zletela pod oblake. Čez nekaj dni se je ovčar odpravil na dolgo pot, da bi šel iskat vas Kuškundalevo. Hodil je od vasi do vasi, od mesta do mesta in popraševal, ki je vas Kuškundalevo. Vsak, kdor je slišal ime te vasi, se je čudil takemu imenu in nihče mu ni vedel povedati, kje je ta vas. Ko je ovčar prehodil vse vasi in mesta, je začel hoditi po planinah in samotah, da bi našel tisto vas. Ko je hodil po neki planini, je naletel na starca, ki je stal oprt na bukev in držal paličico v rokah. "Kaj blodiš, mladenič, po tej samoti, kjer ne poje noben petelin in kamor ne stopi noben človek?" je starec vprašal ovčarja. "Nesreča me preganja, dedek, da hodim po teh samotah," mu je odgovoril ovčar. "Prosim te, dedek, povej mi, kje je vas Kuškundalevo, če veš zanjo, ali ni morda v tej samoti?" "Dragi mladenič, še nikdar nisem slišal, da bi bila v teh krajih vas takega imena, čeprav živim že 200 let. Toda zakaj, bratec mladenič, iščeš to vas?" ga je starec vprašal. Ovčar pa mu je odgovoril: "Pred letom dni sem pasel ovce ob reki. Videl sem, da se ob reki kopajo tri dekleta in tretje jutro sem jim pobral obleke. Ko sem jim vrnil obleke, sem dobil najmlajšo za ženo, toda to so bile vile in obe starejši sestri sta mi rekli, naj svoji ženi ne dam srajce, ker bi mi z njo ušla. Zakaj v srajci je bila njihova moč? Jaz sem jima, dedek, verjel in sem imel do nedavno njeno srajco skrito. Da pa se ne bi zameril mladim ženam, sem jo dal, da si jo je oblekla in na svadbi, na kateri smo bili, zaplesala oro. Da mi ne bi ušla, sem zaprl vsa vrata, toda pozabil sem zapreti nesrečni dimnik in po plesu je odletela skozi dimnik. Ko sem jo vprašal, kje naj jo iščem, je odgovorila, naj jo iščem v vasi Kuškundalevu. To je, dedek, moja nesreča. Če kaj veš o tej vasi, mi povej." "Za vas tega imena, mladenič, nisem še slišal, toda če boš šel še kak mesec dni dalje po svetu, boš našel drugega starca. Izroči mu moje pozdrave, ker je starejši od mene, ima okoli 300 let. On je car vseh planinskih zveri. Morda ti bo vedel, kaj povedati o tisti vasi," mu je rekel starec in ga odpustil. Mladenič je potoval še mesec dni in našel drugega starca, sedečega zraven nekega izvirka. Pozdravil ga je in mu povedal vse po vrsti, kakor je pripovedoval njegovemu bratu. "Posedi, mladenič," mu je rekel starec, "dokler ne zberem vseh zveri in jih ne vprašam, kje je vas, ki jo iščeš." Nato je starec poslal glas vsem zverem, naj pridejo k njemu in vse so prišle in se postavile preden. "Poslušajte, levi, medvedi, volkovi, lisice in vse druge zveri, kaj vas bom vprašal. Ali ste že kdaj slišali o vasi, ki se imenuje Kuškundalevo, ali niste slišali?" "Nismo slišali, presvetli car, nismo slišali tega imena," so mu v en glas odgovorile vse zveri. "Vasi takega imena torej v teh krajih ni, mladenič. Toda, če se ti ljubi, mladenič, pojdi še kak mesec dni dalje in tedaj boš našel mojega starejšega brata. On je car vseh ptičev, ki letajo pod oblaki. Morda so oni kaj slišali o vasi, ki jo iščeš," mu je rekel starec. Ovčar se je napotil dalje in čez mesec dni našel tretjega brata, carja ptičev. ko ga je pozdravil in mu izročil pozdrave njegovega brata, mu je pripovedoval o svoji nesreči od začetka do konca. Starec je takoj poslal glas vsem orlom in vranam in vsem drugim ptičem naj pridejo k njemu. V 24 urah so se zbrali vsi ptiči, kar jih je bilo, pred carjem in čakali, da jih bo vprašal ali jim kaj zaukazal. Poslušajte me, orli, gavrani in vi, mali ptiči, ali je kdo izmed vas že kdaj slišal o vasi, ki se imenuje Kuškundalevo? Jih je car vprašal. Takega imena presvetli car doslej še nikoli nismo slišali, so mu odgovorili ptiči. Eh, mladenič, potem pa vasi tega imena ni. Nobeden ptič ni slišal ničesar o njej, ne sivi orli, ne drugi ptiči ne vedo ničesar o njej. Glej, že 300 do 400 let živim in še nikoli nisem slišal takega imena vasi. Na te carjeve besede je priletela neka kruljava sraka in stopila pred carja. Ko jo je car videl, jo je vprašal. Zakaj si se tako zelo zamudila, sračica? Izmed vseh ptičev si ti prišla zadnja pred mene. Presvetli car, zamudila sem zato, ker sem kruljava in ker prebivam daleč od tod, v vasi Kuškundalevo, kjer živijo vile. Ko mi je prišel glas od tebe, da naj pridem sem, kaj sem bila uprežena in sem morala mlatiti muho cvetke. Pri tem delu me je prekleta vila udarila po nogi in zaradi bolečine, ki jo čutim v nogi, nisem mogla hitro leteti in pravočasno priti, je sraka odgovorila carju. Hej, mladenič, ali si slišal, kaj je rekla sračica? Ga je vprašal car. Glej, ona je iz tiste vasi, ki jo iščeš. Hajdi, pripravi se na pot in če želiš, pojdi s to sračico. Dal ti bom orla, da ga boš zajahal. Odnesel te bo v Kuškundalevo. Če mi boš izkazal dobroto, presvetli car, mu je odgovoril ovčar, ti tega nikoli ne bom pozabil. Starec je takoj zapovedal enemu izmed največjih orlov naj odnese ovčarjo v vas Kuškundalevo. Sraka je letela naprej, orel pa za njo. Zgodaj zjutraj so prileteli do vasi. Ovčar je stopil z orla in prva hiša, v katero je stopil, da bi vprašal, kje stanujejo tri sestre vile, je bila na njegovo srečo njihova. Ko je prišel na dvorišče, sta ga videli starejši sestri. Ker se jima je smiril, sta vzkliknili. Oh, oh, ubogi svak! Gotovo se je zelo izmučil, ko je hodil in popraševal, preden je prispel semkaj. Sta si rekli, da bi našel svojo nezvesto ženo. Po tolikem trpljenju, ki ga je svak prestal, mu morava najino sestro privezati na sedlo, da jo bo odpeljal domov. Obe sestri sta odšli na dvorišče in ga sprejeli kot svaka. Vprašali sta ga, kako ji je dal srajco, da mu je šla. Ovčarima je povedal vse po vrsti, kako je prišel do semkaj in ju prosil, naj mu dasta njegovo mlado ženo. Ne boj se, svak, sta mu rekli, tudi medve imava to v mislih. Tako jo bova privezali na sedlo, ki leta. Povzpni se nanj in letel boš z veliko silo, da boš preletel tiste tri planine in da na poti domov ne boš imel nobenih težav. Zdaj pa pojdeva v hišo, da jo bova privezali na sedlo, dokler še spi. Ti pa se povzpni na sedlo in odleti. Najina sestra se bo zbudila in zastokala, kar bo mogla, da jo bo slišal njen konj in pritekel, da jo bo osvobodil. Če te bo našel že on stran teh planin, ti ne bo mogel ničesar storiti. Če pa te najde to stran teh planin, ti bo vzel tvojo mlado ženo in te raztrgal na koščke. Ko je ovčar slišal te besede vil, se je povzpel na sedlo, kamor je bila privezana žena in vetrovi so dvignili sedlo v zrak. Ko sta preletela tri planine, se je vila zbudila in zavpila svojemu konju. Ko je konj zaslišal, je vzletel, da bi ovčarja dohitel. Prišel je do treh planin. Nato pa se je vrnil, ker je njegova moč segala samo do tja. Ovčar pa se je zopet vrnil domov s svojo mlado ženo vilo. Njeno srajco je takoj sežgal, da bo mirno lahko živel s svojo mlado ženo vilo. Rodilo se mu je nekaj deklic, lepih in prelepih. Od teh deklic so najlepše ženske na svetu, vse do dan danes.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni. V nočnem športanju spet govorimo o formuli, ki je najvišji razred motošporta in že v svojem imenu označuje stroga pravila, ki jih morajo izpolniti vsi dirkači, ekipe in dirkalniki v tem motošportu. Ti predpisi predvsem skrbijo za varnost in tekmovalnost oziroma konkurenčnost. Uspešnost ekip pa je odvisna tako od voznikov kot dirkalnikov in njihovih konstruktorjev. Formula je doživela v svoji zgodovini že mnogo sprememb. Številne ekipe in dirkači so se poslovili od svetovne avtomobilistične karavane. Najuspešnejši, predvsem pa dobro finančno podprti, pa so zmagovali in obstali. Kot najdražji šport na svetu ima Formula 1 pomemben gospodarski vpliv. Njene finančne in politične bitke pa so pogosto v središču pozornosti. Elitnost in popularnost pa vodi v zelo visoke investicije sponzorjev, tako da imajo moštva ogromne proračune. In prav velik denar velikih avtomobilskih znamk poganja celotno Formula 1 in njene prvake. Od sezone 1984 morajo moštva zgraditi svojo lastno šasijo, s katero nastopajo na dirkah. Zato sta v Formuli 1 oznaki moštvo in konstruktor bolj ali manj sopomenki. Ta zahteva razlikuje Formulo 1 od serij, kot so naprimer IRL, Champ Cars in NASCAR, ki dovoljujejo moštvom nakup šasije, ali pa recimo od serij GP2, kjer imajo vsi dirkalniki enake šasije. V zgodnih letih so nekatere moštva Formule 1 izdelovala lastne motorje, toda to se je spremenilo z vstopom avtomobilskih tovarn z ogromnimi proračuni, kot so BMW, Mercedes-Benz, Renault, Toyota in Honda, tako da majhna, privatna moštva niso dohajala premočne konkurence. Zgodnje sodelovanje avtomobilskih znamk je bilo v obliki tovarniških moštov, kot so Alfa Romeo, Ferrari ali Renault. Tovarne kot so Climax, Repco, Cosworth, Hart, Judd in Supertec pa niso imele tovarniških moštov, so pa pogosto prodajale motorje moštvom, ki si niso mogla privoščiti izdelave lastnih. Proračuni tovarniških moštov so se povečevali, tako da zdaj skoraj vse motorje izdelujejo avtomobilske tovarne. Potem, ko so tovarniška moštva v 80-ih skoraj izginila, so se v 90-ih in po letu 2000 vrnila. In zdaj z moštvi Toyota, Ferrari, Honda, Renault in BMW tvorijo večino štartne vrste. Tovarne so se vrnile bodisi z novimi moštvi, bodisi z odkupom obstoječih moštev. Za vstop novega moštva je namreč potrebno okrog 50 milijonov dolarjev vnaprejšnjega plačila krovni organizaciji, ki ga nato prek sezone vrne moštvu. No posledično pa novi igralci raje kupijo obstoječe moštvo in se tako izognejo plačilu tega depozita.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Lepo pozdravljeni. V nočnem športanju spet govorimo o formuli. V premierni sezoni 1950 je sodelovalo 18 moštev, toda zaradi velikih stroškov so mnoga hitro zapustila ta šport. To je bil v prvem desetletju Formule 1 velik problem, zato so štartno vrsto zapolnili tudi z dirkalniki Formule 2. Ferrari je edino še aktivno moštvo, ki je sodelovalo že od samega rojstva Formule 1. Čeprav moštva redko izdajo višino svojega proračuna, je ocena, da je proračun vsakega moštva velik med 66 in 400 milijoni dolarjev. Vsak dirkalnik v Formuli 1 ima določeno številko. Dirkaški prvak predhodne sezone ima številko 1, njegov moštveni kolega pa številko 2. Naprej so številke podeljene po razvrstitvi moštev v lanskoletnem konstruktorskem prvenstvu. Zgodile so se tudi izjeme, na primer v sezonah 93 in 94, ko sta se lanskoletna prvaka Nigel Mansell oziroma Alain Prost upokojila. V obeh primerih sta dirkača moštev, ki je imelo sezono prej dirkaškega prvaka, nosila številki 0 in 2. Številka 13 ni bila uporabljena od sezone 1974, predtem pa je bila občasno uporabljena le na nekaterih dirkah. Pred sezono 96 sta novi številki dobila le lanskoletni dirkaški prvak in njegovo moštvo, ostali pa so imeli enake številke kot vsa prejšnja leta od sezone 1974, ko so bile na novo razdeljene. Tako sta na primer dirkača Ferrarija dolga leta nosila številki 27 in 28, ne glede na mesto v konstruktorskem prvenstvu. Ob množičnem propadanju privatnih moštev 90-ih so se številke pogosto menjale, sedanji sistem pa je bil uveden v sezoni 1996. In še nekaj zanimive statistike, Michael Schumacher drži rekord za število dirkaških naslovov prvaka, kar 7. Ferrari pa za število konstruktorskih naslovov ima jih 14. Jochen Rindt pa je edini dirkač v zgodovini Formule 1, ki je postal dirkaški prvak posmrtno. Namreč na veliki nagradi Italije 1970 se je smrtno ponesrečil.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Nekoč so živele tri majhne poljske miši, ki so drobencljale po poljih, polno zaposlene s pripravami na zimo. Prva je zagnano brskala za hrano in nosila vse vrste zrn in semen v luknjo, ki jo je prej skopala. Druga miš je iskala stvari, ki varujejo pred mrazom in v luknjo zvlekla veliko slamnih bilk in puhastih semen. Kaj pa tretja? Pohajkovala je po nivah, se ozirala v nebo in v zemljo, nato pa legla, da bi se malo odpočila. Njeni delovni družabnici sta jo kregali, medtem ko sta se ubijali z delom. Lenoba, nič se ne pripravljaš na zimo. Bomo videli, kaj bo s tabo, ko pride mraz in sneg. Bomo videli. Tretja miš se sploh ni trudila, kaj pojasnevati. Ko je prišla zima, so se vse tri poljske miši skrile v tesno luknjo. Ni jim primankovalo hrane in imele so preskrbljeno za to, da jih ni zeblo. Vendar niso vedele, kaj bi počele čez dan. Postopoma jih je grabil dolgčas in dolgi dnevi so postajali vedno daljši, dokler ni bilo že prav neznosno. Tedaj pa je pričela tretja miš drugim dvema pripovedovati zgodbe o tem, kako je nekega jesenskega popoldneva srečala na robu polja otroka in o tem, kaj je počel. Pripovedovala je o moškem, ki ga je nekega jesenskega jutra videla ob ribniku, ko je lovil ribe. Pripovedovala jima je o svojih pogovorih z mišmi iz drugih njiv in o pesmi, ki jo je slišala od neke ptice. Šele tedaj sta njeni prijateljici spoznali, da je tretja miš nabirala sončne žarke, s katerimi jim bo pomagala preživeti pusto in trdo zimo. Prijetni in bogati trenutki v življenju so lahko tudi za nas popotnica, ki nam pomaga preživeti hladne in težke letne čase.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Trije krojači so odprli delavnice v isti ulici. Vsak je seveda želel privabiti kar največ strank. Prvi je nad svojo delavnico razobesil velik znak, na katerem je pisalo najboljši krojač v okrožju. Ko je drugi krojač zagledal napis, je pomislil, da lahko naredi še nekaj boljšega. Tako je obesil še večji znak, na katerem je pisalo najboljši krojač v državi. Tretji krojač, ki je vse skupaj opazoval, je postal zaskrbljen. Mislil si je, ali naj jaz napišem, da sem najboljši krojač na svetu, čeprav prav verjetno nisem. Precej dolgo je razmišljal, nato pa razobesil majhen znak. Kmalu je privabil skoraj vse stranke v svojo trgovino, medtem ko sta ostali dve v glavnem samevali. Kaj je pisalo na znaku tretjega krojača? Vas najbrž zanima. Napis se je glasil: najboljši krojač v tej ulici. Krojač je usmeril svoj pogled na tisto, kar je bilo pred njim. Začel je iz tukaj in sedaj. Zato je bil deležen odobravanja in zaupanja svojih strank. Vse poznamo tista modrovanja, ki se odvijajo bodisi ob gostilniškem šanku ali pa pred televizijskim zaslonem ob poročilih. Padajo predlogi, kako rešiti svet, kdo vse je nesposoben in kaj bi bilo treba storiti, da se svet spremeni. A od vsega tega vsaj ponavadi ne ostane kaj konkretnega. Še vedno pa velja, da se tudi najdaljša potovanja začnejo s prvim korakom. Konkretno delovanje nas uči tudi skromnosti in prepričljivosti, ki učinkuje na druge.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: 30 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna.

0: prva slovenska, se pravi prva domača zadeva na naši lojtrci, Lea Sirk, Back to B&B z 28. na 29. mesto, klele nekje od zadej se drži. Imamo še nekaj slovenskih komadov, enega tuči s Frižengom, ampak o tem mejhen poznaj, ko pridemo do tega.
1: 30 največkrat predvajanih

0: Imagine Dragons Thunder, to je še ena od tistih skupin, ki jih dvakrat lahko srečamo na naši lestvici, z enim komadom mal višje. Thunder pa 24. na 26. mesto.
1: 30. Največkrat predvajanih.
2: Luis Fonsi featuring Demi Lovato.

0: Evo ti tale mirna, nežna poja človeka, ki zdaj pravi, da je pa zdaj pa zares zaljubljen in končno po dolgem cajtu res srečen s svojim novim fantom. Sam Smith, Too Good at Goodbyes, rekel je, da zna se celo zgodi, da bo zdaj naprej pisal vesele pesmi, kar je hudič, ne, ker je nekak znan predvsem po takih le malo bolj žalostinkah, nežnih pesmicah in tako naprej. 14. mesto za Sama Smitha, 13. mesto za Maroon 5. 30.
1: Maroon 5, what love?

Justin Bieber in Friends. Oh, kaj sem zasledil ta teden, ne? A veste, kako pravi, kako se je Justin Bieber spremenil, da je zdaj ful bil resen, odrasel in tako naprej. Boga je najdu, itd., itd. In da ima v drugem poskusu, kar se Selene Gomez tiče, gre krasno. No, zdaj slišimo nekaj Trouble in Paradise, da je menda ona tako bolestno ljubosumna na vse ostale. Ljubosumna je bila tudi na to, da je šel na krajše počitnice na Maldive z mamo in ne z njo, s tem, da ona itak ni imela cajta, ker je morala delati, ne, da je menda njemu že čist odbil in cel hudič. Justin Bieber na naši lestvici, na 10. mestu, na 9. Rudiment. 30.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih.

In mi gente, to je človek, ki je rekel, da bo latino, da je njegova velika želja, da bi latino muziko povzdignil na višji nivo, da bi bila znana po celem svetu. In kaj ne drugega reče, mislim, ne se zdi, no, da te je Shakira prehitela, Enrique Iglesias te je prehitil, ne, ampak če tako praviš, ajde. Kje smo se ustavili, pr Rudimentalih na 9. mestu, pa pr J Balvinu na 8. predtem je bil Bieber na 10. mestu, zdaj pa 7 mest še pred nami, preden pridemo do vrha.

In pik na enici. Zdaj gremo pa počas naprej. Ta tri mesta še čakamo, zdaj smo na sedmici. Tole so Portugal, The Man in Feel It Still.

30. Reggaeton lento si je v In Little Mix na 6. mestu, Zayn in Sia, Dusk Till Dawn pa 7. na 5.

0: Axwell Ingrosso, More Than You Know. Torej, drugo mesto, Axwell Ingrosso, tretje Camila Cabello, četrto Pink in peto Zayn Sio. Čaka nas samo še vrh lestvice, se pravi najbolj popularen komad zadnjega tedna. Zapel ga je z Beyoncé, zapel ga je tudi z Andrejo Bocelljem, ampak zdaj se spet rola tista ta originalna varianta, se pravi samo z njegovim vokalom. Na vrhu lestvice imamo Era Sheerana, komad Perfect.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

srevo, zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.

0: Danes pa smo se zbudili v precej bolj mrzlo jutro, od minus 1 pa do 3 stopinje imamo trenutno oziroma do 6 stopinj na Primorskem in pa po večini sončno bo danes občasno z mirno oblačnostjo, jutri popoldan je spet za pričakovati padavine, najvišje temperature pa bodo od 14 pa do 18 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Pozor na cesti Bled-Bohinj, promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste. Nič 80, 22, 55 za novosti v sredo.
3: Radijska mreža, Radio 1.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
5: To sredo si pa rekel, kada te je presenetal, kada mogo biti že četrtek.
2: Ja, se me je.
5: Sredo.
2: Sredo z...
5: To je Mika, veš, 5 minuta čez peto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Ne vem, smo v vetru, nismo v vetru.
2: Se lahko ponovim z lahkoto.
0: Nismo v vetru.
2: Danes gremo vsi v Celje.
5: Kdo je to?
2: Danes je finale pokala in je rekordno število navijačev Brinja gre v Celje. Več kot 1600. Dva sektorja smo zapolnili do konca in so odprli še dva za Brinje. Tako da kapo dol, gremo z busi, z avti, vse. Kaj je stavo?
5: 50.
2: Ne, to je za dušo, to ni za stavo. Ne. V tem primeru ne stavim, ker tukaj gre za pač dušni moment.
5: Dušni moment.
2: Pulj se veselim te tekme, res.
5: 50 na alumini.
2: Ja, valjda si aluminij je favorit, se tukaj imaš veliko porcijo možnosti.
5: A greva?
2: Ne, jaz ne bom stavil.
5: Ok, dam 50 na Brinje.
2: Ne. Če se zgodi Brinje, bom vesel, če zmaga aluminij, bom čestitev. Kaj?
5: Dobiš pa 50.
2: Ne, v tem primeru.
5: V obeh primerih si lahko vesel, stari.
2: Pa daj gremo kakšno ligo prvakov, ne vem, te stvari.
5: Ne,
2: svetovno prvenstvo se bliža. En mesec je do svetovnega, lahko bi imeli tam stavnice, da damo, veš, da tudi punce data svojih 50 na mesec.
0: Ja, spet poberemo ta denar, dej. Najprej za svojega otroka.
2: Ampak se to smo zmer, za mundial smo vedno vsi stavili, cela redakcija. To pa vem, to imam pa Francijo za 50, imam pa že rezerviranih te 50 za Francijo.
0: Aha,
2: ok. Ja, jaz kar iz tekmovanja v tekmovanje na Francijo stavili.
5: Do takrat ti lahko plemenite špur.
2: To je tudi res. Ajde! Ne, bom počakal na mundial. Zdaj je tukle manjkal, da bi srce šlo čez dušo.
0: Je pa za Mateja, no.
2: Kaj?
0: Za Mateja.
2: Matej gre z mano, gremo vsi z avtomobilom, Marija pele, na orobo.
0: Če mi je fora, da greš na teko, pa ne verjameš v ekipu, za katero greš navijat.
2: Verjamem, oni so izločili. Maribor, Olimpijo, Radomlje na tej poti.
0: Za 50 ne.
2: Ja, ker je problem, ker so prvič v finalu. Aluminij ni prvič, se pravi, da ima že izkušnje. Aluminij je prvo ligaš, posluši me, Anja, aluminij je prvo ligaš, Brinje so drugo ligaš.
0: Je pa se plače čez dva dni, dež.
5: Rad te imam, sam.
2: Dobro, ajde, 50 evrov na Brinje, ajde.
0: Imaš v ekipu, za katero greš navijat?
2: Verjamem, oni so izločili. Maribor, Olimpijo, Radomlje na tej poti.
0: Za 50 ne.
2: Ja, ker je problem, ker so prvič v finalu. Aluminij ni prvič, se pravi, da ima že izkušnje. Aluminij je prvo ligaš, poslušaj me, Anja, aluminij je prvo ligaš, Brinje so drugo ligaš.
0: Je pa se plače čez dva dni, dež.
5: Rad te imam, sam.
2: Dobro,

0: malo bo vesel, Irena bo malo tako z očmi naredila, ampak na koncu bom rekel, ma svaka mi čast, kaj. Če pa zmaga, bom pa rekel, kje ste zdaj? Ajde, zmenjeno, zdaj smo posneli,
1: Zalazam nazaj pogledamo.
2: Pa smo začeli.
3: Dobro jutro, Lara.
1: Dobro

0: Choose in Texas, 5:15, oziroma 5:16. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je danes 13. maj, prav da želak, da gre na tekmo pokala v Celje, Aluminij proti nogometnemu klubu Brinje Grosuple. Ja. Jaz grem v Mursko Soboto.
2: Janez
0: imamo, ja.
1: A dom
0: Neč
1: smo
0: ne gori, ja.
1: A to je še?
0: Ja,
1: še
0: en mesec ni bilo, no. Ampak ja, mislim, v ta mesec imamo samo to.
1: Aha, pa še veš, kako gre?
0: Samo to, ja, valjda.
2: Dobar večer.
0: Dobar večer, da se začne, ja. danes imamo Mursko Soboto, mogel bi iti tudi v Avstrijo. Pliberg?
1: Pliberg,
0: ja. Ampak smo odpovedali, ni.
1: Ni bilo dost.
3: Ne, ni bilo toliko.
0: Ne, ampak veliko več kot Trst, Zičkoti. Zičkoti smo hoteli tu Trst, kao pejmo v tujino. In smo imeli 6 kart prodani.
1: Okay.
0: Ja, okay. V Pliberku imamo pa 50.
1: Okay.
3: To pa je neki.
0: Ja, da, sam
1: ni. To se mi tako ne bo, ali
0: kaj? Ne, ne.
1: Ja, ja.
0: Ne, dvorana je za ful več.
1: Aha, okay. Ja, pa kaj pogrešate, se kaj pogrešate s fanti, ste si pisali zdaj ta mesec?
0: Oziroma, a veš, da ne, da nismo se nič kaj dosti pisali.
3: Se dobro, cene to si videl, ne?
0: Cene je šel na medeni tedne. Cene je šel na medeni tedne, Novaka sem videl, z Novakom so bila res na vezi.
1: Aha, ok.
0: Novaka sem videl, Bergant me je sprašal za eno pijačo.
1: Aha, pa
0: kje se dobi?
1: Aha.
0: A rekel sem, moš Deželaka poklicati?
3: Aha,
0: ali, okay. Ali pa Blaža? Okay. Za Šenkis.
1: Aha,
3: ja,
0: ja. To pač ima te dva matarja, te klito Bergant, ni?
3: No, ne, mislim, ne. Da ne.
0: No, vidiš, pol.
2: Ne gremo ga zdaj popitati, pa upovejmo. De,
0: Denis. Čekaj, kdo je, Kuzman. Kuzman je bil tudi na prvomajskem dopustu.
1: Aha, ok. Škrlep.
0: Otrok. Škrlepom, ne, nisem bila nič na vezi.
1: Ok.
0: Ne.
3: No, pa pol bo Murska super, ne, za to snidenje.
0: Murska, ja, da bes, se bomo malo videli, ja. Malo se bomo podružili, pol pa spet, mislim, da do 7. junija, spet malo pauze.
3: Malo pauze.
0: V juniju imamo tudi dve. Letno gledališče Vurberg, grad Vurberg in pa letno gledališče Kieselstein, Kranj.
3: A to se pa še dobi karte?
0: To je to, ja.
3: A, okay.
0: A prideš?
3: O, ne, jaz sem že bil, sprašujem za ljudi, ljudi pa zanima, ne?
0: Ja, to pa je še, ja.
1: A pa imate letos tudi kakšen team building, pol?
0: Kdo? Janezič?
1: Ja, gremo, kaj, lani bo kar veselo, ne? Ja, to.
0: Ja, gremo. Okay. Ja, valjda, ja.
1: Ja, pač, ne vprašam.
0: Tradicionalno zdaj moramo to ponoviti, ne?
3: Boste šli za cel vikend.
0: Ja.
3: Bravo.
2: E pa Deželak je tudi bil na 3 predstavah zraven. Ja. Kaj zdaj?
0: Si zdaj.
2: Rešil sem ti bolje.
0: Ja, to pa ne vem, če bo Irena pustila, stari. A bo Irena pustila, greš zraven.
3: Drugač, verjetno bi, ampak...
2: Počakaj, da vidimo, kako bo pri nje igral. Da.
3: Ja, dajmo počakati. Gremo stopničko za stopničko.
2: A župnik gre?
1: A sem res, kaj pa to?
0: Župnik bo pa težko šel z nami zdaj na Krko zaključek pa to.
1: Zdaj pa ne.
0: Pismo, ne,
1: ne. Ne dela, ja, pa ne.
0: Župnik je, če pride na Krk, pride sam za en dan.
1: Mm. No, pa se ne pride iz petka na soboto.
0: Ne pride na nekaj.
1: A ja.
0: Dan.
3: Podnev, samo podnev.
0: Pride dan, ne? Ne tako, kukor ti.
1: Kaj kukor jaz?
0: Ja, ti, da kar...
1: Prespimo.
0: Hodeš pa prespiš kar nekje.
1: Ja, dobar. To je bolj varno, kukor da se voziš pol domov, ne?
0: To je res, no, ne? Ideš. Če si tak, kot ti. Če si pa tako, kot župnik, ne? Se pa lahko voziš, ne?
1: Ja, no, lej.
0: Ti si recimo ta mesec lahko voziš.
1: Ja.
0: Ja, ti ni nobenega problema.
1: Ja, mislim, ja, pa moram še ostale voziti, tako da...
0: Kjer je ostale?
1: Ja, ne vem, zdaj sem bila na rojsem dnevu v soboto, pa sem imela poln avto ljudi, pa sem jih pol razvažala po Ivančni Gorici. Pa stični, pa ne vem, kje so spal doma.
3: Evo, novo obrt.
0: Ti se dodatno služeš, ali?
1: Ne, nač, mislim, moja dobra volja, ali nekaj.
3: Ja, nabiraš točke v bistvu za naprej, ko bojo pa pol drugi tebe vozila, veš, ko bojo imeli oni ta post.
1: Ja, res. Res, res.
2: Mm. V Ivančni Gorici post.
1: Ja. Ok. To je pa tudi res, ja.
3: V Tkinu tudi ne bo, ne?
1: Ne. Tudi na Uncu najvrš, ne.
3: Da... Tradicionalni kraj.
1: Ali pa v Belkah, tako da slaba.
0: 10:30 je, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Dobro
1: jutro.
0: Ej, a ja, točno še. Točno 14 dni še do začetka akcije Dežela junakov.
1: Res?
0: Danes se ne dajo.
1: Ja?
0: Miha.
3: Cene po žen.
0: A ja, seveda.
1: Cene
0: po žene.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Razveč dobre glasbe na Radio 1.

0: Obnauljate gradite, utop dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Pred nami je malo bolj prijeten pomladni dan, večinoma bo sončno, so pa temperature precej nižje kot prejšnje dni, od minus 1 pa do 3 stopinje imamo po večini trenutno po Sloveniji, na Primorskem do 6, padavine pa lahko spet pričakujemo jutri.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Promet je oviran na primorski avtocesti med priključkom Uneci in počivališčem Lom v smeri proti Ljubljani zaradi okvare vozila, no na cesti Bled Bohin promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora cestišča. Nič 80, 22, 55 pazite tudi na gosto meglo. Srečno!
4: Denis Audič Show! Danes! V zjutranji kroniki.
5: Blazen naval imamo. In polhen avtobus finskih tabornic je pršel.
6: Zgleda,
5: da so na robe zastopljene koncept.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: In zjutraj na kronika v celoti prihaja po treh, Taylor Swift, Opal in te Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever z Enrikejem, Mal Smith pa začne 11. Mič, dve čez pol, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Taylor Swift, opalim te, 17, pa bo 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A zjutrajna kronika je in letos greš na paritvene, Veronika, ali?
2: Ja, na hiter bom pa res mogoče enkrat skočila, ja.
3: Zjutrajna kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Številni podeželski prazniki z leti presežejo lokalne meje in postanejo mednarodni in tradicionalni, poroča Jure Bidona.
4: Ja, tu v Zabačenem z velikim ponosom pripravljajo in ohranjajo ter širijo svoj povsem avtohton majski praznik, ki je že pred leti začel privabljati pare od vse povsod. Mm-hmm. Na paritvene dneve ne prihajajo le rojaki, temveč mnogi parjenja želni turisti. Župan Domino Žvat, letos vam je tudi vreme precej naklonjeno, ne?
5: Ja, lan smo imeli res velike težave, ne? Ja. Mal je bil za paritve na prostem zelo neugoden, pol meseca je dežval. Dež in mraz te nam dobesedno krčila možnosti za popoln razplot.
4: Ja, no, na koncu vam je le uspelo, ja. Letos pa je vreme povsem drugačno, ne? Temperature so...
5: Temperature so idealne za parjenje.
6: Ja. Župan,
5: ja, ja. Da.
6: Blazen naval imamo, ja. In polhen avtobus finskih tabornic je pršel.
5: O, ti mater.
6: Ja, zgleda, da so na robe zastopljeneš koncept, ja. Ne? Da se pride sem v par v part.
5: Ja, dobro, a spoklicala?
6: Ja, ja, si sem mu rekla, ne pride, da se zmenimo. Barbara, pa Franta, ja živjo. Sem že mislila, da se letos pa ne bosta prišla part, da je kaj ratala, da je.
7: Oh, kaki je to njec ratalo. Ale už nam to dol visi.
6: Aha.
7: No, proč se flodrame, je to hlavne.
6: Ja.
7: No, da,
6: ja.
7: Da.
6: No, no, no, sej prav.
7: No, tak je naša klopca fraj, mi sme rezervirali dol pod...
6: Ja, sem vama krasno zrihtala. Aha. Lovorikovco, kol si v kadiši.
7: Ja. Oh, Magda.
6: Oh, mam bundo, a veš kaj rabljte bomo? Ja, ene finske tabornice so prišle, pa bo treba malo skočet.
8: Oba pola mam gata.
6: Ja.
5: Ja, lej, ne vem točen, koliko jih je, daj se jim razpored na red, kaj s vemeno tabilo, ali pa...
6: Koja?
8: Nguni andanga.
6: Ja,
5: Čak, mam bundo, jaz bi ti lahko pomagal, veš, bova skupaj lažje tole podelala, ne?
8: No,
6: fajn,
5: ja, ja, bova mi bez ritala.
7: Ale Magda, kto to bil?
6: Ah, neš mam bundo na gume. Njega imamo na stalni pripravljenosti, ja. Neče je treba uskočet, a veš.
7: Franta, prosim te, pod sporma Flex pa dekcov, ja budem tak malček s Magdou debatiral.
6: Ja, ja.
5: Dobre, už leti.
6: No,
7: Magda, ja mam prost strašni viš.
6: Ja, kaj bi rada?
7: No, men se tak zluštalo, kak bi ti men zrihtala toha mam bunda.
6: Ja, z veseljem, ampak zdaj ima cijel autobus tih tabornic, a veš, ja, razumeš?
7: Ale, dobře, ja sem stalni host, Magda.
6: Ja, ja, no, tak ne,
4: Veronika, jaz bi v glavnem paritveni dnevi v Zabačenem presegajo vsa pričakovanja.
2: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnika ste zmrznu.
9: Ma ne, komandir, klivet mama, veste?
5: Kažem klivet.
10: Izberite toplotne črpanke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivet. Klivet-home.si
11: Radio 1.
10: Več dobre glasbe.

0: Jovi, odlični John Bon Jovi, Blaze of Glory. 8 dobrih, pa bo 6, Miha, pre tem.
1: Pozor, udarna jama na Bledu na Ljubljanski cesti, promet tam poteka izmenično enosmerno.

0: Adele in Rolling in the Deep. Vreme?
1: U, sončno bo danes, sam mečkam bolj mrzlo.
0: Miha, pa tep.
2: Uf, 9-kilometrski zastoj je že predelovno zaporo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, od Krtine naprej.
0: Dario Levicah ob šestih.
3: Ko smo že pri prometu, Dars opozarja, da se nam prihodnih dneh obetajo še večje gneče.
2: Oh.
4: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
5: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: 6 ura. Dobro jutro.
6: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Slovenija vztraja, da je lani za obrambo namenila dobra 2% bruto domačega proizvoda, že prav NATO o tem očitno dvomijo. Obrambni minister Borut Sajovic je v Bruslju pojasnil, da med vojaške izdatke štejejo tudi 330 milijonov evrov za obnove cest in železnic. Po njegovem mnenju je urejena infrastruktura nujna za premike vojske, medtem ko ocenjevalci zveze NATO neuradno opozarjajo, da takšno vlaganje ne izpolnjuje strogih meril zavezništva. Na cestah pa se pripravite na še večje gneče. Zaradi praznikov v sosednjih državah Dars že od jutri pričakuje močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Največ zastojev bo na gorenjski in štajerski avtocesti ter na ljubljanskem obroču, kjer se bodo turisti srečali z domačimi prometnimi konicami. Voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo prej in obvezno preverijo stanje na cestah. In že evolucija nas še vedno spreminja in znanstveniki iz Harvarda ugotavljajo, da se v Evropi presenetljivo hitro širi gen za rdeče lase. Čeprav so rdeče lasci danes redki, analiza starodavne DNK kaže, da naravna selekcija spodbuja njihovo število. Zakaj točno je rdeča barva, evolucijska prednost raziskovalci še ne vedo, ugotovili pa so, da imajo ti ljudje tudi drugačen prag bolečine. Prihodnost bo tako očitno precej bolj ognjena, med drugimi lastnostmi, ki naj bi postale pogostejše, so še svetlejši ten kože, manjša verjetnost moške plešavosti, hitrejša hoja in višja inteligenca.
7: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Smo v tednu ledenih mož in danes jutraj se je treba bolj toplo obleči, lahko pa dežnike pustimo doma. Večinoma sončno bo, jutri popoldne je potem spet za pričakovati padavine in do sobote bo potem bolj oblačno in deževno, temperature pa bodo vsak dan malo prijetnejše, današnje najvišje od 14 pa do 18 stopinj, ob 6 pa imamo Slovenski Bistrici in Slovengradcu 0 stopinj, potem Semič in Kočevje trenutno 1 stopinja, Maribor, Novo mesto in Brežice 2, Celje 3, Ljubljana 4 in Lucija 6.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Ponekod po državi se je zaradi nizkih temperatur dvignila megla, ki v pasovih zmanjšuje vidljivost, prilagodite vožnjo razmeram na cestah. 9-kilometrski zastoj je že predelovno zaporo na Štajerski avtocesti smer Ljubljana od Krtine naprej. Pozor, udarna jama na Bledu na Ljubljanski cesti, promet tam poteka izmenično enosmerno. Pokvarjeno vozilo je obstalo in ovira promet na Primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Unec in počivališčem Lom. Kontrol in pa radarjev pa zaenkrat še ni na vidiku. Ko jih opaziš, javi na nič 80-22-55. Hvala ti.
7: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.

0: negovalci. Ljudje, brez katerih stvari enostavno ne bi delovale. Brez njih pa ne bi delovali niti Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
1: Sreda 13. maj, še točno dva tedna pa štartamo kvadrocikl.
0: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: 14 dni do začetka akcije Dežela junakov cene. Je pa že ta teden začel obiskovati nevidne junake. Te ljudi, ki solidarno in dobrimi deli držijo tri vogale Slovenije.
0: In Denis Avdić.
1: Sreda 13. maj, še točno dva tedna pa štartamo kvadrocikl.
0: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: 14 dni do začetka akcije Dežela junakov cene. Je pa že ta teden začel obiskovati nevidne junake. Te ljudi, ki solidarno in dobro

0: bomo, zakaj je naša Anja Ramšak včeraj jokala.
1: Oh, bo to rubrika?
0: Bomo videli, no.
2: Se razvijal to, ja.
0: Ej, ko smo že pri rubrikah, razmišljam, da bi danes spet malo budili to našo tradicionalno, kako je nastalo. Kaj veš, kaj? Kaj smo imeli resnico v slovenskih običajih in bi danes malo teh treh ledenih možičkih, če.
2: To je zmer zabavno.
1: Ja, ampak vedno, ko imaš to, dobimo pol te pritožbe na maile, pa sestanke.
0: A pritožbe?
1: Ja.
0: To pa res. Ja. Sam to so pa te, to so samo te ljudje, ki ne marajo resnice.
1: Ja, lepo, ta zadnji raziskavi javnega mnenja je teh 97%.
0: A, res?
1: Ja, ne marajo resnice. To je Denisa Odičov,
3: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Ga 11 do pol sedmih. Dobro jutro, Denisao.
1: Dobro jutro.
0: Sreda je 13. maj in do začetka akcije Dežela junakov je še točno
2: 14 dni.
0: 2 tedna. Do začetka svetovnega prvenstva v nogometu pa še točno
2: en mesec.
0: 2 dni manj kot en mesec.
2: No, tako.
0: In par dni nazaj smo zvedeli, da naj bi tokrat pela Shakira.
1: A res super.
0: Ja. Uradna pesem svetovnega prvenstva bo pesem z naslovom Daj, daj.
1: Daj, daj.
0: Ja.
1: Okay.
0: Daj, daj, let's go. Tako, ne?
2: Ja, na ta način.
0: Pojdimo malo po nogometni zelenici spominov, če dovolite. Njena pesem že za svetovno že leta 2010 je bila... Prav.
1: Ja,
0: to je bila svetovno 2014, ne? Za svetovno 2014 je bila... La, la, la, la.
1: Ja, lahko rečemo, da je kraljica teh pesmi. Ali
0: lepo te prosim, no njene pesmi so kaj? Waka, waka, la, la, daj, daj. Jaz se bojim, da Shakira z vsakim svetovnim prvenstvom vedno bolj zgubila sposobnost govora.
1: Ne, je samo primerno za tip tekmovanja.
0: A res, no? Še to? Kaj pa za vas pol, kaj pa vno? Le, le, le, le, le. Če
1: to ta lesnica, to je to.
0: Najboljši, ja.
1: Vse važan je vanj.
0: Serija med samo ne povezanih samoglasnikov in imaš karijero.
1: Ja, ni važno, da je vibe dober.
2: Ma točen to, z vidika nas navijačuje.
0: Zdaj razumem, zakaj poslušam Fektorje. Sam važen, da je vibe
1: ne,
0: dober.
1: Ne, oni imajo pa tudi zelo simpatična besedila.
0: Ja.
1: Res. Zdaj sem nov album poslušala. Res pač tako prav domiselno, dober.
0: Majo tudi te,
1: Tudi se deja.
0: A ne?
3: Ej, a pa ta Pike igra? Tudi leta.
1: Ja, sem res. To nas bolj zanima, drama.
0: Igra.
1: Igra.
0: Ja, igra.
1: A pa je kaj tako?
0: Za Mehiko.
2: Ja. Ni v španski reprezentanti.
0: Ja, ni več. Prespokoš.
1: A ni svetovno?
0: Ja.
1: Kaj? A ni spod...

0: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Maner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
1: Tok, tok.
2: Kdo je?
1: Meni.
2: Kako te ni, če pa si?
1: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
2: Seveda, saj je sreda.
1: Super sreda, super cena.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
4: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do -50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
5: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
10: Hala Tivoli, 19. oktober.
9: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
11: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
9: Vstopnice na eventim.si.
12: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
13: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
14: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
15: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Nina Pušlar, prav zdaj si upam, 2 minute do 6:30. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ali preberem?
1: Ja.
0: Dar se je včeraj opozoril, da prihajajo dnevi, ko se bodo slovenske avtoceste dušile v prometu.
1: Kako
0: to mislite, da prihajajo?
1: A to bo še slabše?
0: Dnevi. Ja, očitno.
2: Bo. Groza.
0: Ne vem. Pravijo, da prihajajo dnevi. Koda, če mislite, da je tole hudo, če mislite, da je tole hudo,
2: to še ni nič.
0: Počakaj, kaj še lepo.
3: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo. Najnovejše iz naše regije, Radio 1 107,9.
4: Lepo pozdravljeni, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Državne oblasti nas spodbujajo, da se v službo pripeljemo s kolesom namesto avtomobilom. Seveda, če tole možno, govorimo o nacionalni pobudi za spodbujanje kolesarjenja in spreminjanja vsakodnevnih potovalnih navad z naslovom Polni zagona kolesarimo v službo. Ta poteka že petič in kot opažajo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, se vsako leto vse več delodajalcev pridružuje tej pobudi.
5: Smatram, da je to dejansko eno spoznanje delodajalcev, da kolesarji, ki pridejo v službo, pridejo tja dejansko polni zagona za delo, pridejo ponavad bolj sproščeni, ker so ravno kar se rekreirali in nadihali svežega zraka, namesto, da so v pločevinah stali v gužvah na cesti.
4: Nam je povedal Uroš Vajgl, državni sekretar na ministrstvu, ki ob tem izpostavil tudi pomen varne infrastrukture, dobrih praks iz tujine, mobilnih popravljalnic koles in sprememb naših vsakodnevnih potovalnih navad.
6: Radijska mreža, Radio 1.
1: Danes smo se zbudili v bolj hladno jutro in po nekaterih nižinah je megleno, ponekod slana, bo pa čez dan bolj jasno z najvišjimi temperaturami okoli 15 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
2: Ne boste verjeli, prva nesreča in prva zapora voznega pasu za današnje jutro, no kje se je zgodila, to pa ni presenečenje. V delovni zapori na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno promet poteka samo po enem voznem pasu, prihaja do zastojev. Previdno vozilo okvari obstalo na počasnem pasu oziroma desnem na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane sredi Višnjegorskega klanca previdno, ponekod po državi Megla in pa še zastoj proti Ljubljani pred delovno zaporo na štajerski avtocesti smer Ljubljana od Krtine naprej, na dolenski avtocesti od Grosuplja na primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljani. Zgoščen promet na vseh usporednih regionalnih cestah, tudi na cesti Pijava Gorica Škofljica. Pozor, udarna jama na Bledu na Ljubljanski cesti, promet tam poteka izmenično enosmerno. Vi pa povejte, kje so radarji na nič 80-22-55. Srečno!
0: Minuta čez pol, čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je sreda, 13. maj in seveda se danes ne moramo izogniti eni čestitki. Vse najboljše, Žan Serčič.
2: Vse najboljše.
0: Rojstni dan praznuje človek, ki je dokazal, da lahko iz Lenarta pride nekdo, ob katerem polovica Slovenije vzdihuje, druga polovica pa se uči akorde njegovih pesmi, ker zakaj želijo zapecati malo simpatijo, ne? Miha je tudi velik fan.
2: Ja, seveda, sem bil na par njegovih koncertih in vedno je bilo lušten, fajn smo se imeli. On se meni zdi en tak čustven kamin.
1: Čustven kamin.
2: Ja, tako, lepo grajen, vroč, poln emocij. Žan Serčič.
0: Kako si ga.
2: Ja? Zaslužta.
0: Kada bi poleno, kada bi ti tudi polena metov.
2: Ne, to ne, ampak. Punci ga imajo tudi radi.
1: Ja, absolutno.
0: Žan, Miha ti je za rojstni dan dal naslov za tvoj naslednji album.
2: Čustven kamin.
0: Zdaj pa za vse, ki imate rade, pevce z glasom, zaradi katerega ima še mikrofon tremo. Ja. Tukaj je pesem za Serčič, v rojstni dan po zboru Lare Tošič. Ja volim in Jakov Juzinović.
1: Super, hvala.

0: Ne moreš verjeti, koliko let nazaj v 90-ih, da je imela Tina Turner že takrat frizuro k slovenski najstniki leta 2025. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še dva tedna in spet pride tistih 10 dni v letu, ko Slovenija postane nevelika navijaška ekipa z ogromnim srcem. 27. maja se začenja Dežela junak. V akciji, ki 11 let ukazuje, da pri nas dobrodelnost ni samo beseda, ampak nekaj, kar ljudje res živijo.
1: In letos bo prvič na čelu te zgodbe Cene Prevc, ki bo od 27. maja do 5. junija s kvadrociklom prevozil Slovenijo in skupaj z vsemi vami zbiral pomoč za otroke in socialno ogroženi.
0: Ampak družin. Letos Dežela junakov odpira še eno pomembno temo, in sicer nevidni junaki. To so ljudje, ki ogromno dobrega naredijo potiho, brez kamer, brez pozornosti. V bistvu z dejanji, ki marsikomu spremenijo dan ali življenje.
2: In tudi zato je Cene že začel obiskovati take zgodbe po celi Sloveniji. Šel je med ljudi, torej tja, kjer se dogajajo najbolj iskrene zgodbe. No, med temi nevidnimi junaki sta tudi Vera in Darinka iz projekta Rože za njo. To je ena res taka lepa in preprosta ideja. Gre za projekt, ki ženskam v težkih trenutkih pokaže, da niso same.
3: No,
2: recimo ena lepa beseda, ena gesta, ena roža in človeku spremeniš dan. No, včasih pa še veliko več kot to, ravno to se zgodi, no, če z rožo pride še en Cene, recimo.
4: Dobar dan!
5: Kako pa to? Pozdravljeni!
4: Kako je to?
6: Maj smo te presenetli.
5: Čakaj, čevli?
4: Čevli, ker ga ne
6: bi objavljala. Dobar dan! Maj smo prišli te obiskati, malo rožice.
5: Pozdravljeni si.
4: Ne, junak. Jole, se kar tresem, jaz si petik.
5: Evo.
6: Tule znaš malo naše humanitarno društvo, samo...
0: A ni fajno.
1: Ja.
0: A ni to. Tudi ta slovenski detalj je bil dober. Kar naprej, ne cezuvat.
1: Ja.
0: No, ne cezuvat. Kaj vse počnejo Vera, Darinka in ostale punce iz projekta Rože za njo, bomo na slednjih dneh objavili tudi na Facebooku in Instagramu.
5: Hočemo izpostaviti nevidne junake, kot so Darinka, Danica, Zvonka, Vera in vse te, ki se tako lepo potrudijo, pa tako, ker recimo vam danes, da se polepša dan, če z naše strani.
4: Krasno, res smo hvaležna. Mislim, da vam je na... Vse
6: vidite, jaz sem čist
4: patik.
6: To so za sreče.
4: Ja. Hvala res vsem, no. Mislim, poznam vaše projekte, mislim, tudi sodelujemo, pomagam tudi včasih, ne. Pa tudi tu pri Deželi junakov tudi pomagam.
5: Ja, pa smo najdeli še eno nevidno junake.
4: Res hvala vam iz srca.
2: To so res dobri ljudje in to je šele začetek. V naslednjih dneh bo Cene po Sloveniji odkrival še veliko takih zgodb, torej ljudi, ki ne nosijo nekih ogrinjal, ampak nosijo delovne čevlje, uniforme, nasmeh ali pa samo občutek za sočloveka. To so junaki, ki ne govorijo, ej, poglej me, še vedno namreč obstajajo ljudje, ki raje vprašajo, a lahko kako pomagam.
0: Pol pa 27. maja, vsi pomagamo. Vsi pomagamo otrokom iz socialnega roba na počitnice. Ja. Ta dan se bo začela Dežela junakov. 10 dni ene najlepših, zdaj že lahko rečemo slovenskih tradicij. En človek poganja kvadrocikl, veter v jadra, ima pa od cele Slovenije.
2: Kako lepo, povedal.
7: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Avdić Show.

0: Go, David Guetta, Teddy Swims, Stones, 11.14 po 7. Jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
2: Živjo.
0: Danes bomo probali razgnati te oblake s kontra sredo.
2: Ja, ker naj se krešijo mnenja, ne pa strele, tako jaz vedno rečem.
0: Tudi takrat, ko ne grmi, a ne? Kontra sredo je tisti del Denisa Avdičova, ko mora en od nas zagovarjati nepriljubljeno mnenje, ki nam ga pošljete vi. Danes je to mnenje, pazi, ko greš na razen, a ne? Pa imaš, pač, vi imate bivšega, ne, mi imamo bivšo, morajo njene in njegove objave ostati na družabnih omrežjih. Vse more ostati, fotke, lajki, komentari, vse more ostati. Ne smeš to brisati dol.
1: To nam je zihar kdo od teh bivših poslov, ali kaj? Mi samo dveh zjutri po treh džintonikih, zakaj to mnenje, no?
3: Pač prav, le, te ljudje so del tvoje zgodovine, ne?
0: Res je.
3: Ne moreš se delati, kot da si med 2018 pa 2022, ne vem, živel v jami, pač žal to je kol drugač del.
0: Se pravi, pustimo gor tudi tiste objave, moj srč. Ček, najboljši človek na svetu, zavedno.
1: Ja, no.
3: Moj, pač, moj. To je point življenja, te občasno pač malo sramotine, ampak to je, gradi karakter.
1: No, ali pa gradi nerodne, oziroma te awkward situacije. Mislim,
0: naprimer?
1: Ja, ker pol nov partner, recimo, skrola po Instagramu in pride do tvoje serije objav z naslovom Vikend utoplica z ljubeznijo mojega življenja.
3: Naj vidi.
1: Ali pa najraj, ali pa ta transparentnost.
0: Zakaj pa ne?
1: Ja, ne vem. Pač,
0: ja, no.
3: Pač na tem se gradijo odnosi, tudi na iskrenosti, na zgodovini. Ne moreš kar brisati nekoga iz zgodovine.
0: Se ne strinjam.
3: Čeprav bi hotel.
1: Ja, ne moreš pa živeti v zgodovini, a ne? Mislim, pa
0: stara, 24 let si stara, ti nimaš zgodovine, ti imaš highlights.
1: Valjda imaš highlights.
0: Zgodovine nimaš.
1: The best, ne?
0: Sorry.
1: Ja, imam tudi kaj, tu že 40 let imam skor.
3: Mogoče gledaš, mislim, poslušaj mene, yeah. Sreči izkušnje.
0: Povej, okay. Povej.
3: A veš, po koga novega spoznaš, ne? Yeah. Mogoče fajn, da ima vse to gor na Instagramu, da vidiš, če je že dejto kakega psihota, ali si ti prva.
0: Ja.
1: Joj.
0: Ja, no.
1: Ali pa, joj, ne bom dač rekla.
0: Ja, ni,
1: mogoče, ne? Mislim, ne vem.
0: Kaj ja, pismo, ti...
1: A ni čuden, no?
3: Da vidiš, jaz si boljša, ali si slab.
0: Ja.
1: A ni tako čuden, da se pol mora primerjati?
3: Se to
1: pa...
3: se vedno.
1: Tako je drugač poslokamo.
2: Hočeš, nočeš, ne, primerjava je, ne?
1: Ja,
2: pa še nekje, veš, kaj sem jaz razmišljal, ne?
1: Ja.
2: Vse je tudi o bivših nastajajo pesmi, ne? Umetnost bi pol mogla zbrisati. Umetnost pa mora ostati. Ker...
0: Se strinjam, bravo. Ti si veliko bolj lep, lep zaključil. Jaz sem hotel i drugem.
1: Tam, ha,
2: kaj, pej, pej drugem.
0: Se, ko ja ne vem, veš, to fajn je, da ostanejo te stvari, da se jih ne briše, ne?
1: Ja.
0: Lahko da ti je čist simpatičen, lep, super, ne? A veš, vstaja pa recimo video na Instagramu, da je pa v neko štalo hodil.
1: Mislim, wow, Denis.
0: Nič 5-1-300-300, kontra sredo razvijemo ob 8.
1: Bomo.
0: A more ostati ta arhiv na državnih omrežjih, ali ne? Nič
2: 5-1-300-300.
4: Denis Audit Show.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
4: Radio 1, Krvavec.
6: Ta petek in soboto vas v trgovinah Živex čaka dan odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto, dan odprtih vrat, v trgovinah Živex.
7: Gremo v Lipico na dan lipicanca. V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na Dan Lipicanca.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
13: Znam angleščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
12: Wow, kje si se toliko jezikov naučila?
13: V pionirskem domu. No, pa zdaj hodniš na petje. Pa kibaso.
14: Pionirski dom.
15: Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
18: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilšejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomle Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
19: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
20: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
21: V trgovini Baustoff Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico barv, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
22: Restauracija in bar Divino.
23: Kristalna palača BTC.

0: Nelly Furtado, All Good Things Come to an End. Vreme bo kako, Lara?
1: Vreme do nas boljš, sonce, ampak mečkan hladnejš.
0: Miha?
2: Pozor, nesreča na primorski avtocesti v delovni zapori, smer Koper predpostojno. Promet poteka po enem voznem pasu, zamuda v zastoju, ja, je že 20 minut.
0: V novicah ob sedmih, Darja?
3: Ja, jaz sem mislila med o tem tudi, koliko so recimo porabile ZDA za obrambo, pa o tem, kdo bo ob devetih začel postavljati v Sloveniji rekord, ampak je crknil računalnik.
0: Bomo na pamet.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Sedem je. Dobro jutro.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Ja, noč, jaz sem še vedno brez računalnika. Kolikor se pa spomnim, sem pa napisala, da so ZDA za vojno v Iranu zdaj porabile že več kot 29 milijard dolarjev in da zagovarjajo to. Hezget je bil obtožen, oziroma so mu rekli, da je brez streliva že, oziroma brez orožja Amerika, pa pravda ima še vedno dovolj. In hotla sem povedati, da ob devetih Robert Gotar začenja postavljati rekord v Velenju.
1: A, že spet.
0: Okay. Zelo na vrata.
3: Ja, lani je končal po 58 urah, letos naj bi pa postavil rekord 81 ur.
1: To je svetovni.
3: V nedeljo naj bi pa postavili rekord v največjem igranju golice na harmoniko. Največ harmonikarjev naj bi se zbralo na enem mestu.
2: Jaz sem videl, da bo moj prijatelj zraven pomagal Gotarju, tudi Simon Bučar z harmonikaško glasbeno šolo. Ja,
3: ima pa zraven tudi nutricionista, pa psihoterapeuta, tako da lej, znam vratat. Letos se je fulbal pripravil.
0: To, ni se pripravil.
1: Kako se ni pripravil?
0: Ne, se ni pripravil.
1: Mislim, v kakšnem smislu?
0: Ni, da bi tako je. Ti moraš saj prej probat, ne?
1: Ok.
0: Ti moraš saj prijeti, ne vem, saj dvakrat bi mogel priti do 48 ur, ne pa tako, ne?
3: Ja, se ne veš, da se je mogoče on doma spol pripravljal.
0: Ja, glej, če mu zdaj ne rata, kdo ga bo tretji, če ima vrečno.
1: Ja, dobro. Mislim, slovenski rekord je lam podaril, svetovnega bomo pa videli. Ja,
2: bomo držali pesti, ne?
1: Ja, tako je.
0: Jaz grem stav, da ne bo.
1: Kok?
0: Ajde, grem.
3: Jaz grem kar ven.
1: To je kar challenge.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Lara.
1: Ja, danes ne bo ravno za kratke rokave, temperature so precej padle, bomo imeli pa danes malo pauze od dežja, čez dan bo večinoma sončno in do jutri do povodan bo ustrajalo bolj jasno vreme, potem pa bo do sobote spet bolj oblačno in deževno. In pa kot že rečeno, danes je občutno hladneje, popovdne bo okoli 15 stopinj, potem v naslednjih dneh bodo temperature potem spet počasi rasle, trenutno ob sedmih pa imamo v Slovengradcu 0 stopinj, potem Semič 1 stopinja, Novo mesto in Kidričevo 2, Maribor, Litija ter Vransko 3 stopinj, Pinje, Ljubljana 4 in Izola 8.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
2: Moram reči, da sem mal pozoren zadnje čase na te prometne nesreče v zaporah na avtocestah in praktično ne mine dan, da se ne bi zgodilo in na štajerski avtocesti in predvsem pa na primorski avtocesti. No, zdaj je spet tako. Posledice nesreče so sicer umaknili na primorski avtocesti, so odstranjene, super, ampak pozor, prometna nesreča v delovni zapori na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Krtina. Vozila so na odstavnem, pa tudi delno ovirajo promet. Kratka, ne vem, dajte biti res skrajno previdni, ko vozite tam. Vozilo okvari obstalo na počasnem oziroma desnem voznem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane sredi Višnjegorskega klanca. Nekaj klasičnih zastojev, promet pa je tudi zgoščen na vseh usporednih regionalnih cestah ter na cesti Pijava Gorice Škofljica. Pozor, udarna jama na Bledu na Ljubljanski cesti, promet tam poteka izmenično enosmerno. Kje so radarji, kje so kontrole, pa povejte vi na nič 80 22 55.
5: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
6: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. Če vam je zmanjkalo motivacije, jo bomo našli nekje med tretjim zvonenjem budilke in prvo kavo. Z vami se zbujajo Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Mislim, da je čas, da razložimo, kako so nastali trije ledeni možje.
7: Oh, man.
0: Super, dejmo.
6: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Denis Avdić, 13. maja, to pomeni samo eno, še natanko dva tedna do začetka akcije Dežela junako.
7: Zdaj ne prej vse že.
0: Mislim, da je čas, da razložimo, kako so nastali trije ledeni možje.
7: Oh, man.
0: Super, dejmo.
6: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Denis Avdić, 13. maja, to pomeni samo eno, še natanko dva tedna do

0: slišijo, in to je vidimo vas.
1: Zato nas spremljate tudi na Facebooku in Instagramu, kjer bomo njihove zgodbe objavljali non-stop. Čez nekaj minut pa zgodba, ki je še niste slišali, ker zdaj so te tri ledeni možje. Ja. Se nam zdi prav, da narod in mladina malce se poučijo o nastanku te legende. Oh. No?
2: To bo zabavno.
1: Anja, daj ne, a smo lahko manj negativni, no? Vem, da so to te zgodovinske razlage in da te slovenski tradicij, to je, da je to tebi čisti dolgčas,
0: ampak problem.
1: Ljudje se ne morejo non-stop sam zabavati. Treba je tudi kaj naučiti, ne?
0: Ja, pač tvoje razlage so obratno od poučenih, no? Ljudje, ko jih slišijo, vejo manj, a pa narobe vejo pol.
1: Vedeti manj je boljš kot ne vedeti.
0: Ja, ja. Okay.
1: Torej, čez nekaj minut ekskluzivno, poučno, izobraževalno, skoraj dokumentarno, prispevko nastanku treh ledenih mož.
0: Zgodovinar je sploh noče komentirati.
1: Ker resnica boli.
0: Ja, od 22. marca nas vse boli resnica.

0: Lighthouse Family in. Aj, 13. jutro,
1: jutro.
0: To je edini šov, ki ste mu tako UNESCO kot FIFA podelila naziv šov, ki ohranja kulturno dediščino za posebne dosežke.
2: Kdaj smo to dobili?
0: Tebe ni bilo, ti znaš z Oškarjem. Ta naziv smo pa dobili, ker vsake tog časa pa če razkrijemo pravi izvor nekaterih slovenskih običajev in tradicij. Ne?
2: Čeprav so nas ministrstva prosili, da med maturo nimamo teh zgodb.
0: Ja, med maturo?
2: Med maturo, ja.
0: Nisem jaz skril, te ledenjaki so zdaj.
2: Trije ledeni možje.
0: Danes boste slišali pravo zgodbo, kako smo dobili ta praznik, običaj, pač to zadevo, ki ne vem, kaj je, ampak mogoče vas bo presenetelj, no?
2: Zagotovo nas bo, Denis. Zagotovo.
0: Torej, legenda o treh ledenih možeh naj bi nastala leta 1295, ko so v Zgornjih Duplah v glavni vlogi trije vaški posebneži, Panki, Bonfe in še en, za katerega noben ni vedel, kako mu je bilo ime, ampak doma je imel delavnico za popravilo servo volano, pa so mu vsi rekli servo. Torej, Panki, Bonfe in servo so se odločili, da bojo naredili kulinarično revolucijo. Zdaj, zakaj? Zato, ker so imeli dost kisoga mleka. Vi morate vedeti, 1295, vsak dan je bil kiso mlek, zjutraj kiso mlek, popovdne kiso mlek, zvečer kiso mlek, skozi kiso mlek. In dober, kdaj si to lahko izboljšal s kakšnim češnjem? Ampak češnje so drage, ne vem, če ste videli, 20 evrov za kilo. Skratka, ni šans, so se rekel, no bomo dal. No in lih takrat je pa šel mimo Zgornjih Dupel domov z Kitajske en italijanski influencer / dizajner Marco Polo. Kama mare sabo, sladoledma, mare sabo in Panki, Bonfe in servo si rečejo pismo, veš kaj, to je pa dober, sladoled je pa res dober. Tako, kaki so mlek, sam boljš, zakaj je boljš, ker je mrzu. In rečejo, super, gremo to prodajati. Ne, gremo na res pa prodaj. Zdaj, kako na res, to je bilo simpel. Vzameš kiso mlek, daš malo cukra noter, neseš na mrz, pa je. Problem pa je bil, kje dobiti mrz, Maja. Ne? Težko zdobo mrz, Maja, takrat, danes si, ni težko. Sosed jim je pa rekel, ste kaj, fantje, pa je te natriglav, se je natriglav je skos mrz, ne? Ampak leta 1295, morate vedeti, Triglava še ni bilo?
2: Ne.
0: Se to vsi vemo, ko smo bili gor. Na Aljaževem stolpu lepo piše 1895. Ko da? Ko zdaj so rekli? So rekli, nič pejmo do Kredarce. Maja je bilo pa tam kar dost mrzlo, ne?
2: Ja.
0: Gremo gor, so rekli, in 12. maja so napokali ruza, ki so ga mleka, pa so šli, pridejo 13. na Kredarco. Nič, čakati moramo, da kiso mlek zmrzne. In so čakali, pa še ni zmrzdal, ampak hvala Bogu je drug dan 14. gor bila ena skupina čeških turistov, ki so bili v sandalah.
2: Aha,
0: in ja, jih je bilo treba rešiti, tako da so takrat rešili pol še te naše tri. Pankija, Bonfe in servota in z njimi so rešili tudi sladoled. No, to sem hotel reči. In tako smo v Sloveniji dobili sladoled, te trije so pa postali znani kot trije ledeni možje.
1: Ja.
0: Tako, Miha. In ti trije fantje so pol sladoledom zaslužili kup enega denarja. Za par dni so šli v Amsterdam.
2: Bro.
0: Tam so mim grede enka šli na en tak mal, dajmo temu reči, poseben. Pip show se reče, tam so spoznali eno zofijo, ne? Ampak to je pa že druga zgodba, ki je pa sam za odrasle, no, da moram tle v skvirtanju razlagati zdaj. Tako da.
1: A zofa je bila?
0: Ja. Če bo torej na maturi vprašanje, kako smo dobili tri ledene može, veste, kaj napisati?
2: Ja, ne,
0: da, ne boste kaj drugega pisali, no, ker to bo pol.

0: Da ne bodo žlaki utrpel največja napaka, da je stavo danes jutri že o petih na Brinje.
1: Yes.
0: Namreč v slovenskem nogometu je pred nami še zadnji odgovor, kdo bo poleg Cela, Kopra in Brava Slovenijo predstavljal v Evropi. Če Dežota vprašam, je subjektiven.
2: Res je.
0: Njegov sin brani za Brinje.
3: Ja.
0: Lara, kaj? Anja, vidje, povejte, no.
4: Jaz pisam, da Brinje.
0: Brinje?
2: Oh,
3: mislim, to? Eno uro nazaj niso vedle.
4: Aluminija
3: kot je dela, ali, mislim, še igral. Ne vem, Brinje, I guess. Radi imam Mateja ali nekaj.
2: No, lepo. Mateja,
3: ne vem,
2: subjektivno zelo. Sem vesel za tako mnenje.
3: Ja.
2: Se pravi, bom dobil 50.
0: Miha je dal 50 na Brinje, samo to, da veš.
2: Ja. Moram vsem povedati, no, da bo v Celju na finalu pokala rekordno število navijačev. Brinja več kot 1200.
0: Aha,
2: ne, več kot 1200. Nogometna zveza je celo potrdila, da sta oba sektorja za Brinje prodana, zato so odprli za grosupeljčane dodatne kapacitete, no. Klub je organiziral...
0: Zakaj? Ker bojo prišli še iz Ivančne, ali?
2: Ja, jih bo še več.
4: Starši so avtobusi, ne?
2: Ja, se to sem hotel povedati. Avtobusni prevozi. Starši smo se med sabo organizirali.
0: A župnik gre?
2: Za župnika pa res ne vem. Upam, da gre. Fajn bi bilo, da prideš
0: v ton. Če župnik ne požegna, vi ne boste zmagali.
2: Je, pa pa mu ga moramo poklicati.
0: Bo, ali,
2: Martin, ja, daj požegnej.
3: Martin more.
2: Tudi mojih 50 pa lahko požegna.
3: Ja, ja.
2: Skratka, naj povem, no, da se igra proti prvoligašu Aluminiju. Bo pa torej super podpora s tribun. Možno je bilo tudi kupiti majčke. Jaz razmišljam, da bi celo... Ja, da bi celo Boban vzel sabo. No, sem pa prvi kupil karto, se lahko pohvalim. Med prvimi in zato imam tudi zelo udobne se. Da že imam.
3: O, lepo.
0: Na majce pa nisi kupil.
2: Majce nisem še kupil. Razmišljam tudi, da bi jo, no, ampak trenutno jo še nimam.
3: Razmišljaš, ja.
2: Razmišljam, ja, zato ker Brinje so en klub, ki je v sponu in se mi zdi, da ima neko prihodnost.
0: Koliko je ta majca, da je treba razmišljati?
2: Ne vem, nisem pogledal, koliko sploh stane, iskreno. Videl sem pa, da so jih prodajali, pa tudi sedeže na avtobusu, to vem, da mislim, da je bilo 10 evrov.
0: Stari.
2: Karta 15.
0: Če Brinje zmaga,
2: ja.
0: Če ti jutri ne prineseš pokala v studio, ne dobiš zajtrka.
3: Ne dobiš.
0: Jutri ne
3: upet. Pa v majci možda.
2: Jaz se bom ekstra potrudil, tekma v Celju se začne ob 8. zvečer. Lahko slo pride mogoče direktivca, če bo tako slavija.
4: No, pa 15 evrov so majce.
2: A si preverila?
4: Ja.
2: No, to je v redu
0: no,
2: trener.
0: No, pa še meni eno kup.
4: Sem štirjem.

0: kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
2: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
1: Super sreda, super cena.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
5: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
10: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
9: Le do 22. maja.
10: Hišni sejem Lip Bled.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
14: DNTP je v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
16: Z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Project in Hey Now, dobro jutro z enke.
1: Hey Now,
2: dobro jutro.
0: Sindikati so včeraj rekli, da grejo zbiranje podpisov za referendum proti interventnemu zakonu. Na kar se je odzval Janez Cigler Kralj iz NSI-ja z besedami, da so sindikati le še izpostava leve aktivistične politike. Zdaj tako, levi imajo sindikate, ampak brez skrbi, resnica je pa na vaši strani, tako da... Kako že?
3: Vse bo okej.
2: Okay. Ja.
0: Če pa je prekratka izjava...
3: Zdaj v parlamentu obstaja resnica. Vse bo okej.
0: Okay. Kaj vas briga?
4: Ja. Denis Audič Show. Moja najljubša jutranja zabava.
5: Samo na Radio 1.
6: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo. V top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
7: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
8: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Ljubljanski župan ne želi komentirati sodbe sodišča o kanalu C0. Kot vemo, je nedavno upravno sodišče ugodilo tožbi okoljske organizacije Alpe Adria Green ter razveljavilo odločbo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, da presoja vplivov na okolje pri gradnji kanala C0 ni potrebna. Zoran Janković je dejal, da bodo pravne ekipe povezane z občino zadevo preučile, sam pa je dodal naslednje.
9: Moje mnenje je nekde, kaj je sodba, kudim s procesi razlogo, mi za celotno tras, razen te zadnjih 120 metrov, imamo pravnomočna gradbena dovoljenja. Pravnomočna gradbena dovoljenja, ki si ne da razveljaviti. Kada pravim, to je moje stališče. Ne? In videli bomo, kako potekalo naprej. Še enkrat pa nikoli ne komentira sodbe, sodiš tudi tisto, kar ni prav.
8: Alpe Adria Green pa medtem napoveduje tožbo proti občini in zahtevo po odstranitvi kanala.
5: Radijska mreža, Radio 1.
2: Po nekaterih nižinah je zaenkrat še megleno, drugače pa že zjutraj sije sonce in danes bo cel dan večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, kot pa ste najbrže sami občutili, precej hladneje je, najvišje temperature pa bodo danes od 11 pa do 18 stopinj.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 € plus DDV.
11: Težave v delovnih zaporah, zdaj smo še nekoliko bolj pozorni na njih, pozor. Prometna nesreča v delovni zapori na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Krtina. Vozila so na odstavnem pasu in samo delno ovirajo promet. Zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici, no pred delovno zaporo v Postojni tudi zastoj na Primorski avtocesti v smeri proti Kopru, tudi zjutraj tam je že počilo. Kje pa so radari in kje so kontrole? No, to pa pričakujem, da poveste vi na nič 80-22-55. Hvala vam, kepca.
0: Ej, dobro jutro.
11: Dobro jutro.
0: Večer s pol osmo, sreda, 13. maj, je še dva tedna do začetka akcije Dežela junakov, ko bomo začeli ponovno zbirati sredstva za to, da bo čim več otrok iz socialno ogroženih družin šlo na počitnice na morje. Letos očitno lahko pričakujemo več sredstev strani ljudi z rdečimi lasmi.
2: Kaj? Upamo.
0: Nova probo sem povezati, ni najboljš.
2: Ja, ja, okay.
0: Anja je rekla, da bi rada to povedala.
2: Lahko. Nova študija o prebivalstvu Evrope razkriva, torej, da število rdečelascev narašča.
0: Ja.
2: Ugotovili so, da gen za rdeče lase med Evropejci postaja vse pogostejši, ne znajo pa razložiti, zakaj še.
0: Easy, Ed Sheeran. Ja, žge se okrog.
2: Kaluto
0: pride. Ja, pač ni druge, kar poglej, ki vse imel koncertu za letih, po celi Evropi. Nekje število rdečelascev narašča, logično.
11: Po celi Evropi.
0: Jasen razlog. Ne vem, kako niste te korelacije opadili. Pred Edom Širanom tega ni bilo to.
2: Jaz mislim, da teorija je zanimiva, no ni pa znanstvena metoda.
0: Kaj da ne?
2: Pač mislim, da ni.
0: Počak, da Žan Serčič naredi en angleški album, pa boš videla, kako po Evropi narašča število pudlov v štajerskim naglasom. Boš videla.
7: Denis Audič.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava na

0: Damjano David, Talk to me, 28. je čas za jutranjo kroniko, a letos greš na paritvene, Veronika?
1: Ja, na hitro bom pa res mogoče enkrat skočila, ja.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Številni podeželski prazniki z leti presežejo lokalne meje in postanejo mednarodni in tradicionalni, poroča Jure Bidona.
3: Ja, to v Zabačenem z velikim ponosom pripravljajo in ohranjajo ter širijo svoj povsem avtohton majski praznik, ki je že pred leti začel privabljati pare od vse povsod. Na paritvene dneve ne prihajajo le rojaki, temveč mnogi parjenja željni turisti. Župan Domino Žvat, letos je tudi vreme precej naklonjeno, ne?
4: Ja, lani smo imeli res velike težave, ne? Mal je bil za paritve na prostem zelo neugoden, pol meseca je dežval. Dež in mraz te nam dobesedno krčila možnosti za popoln razplot.
3: Na koncu vam je le uspelo, ja. Letos pa je vreme povsem drugačno, ne? Temperature so...
4: Temperature so idealne za parjenje.
5: Blazen naval imamo. Ja. In polhen avtobus finskih tabornic je pršel. Zgleda, da so na robe zastopleneš koncept. Ja. Da se pride sem v paru part.
4: Ja, dobro, a spoklicala?
5: Ja, si sem mu rekla, ne pride, da se zmenimo. Barbara, Franta, ja živjo. Sem že mislila, da se letos pa ne bosta prišla part, da je kaj ratalan, da je.
4: Kaki je to njec ratalo. Ale už nám to dol visí. No proč se flodrame, je to hlavné. No tak je naša klopca fraj, my sme rezervirali dol pod...
5: Ja jsem vama krásno zriekala, lovorikovco kol sivka diši.
4: Magda.
5: Mambunda, a víš kaj rabelte bomo? Ene finske tabornice so prišle, pa bo treba malo skočet.
4: Lej, ne vem točen kolkih je, daj si in razpored nared, kaj se imeno tabilo, ali pa...
6: Nguni andanga!
4: Čak, Mambundo, jaz bi ti lahko pomagal, veš? Bova skupaj lažje tole podelala, ne? Bova mi dozritala to.
3: Ale Magda, kdo to bil?
5: Neš Mambundo na gume. Njega imamo na stalni pripravljenosti, ja. Neče treba uskočet, a veš?
4: Franta, prosim te, pod sporma Flex pa dekcov, ja budem tak malček s Magdou debatiral. Dobře, už letím. Magda, ja mám proč strašný výš.
5: Ja kaj by rada?
4: No men se tak zluštalo, kak by ty men zrichtala toha Mambunda.
5: Ja, zvesele, mám pak zemací u autobus těch tabornic, a veš, ja rozumeš?
4: Ale dobře, ja jsem stálny host, Magda.
3: Veronika, jaz bi v glavnem paritveni dnevi v Zabačenem presegajo vsa pričakovanja.
1: Ja, hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Čučnika ste zmrznu?
8: Ma ne, komandir, klivet mama, veste?
7: Kažem klivet?
2: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
9: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Europe in the final countdown, še 12 dobrih, pa bo 8. Dobro jutro,
1: dobro jutro.
0: Ljudje, včeraj se je začela Evrovizija in očitno so organizatorji udarili po mizi. Tik pred začetkom tekmovanja so formalno opozorili izraelsko nacionalno televizijo. Rekli so ti. Zakaj? Ker so ljudi po Evropi pozivali naj za izraelsko predstavnico glasujejo 10-krat.
2: Kaj?
0: In na državnih omrežjih objavili tudi video posnetke z navodili za to vrstno glasovanje. Pravijo, da je poziv 10-krat glasujte v nasprotju z duhom tekmovanja.
2: A ja, 10-krat glasujte, to je v nasprotju z duhom Eurovizije, ker tukaj pa potegnemo črto. 10-krat.
0: Tako.
2: To pa je dobro.
0: To je pa čez mejo, so rekli. Mm-hmm. Sicer pa kdo bi si mislil, da se Izrael umešava v neko glasovanje v eni drugi državi.
3: Čuden, ne?
0: Z video posnetki na socialnih omrežjih. Že drugič letos sem prepričan, da to ni možno. Drugač pa ljudje, če vas je strah, da bo Izrael zmagal, naj vas pomirim.
4: Vse bo ok.
0: Vse bo ok, ne bojo zmagali.
4: Zdaj v parlamentu obstaja resnica. Vse bo ok.
0: Tako.
3: Dobro zaspevaš.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
6: Iščite lepo darilo, novo idejo ali navdih?
7: V torek 19. maja obiščite razstavo podjetnic na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V okviru dogodka 500 podjetnic. Od 11. do 15. ure vas čakajo ustvarjalne podjetnice, veseli robot Nemo, zanimivi izdelki, storitve in veliko dobre podjetniške energije. Vstop na razstavo 500 podjetnic je prost.
6: Dobrodošli med podjetnicami. Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Kmalu v Ljubljani Supernova Rudnik odpira se Jack & Jones in JJXX. V sredo 13. maja ob 17. uri ste vabljeni na otvoritev. Fantastična kolekcija, odlični popusti, nagradne igre in koncert Jet Black Diamonds. Vidimo se v Supernovi Rudnik.
6: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
10: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
6: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
10: We're protecting everything the rebellion fought for.
6: Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja.
11: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
14: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
15: No kaj?
14: Čistilna naprava.
16: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
17: Vodateh.si.
18: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
19: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
20: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
21: Najti veliki nakupi
22: prinašajo samo
23: male skrbi.
22: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
24: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
25: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
24: Zasedite prva mesta na Googlu.
25: Več na spletnik.si.
26: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
27: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
28: Več na regija.si.
29: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
30: Restauracija in bar Divino.
31: Kristalna palača BTC.
32: Radijska mreža Radio 1. Dobro jutro.
33: Dobro jutro.
32: Več dobre glasbe
33: na Radio 1.

0: Vlado Kreslin z Goričkega v Piran. Vreme kako? Se splača bolj na Goričko ali v Piran?
1: Bi rekla, da bolj v Piran, ker bo toplej, pa sonce bo pa posod.
0: Miha.
2: Žal nova nesreča. Zaradi nesreče je zaprta cesta Celje Rogaška Slatina pri Belem. Popolna zapora.
0: Darja, v novicah ob osmih.
3: Francoski policisti svarijo pred pijanci na cestah, predvsem v bližini gozdov.
0: Pijanci na cestah v bližini gozdov. In to Francija. Pri nas pa nič ne svarijo.
4: Kekčeva dežela nad Kranjsko Goro začenja novo sezono. Pot nas vodi mimo divjega moža Bedanca, po skrivnih toboganih in predorih Kekcu naproti.
5: Vabljeni na pravo družinsko pustolovščino. Le brez skrbi, to bosta najbolj zabavni dve uri na prostem v osrčju Julijskih Alp.
4: Za zahtevnejše zaključene družbe ali vznemirljiv team building pa rezerviraj pravo escape room doživetje s teto Pehto. Misija Eliksir.
5: Se vidimo v Kekčevi deželi.
0: 8 ura. Dobro jutro.
6: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, voščen Darja Štranstisu. Slovenski pedagogi zahtevajo večjo svobodo pri vodenju šol in takojšnjo okrepitev javnega šolstva. Na strokovnem simpoziju so opozorili, da izobraževalni sistem ne sme slediti poti javnega zdravstva, ki se sooča z resnimi težavami. Šolniki od odločevalcev pričakujejo večji poudarek na vzgoji in okrepitev poklicnih šol. Hkrati pa si želijo več strokovnega dialoga pri oblikovanju šolske politike. Evropska unija pa bi lahko svoje vojaške ladje poslala tudi v Hormuško žino, vendar šele po koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Visoka predstavnica Kalas je v Bruslju pojasnila, da bi misija EFSAT prihodnje zagotavljala varno plovbo skozi to ključno morsko pot. Zaradi zapore ožine, skozi katero potuje petina svetovne nafte, so namreč močno poskočile cene energentov, nekatere države pa so za novo misijo že obljubile svoja plovila. In še, francoski policisti svarijo voznike pred pijano srnjadjo. Živali so na podeželju vedejo posem nepredvidljivo, ker so si privoščile preveč fermentiranega sadja. Policija je ta naravni pojav hudomušno poimenovala gozdni aperitiv in opozarja, da na cesti niso vsi udeleženci trezni. Vozniki naj bodo zato v gozdnih odsekih še posebej pozorni na živali, ki bi lahko nenadno ali zmedeno skočile pred avto.
1: Šlara, v gost lo greš.
7: Hvala.
1: Pa je to sadje.
2: Boš pijana srnica.
1: Se to pa nisem sama kriva, če je sadje, ne?
7: Ne.
1: Al?
8: Vse bo ok.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Pred nami je malo bolj prijeten pomladni dan. Danes bo večinoma sončno, smo pa še vseeno v tednu ledenih mož in sploh danes imamo res mrzlo jutro. Najvišje temperature čez dan bodo le okoli 15 stopinj, tako da za kratke rokave ne bo, oziroma prej kakšna jakna prav pride. No pa tudi tole sončno vreme ne bo trajalo dolgo, že jutri bomo spet rabili dežnike, popoldne se bo zopet pooblačilo in dež bo trajalo vse do sobote. In pa poglejmo še natančneje, koliko so termometri izmerili ob 8. Slovenjgrade še vedno nič stopinj, potem sev Vinica, Vinica in Sodražica 2 stopinji, Radovljica in Celje 3, Veržej, Polčane, Ljubljana in Maribor 4 ter Kozina 10.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Zaradi nesreče je zaprta cesta Celje Rogaška Slatina pri Belem. Predor Markovec občasno kratkotrajno zapirajo zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli. Nesreča na mostu Česavo v Brežicah. Promet je oviran v vse smeri, imamo velik zastoj. Pozor, nesreča v delovni zapori na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Krtina. Vozila so na odstavnem pasu in samodelno ovirajo promet. Začela so se tudi dela na Gorenjski avtocesti. Pozor, med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj vzhod in zahod, se morajo držati desnega pasu. Poročate pa tudi o popolnem prometnem kolapsu in zastojih iz Novega mesta. Dober dan.
11: Dober dan. Novo mesto je popolnoma zabito. Ljubljanska cesta, Topiljska cesta in to posod vsak dan hujše je. Iz enega konca, če greš iz avtoceste do centra, se voziš na pol ure.
2: Hvala lepa in seveda strpno. Zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici, zastoj pred delovno zaporo v Postojni pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra. Še vedno pa ne poročate o radarjih in kontrolah. Če jih opazite, javite na 08022255. Strpno danes.
4: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
7: Dobro jutro, Slovenija.
8: Dobro jutro.
7: Z vami Denis Audič Show in Kontra sreda. Dan, ko lahko mirno rečeš, da ti je instant kava boljša kot ta iz česme. In to brez sramu. Z vami delijo najbolj nepopularna mnenja. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
12: Bivše je treba ohranjati pri življenju, tudi na družabnih omrežjih za vsako ceno.
7: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
8: Denis Audič Show, Radio 1.
12: Dobro jutro,
2: jutro.
12: Na vrsti nepopularno mnenje danes pa je, da se bivših ne briše. Slike in vse ostalo je treba pustiti na družabnih omrežjih. Dajmo reči tako, da je to opozorilo sedanje, da je to, da je to javni arhiv slabih odločitev.
13: Ja, bivši so del naše zgodbe. Zakaj bi se delali, da ne obstajajo in da tega obdobja ni bilo?
12: Bravo, Anja. Ja. Zanimivo se mi zdi, da bi tle poslušalci znali tudi kaj povedati. Kaj pravite o tem? Sodijo bivši med izbrisane? Ali se mora nov partner sprijazen, da so pač na skodavnost pa je, da se bivših ne briše. Slike in vse ostalo je treba pustiti na družabnih omrežjih. Dajmo reči tako, da je to opozorilo sedanje, da je to, da je to javni arhiv slabih odločitev.
13: Ja, bivši so del naše zgodbe. Zakaj bi se delali, da ne obstajajo in da tega obdobja ni bilo?
12: Bravo, Anja. Ja. Zanimivo se mi zdi, da bi tle poslušalci znali tudi kaj povedati. Kaj pravite o tem? Sodijo bivši med izbrisane?

0: pa iskati vse te objave, pa brisati vse za nazaj, pa to pač komu se da, realno, če si kul aktiven na socialnih omrežjih, tako da greš, brišaš, narediš nov profil, nov začetek, ne? Nova stran.
1: Ja, kao, drl so mi, pa imam nov profil.
2: Sa pa moraš vse spet nazaj pofollowati, pa za fotke poskrbeti, a nisam
1: lažen. Odloč se, ali novo, novo življenje, ali pa...
3: pa bivši so nas odpripeljali v bistvu do stanja, v katerem smo zdaj, ne?
1: Absolutno.
3: Do naših zdajšnjih partnerjev.
1: Zaradi bivšega si boljši človek danes.
3: Ja.
1: Nič 5-1, 300-300. To je Denis
4: Audičov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Bomber in Undressed. 8:05, lep pozdrav od nas.
1: Živjo.
0: V sredi, ampak ne navadni sredi, danes je.
2: Saj ni res.
1: Pa je.
2: Kontra sreda. V Denis Audit Show.
0: Današnje nepopularno mnenje se glasi, fotke bivših se ne briše. Zakaj ne?
1: Bom probala jaz zagovarjati.
0: Vse sem na tvoji strani.
1: Bivši so tudi del naše zgodbe, kakorkoli. Imeli so vpliv na to, kakšni ljudje smo danes, v dobrem ali pa v slabem.
0: Tako.
1: In če ne drugega za opozorilo, da ne delamo več takih napak.
0: Tako. Dajmo raje nove napake delati,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, zakaj bi je do tanca, če veš, da ti ni všeč, ne? Ja. Pač probaj nekaj novega.
0: Mateo Žve za vse tvoje bivše.
1: Pa ni zdaj to nek dolg seznam kot tvoj najmer, ampak ne samo, da ve za vse moje bivše. On lahko vsak dan pogleda tudi video, kako se sestajam z nekdanjimi poslanci v leopardih, pajkicah in topku.
0: Top.
1: In ta model sploh ni moj bivši in to je zelo pomembno. No. Ampak mislim, da tudi, če se v takem položaju kot mi, je mogoče malo težje obežati temu, ker še te portali novičarske hranijo kakšno zgodovino. Ne samo Facebook, hkrati pa je lahko vse to tudi spodbuda za novega, no, da se ne neha truditi.
0: Res je, da je vedno malo na trnih, a ne?
1: Tako, da zna ceniti, kaj ima. Se deluje oboje stransko.
0: Dežan, zakaj skuti, kaj nimate s kakšno Svetlano Makarovič kakšne pohodke skupne?
3: Svetlana Makarovič. Mislim, Svetlana ni, ne. Dejansko sem že dolg z Ireno, nimam teh težav. Moral bi

0: te male bolj vprašati za mnenje, kako se to rešuje glede Facebooka pa tega.
1: Jaz.
2: Za male vprašati, ja.
1: Mislim, mene iskreno ne vem, pač ne mot me toka, ne. Mislim, jaz sem vsem ta generacija, ki
2: veliko... Sam nekaj si izbrisala.
1: Mislim, nekaj sem izbrisala, sam nekaj... Ampak ni to k mene motilo, pač...
2: Ne Pogod, smeš.
1: Ja, kaj, zakaj ne smem?
2: Ne smeš brisati.
1: Vse ene stvari sem pa pustila. A veš?
2: Ne, ne, vse moš pustiti.
1: Pa ne, ni nujno. Ok, jaz objavljam še dost, recimo, velik objav in recimo moraš kar scrollati, da priješ v teh ja. Bivših. Ampak recimo, moja prijateljica, ne vem, Hana, ja. Ona ima 3 objave na svojemu Instagramu in če ima na, od teh 3 objav na 2 fotkah, pa ja. Bivšega, pa ja. Bo en fant mislil, da ima še zmer fanta. In pač je to...
2: Ne, ljudje vidijo, da je preživela težke čase.
1: Ja, pa kaj če mislijo, da je še vedno v teh težkih časih? Ja. Kaj veš, kaj hočem pač... reči? In ne bo v naredu koraka naprej.
0: Ja, pa se, a ni tam en, en da, daš, pa si, da si single, ne?
1: Ja, ne, na Instagramu ni tega. Razum, da daš v opis.
3: Opis daš.
2: Ja, daj v opis.
1: Ja, ne boš da v opis.
2: Nekaj si jav, ne vem.
1: Ja, ne.
2: Sam ne brisati slik.
1: Zakaj ne?
2: Pa, stara, brisati fotke, kaj da, ne, po prometni nesreči greš prebarvati avto, pa prije policija, pa rečeš, nič ni bilo.
1: Ja, ne, pa se pustiš jih v galeriji, sam, zakaj bi bilo?
2: Pa, da si bila butnena, kaj ne ti rečem?
1: Ja.
2: Stara.
1: Ja, pa se pusti jih v galeriji, sem na teh socialnih omrežjih, pa res ne rabijo si videti.
2: Rabijo videti.
1: Zakaj?
2: A veš, rečmo, da te ubijajo, Lara.
1: Okay.
2: Nekje moramo začeti raziskovati.
1: Ja, pa sej...
2: Ni tako, da ka pride policija mene vprašati, kdo bi imel motiv. Noben, nedolžna je bila, nič nima, noben ga ni imela, poglej profil.
1: Pejte, ja. Brat, moj dnevnik, vse boste zvedali. Rabam na socialnih omrežjih fotk. Ne. Res ne.
2: Jaz mislim, to dokumentar moramo pol narediti. Se veš, kako na Netflixu delajo pol, pa kažejo, kdo je lajkov, kako je folk komentiral.
1: Ja. Ne. Ne rabo. Sej...
2: Po smrti moramo imeti
1: kako,
2: komentar.
1: Kako ste pa takrat, ko si bil ti policaj raziskval te zadeve, še ni bilo Instagramom pa Facebookov.
2: So bili albumi.
0: Pa leksikoni, a ne?
1: Album
2: je bil.
1: No, no in sigurno se tudi ja. Z unih albumov kakšne fotke stranje.
2: Ljudje, ne no? Vem, no. Dajte tako, če, a se res motijo fotke bivših, no?
1: Ja, pač moje moteče.
2: Manj,
1: zdaj, koga je lahko?
2: Predstavlji si, da si Tomi Meglič, prideš k Tari Zupančič, tam visi slika Jana Plestenjaka, ali pa da si Hamo, recimo, no?
1: Ja.
2: Da nam glih Megliča, da si Hamo, pa prideš k Tari Zupančič.
1: Ja.
2: Pa vidiš tam slika Jana Plestenjaka in Tomija Megliča.
1: Joj.
2: Ali pa da si Alex Volasko.
1: Joj.
2: Pa priješ, ne vem, na pamet bom rekel, Ktari Zupanič. Tam bi si slika Jana Pestenjaka, Tomija Megliča in Hamota.
3: Čista zmaga za Aleksa, ne? Ne stopaš kar neke čevle, no? Ampak te je v bistvu zbrala ženska z nekim prefinjenim okusom in z veliki z dobrimi izkušnjami.
1: Aha,
3: in če gre verjeti rumenim medijem, no? Če si Tarin tip, in imaš težave z bivšimi, ne moreš iti na eventim brez travm. O, da. Če gre verjet pro meni medij, jaz ne vem.
1: Juj. Boga, Tara.
3: Zakaj?
1: Mislim, da vem.
2: Tara razumečo. Tara razumečo. Ja. Če ne bi razumela, ne bi rekel. Tara razumečo, ampak mi je všeč tome, da tudi na eventim ne more. Ne?
3: Ja, pač, tja.
2: Kašala v sobo, a ne?
1: Ja.
2: Ok.
0: Če je glasbeni
2: premor, preden bo naš PR pisal opravičila, celi slovenski glasbeni sceni, dajmo spomeniti ljudje, gre za kontrasredo, no? Zagovarjamo nepopularna mnenja, ki jih predlagate vi, poslušalci. Pač nekdo je rekel, da pač te bivše, ne?
1: Ja.
2: Se ne bi smel brisati.
1: Ja.
2: Kaj pravite? Nič pač petena?
1: 300.
0: Kontrasreda.

0: Več dobre glasbe 80-ih, Radio N, tole 11 do pol 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Poslušate nenavadno sredo, ampak poslušate kontra sredo.
2: Saj ni res, pa je kontra sreda. V Denis Audit Showu.
0: In današnje nepopularno mnenje se glasi, da bi moral ohraniti vse spomine na bivše. Nač brisanja fotk in odstranjevanja nekdanjih skupnih spominkov, dajmo temu reči. Zagovarja malo presenetljivo Anja.
3: Ja, in ko sem prej povedala, no, vse izkušnje nas delajo, to, kar smo danes tudi bil živijo.
0: Tako.
3: Ja. Zakaj ne nač?
0: Lara pa pravi, da se temu Gen Z-u enostavno ne ljub ukvarjati, ne, da pač vi to niste.
3: Mislim drugače, mislim, ajde, jaz vse, ne vem, zihar imajo kakšni portali medijski, pač kakšne fotke z mojim bivšim, ampak jaz jih pa pač ne rabam med, spoh pa... To sploh ne govorim zase zdaj, ampak
0: ne,
3: veš, ne
0: govorim zase.
3: Ja, ampak zdaj kar zdaj to, kar bom zdaj povedala. Ampak veš, mogoče pri nekaterih mojih prijateljcah imajo res slabe bivše in pa pride pa kakšen cool fant v njihov life in pač nočem, da mislijo, da...
1: Se dvignijo standardi.
3: No fant, ja, da mislijo, da spada v isti rank, kakor njim bivši. A veš, kaj hočem reči? Ampak se pravim, to ne govorim zase.
1: V isti rank? To pomeni, da je ona napredvala, ne?
3: Ja, da je napredvala. Ja, a ja, tako, da misliš, da...
1: Pol je še bolj očitno, veš, reče, ulej, bravo punca, zdaj pa šla na višji nivo, ne?
3: Ne, jaz mislim pa tudi to, lej. Takrat, ko se nehata, mislim, takrat, ko se nehata deliti Netflix, takrat grejo slike stran. To je to. Tako je bilo pri meni.
4: Jaz sem kusil kot dolg, ki se še delila Netflix.
0: Ti si še dolg imela Netflix. In mislim, da, ti, da je on prekinul Netflix, ti ga še imela drugače.
3: Ja.
0: Se pravi, da se je on mogel upgradati.
3: Ne. Lej, pa kukor sem rekla, nekateri ne objavljajo toliko in pol zgledajo, da so še vedno v vezi, če imajo fotke od bivših še na Instagram.
0: Ne zgledajo se, pač...
3: Jaz gledam, jaz če bi videla, ne
0: nekih
3: vem...
0: Novih
1: se pa če znovu objaviš, recimo.
3: Ja, recimo, ampak večina, ne vem, mojih prijateljev ne objavlja toliko na Instagramu in jaz če bi zdaj spoznala enega fanta in bi videla, da ima na Instagramu, ne vem, dve sliki z eno punco, ki se košuje, bi bilo uno, a okej, okay, punco ima, ne bom nič. In tukaj bi bilo pač potrata ene lepe ljubezenske zgodbe, ker bi jaz mislila.
0: Potrata? Lepe ljubezenske zgodbe, ja.
1: Potencijalne, ne?
3: Ja, potencijalne.
1: Ne bi bilo potencijala, v bistvu.
3: Ne da si priložnost, ne? Ker bi mislila, da imamo še vedno punco. In, mislim, a ni škoda?
0: Metka.
5: Jaz bi jih zbrisala. Jaz vse zbrišem, razen enega, ko imam otroka z njim in ga moram na žalost gledati. Saj, dokler bo mali, ne bo sam začel hoditi k njemu.
3: Aha. Ja, no, tudi taj
0: ampak
3: zadbest,
0: fotke s bivšim so edini dokaz, da te je nekdo en čas prostovoljno prenašal. No.
3: Prostovoljno prenašal.
0: Ja, no, ja, ne.
3: Dobro,
0: veš, da je bil nekdo pripravljen to delati. A veš, če brišeš fotko s bivšim, to je isto, kada greš zažgat celo kuharsko knjigo sam zato, ker ti jajc na oko ni rad.
4: Pa tudi ne. Recimo v teh modernih časih je fajn, da imaš mogoče kakšno sliko z bivšim, da tudi vidijo ljudje tvojo usmerjeno spolno, ne? Da se moče, če ni nobene slike, se rečejo, oh, ne vem, a gremo pravo smer, ne? A je to me, a je me ga spol zanima. Prav pot
0: pici lovi upi.
4: Nisem mislila,
0: ne. Oj, moj, no. Ja, češ čuda se v pici ujel.
3: Daj neki, da ne bo nuskej.
4: Ali zbrisala vse fotke?
3: Ne, nisem vse zbrisala. Sam, ne vem, te pač bo bolj ena na ena, te sem zbrisala.
4: Ena na ena.
0: Ena na ena
4: se zbrisala. A kad se pa 30 pa malo gor? Ja, no, mislim, to, ko smo v družbi, pa so še pa reči, da vam te
1: izpravljajo. Ja, tenko vstopa v intimni prostor.
3: Tako, tezno. Ja, ne vem.
1: Recibo, ajde.
3: Tako, ja.
1: Prav do pol metra razdalje.
3: Pa pač, sej iskreno, jaz bih pusla, no. Pač me niso mene motle.
1: Aha.
3: Dobro. Tako da, to je to.
1: Unga so motle, ker ti je Netflix vzel.
4: Ne, unga me prsupa.
2: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
6: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
2: Super sreda, super cena.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
8: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
10: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
11: Okna in vrata IM.
12: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
11: In cene dostopne.
12: Ker strokovno svetujejo.
11: In poskrbijo za montažo.
12: IM. Okna, vrata in senčila.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku, kje pa?
15: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
16: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
2: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound.
2: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound.
2: Posteljnina Bound.
5: Veliko več na spletni strani bound.si.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
8: Obesta v sredo, še posebej druga.
7: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.

0: auljate, gradite, u top dum pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, u top dumu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Pozdravljeni. V vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Več kot 6000 gledalcev včeraj videlo izjemno vrnitev košarkarjev Cedevite Olimpije, ki so premagali favorizirano beograjsko Crveno zvezdo, potem ko so zaostajali že za 21 točk. V Stožicah je bila tako na sporedu druga tekma četrtfinala regionalne lige ABA. Igrajo na dve zmagi, Crvena zvezda pa je pred dnevi prvo tekmo dobila 101-92. Tudi tokrat so gostje odločno začeli in si sredi prvega polčasa prigrali že visoko prednost, a domači se niso predali in tudi na krilih glasne publike so zaostanek izničili in v napeti končnici uspeli zmagati z 92-86. Ljubljančane sedaj čaka tretja odločilna tekma, ki se bo odigrala ta petek v srbski prestolnici. Od košarke pa k nogometu danes bo na sporedu finale pokalnega tekmovanja, kjer se bosta pomerila Aluminij in presenečenje letošnje sezone drugoligaš iz Grosuplja Brinje. Slednje na poti do pokalnega finala premagal tako Maribor kot Olimpijo.
3: Radijska mreža, Radio 1.
4: Po nekaterih nižinah še vedno vztraja megla, ampak drugače pa je pred nami sončen dan, jutri popoldne je spet za pričakovati padavine in pa ohladilo se je, v naslednjih dneh bo vsak dan kakšna stopinja več.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Žal je v tem sredinem jutru preveč prometnih nesreč. Zaradi nesreče je zaprta cesta Celje-Rogaška Slatina pri Belem. Nesreča se je zgodila na mostu Česavo v Brežicah, promet je oviran vse smeri, imamo tudi zastoj. Nesreča ovira promet tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru, pred delovno zaporo med počivališčem Tepanje in Slovenska Bistrica. Pozor, Primorska, predor Markovec občasno kratkotrajno zapirajo zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli. Zastoj ovirajo promet na vseh cestah v središču Novega mesta, zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici, zastoj pred delovno zaporo v Postojni na Primorski avtocesti v smeri proti Kopru. Med Nakljem in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri na Gorenjski avtocesti. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, pa se morajo držati desnega pasu. No, zanimivo, še vedno pa ne poročate o radarjih in kontrolah. Če jih opazite, javite na nič 80 22 55.
1: Dve čez pol deveto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Mi na lovu na vsebine ponovati preverimo, kater dan je danes, ne datum, ampak kaj pravi internet, katera stvar slavi danes. In zanimivo, 13. maj je dan delavcev tretje izmene. Nekaj, kar bi lahko razširil, ampak se bo omejili na to, da spomnimo Dars, da obstaja več kot ena izmena, se mi zdi. In če so slišali, pa če plačeš ljudi, ti lahko delajo več kot v eni izmeni, pol mogoče ne bo, ne, težav, avtocesti, od marca do... Marca.
3: Da, jaz mislim, da je res ključna beseda, mislim, težava v besedi plačati, ne?
1: Pismo, se pač mi plačamo z izgubljenim časom.
3: Tudi
1: pa skinje to tudi.
3: Ja.
1: Pustimo pravljice, danes je tudi dan jabučne pite, ljudje.
2: O, to imamo pa radi.
1: To pa omenjam, ker ne jaz, ne naša prometnica Desire tega ne smeva jest, pa oba jeva. Mal po novem letu sva primerjala novoletne za obljube. Desire je rekla, da je njen cilj do konca leta postati najbolj fit 50-letnica v državi. Zdaj je minil nekaj časa od tega, od zadnjega tehtanja in čez nekaj minut preverimo, kako igre.
3: Mislim, da gre dobro.
0: Dobro gre.

0: Sada moje uši čuju muziku na struju, baga instruktori. Anja, Lara, Miha, Denis smo s vami, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja se neki razmišljam.
1: Oj, oj, ja to je vedno slabo.
2: Oj, oj, vedno je
0: slabo. Joj, ja ženska reče, veš kaj sem jaz razmišljala, je prva misel, koliko bo to stalo.
1: Ja, pa tebe, pa kaj bomo mogli zdaj spet videlati?
0: Znači,
1: ja se zato rekel, pa na koncu vsi štiri končamo neki keto dieti ali pa obajti, brez oken, brez zraka.
0: Zmišljal sem, da smo vsi v nekem prehodnem obdobju, vsi gremo proti nečemu, naša prometnica Desiree si je zadala, da bo najbolj fit 50-letnica, ampak o tem bomo malo kasnej, ti si noseča.
1: Ja, ma to je res na nek način prehodno obdobje, ampak to je nekaj, kar se bo zgodilo, no? Pač ja, otrok bo ostal, mislim, ne bo ostal notri.
0: Lara je rekla, da bi rada bila 30 dni brez alkohola, na kog
3: ni
0: si zdaj?
3: Je kaj, 9. dan, 10.
1: Kdo bi štel, ne?
0: Ja.
3: Prejšnjega ponedeljka, no, ne vem kako.
0: Veš, zakaj sprašujem? Ker smo na enih posnetkih, Lara.
3: Ja. Kaj?
0: Videl, kako piješ, saj ti si rekla, da piješ vitaminsko vodo.
3: Jo, se sem res pila.
0: Kje pa je to bilo?
3: V Stožicah, ker sem šla na koncert od Jakova.
0: En problem je, ne, jaz tebe še v lajfu nisem videl pit vitaminsko vodo.
3: Drugač doskrat pijem vitaminsko vodo.
0: Kjer vitamin
3: vodo?
0: Pa je bil noter? Gin 12?
3: Ne, ne, mislim, ne vem, mislim, da je z okusom maline, ne vem, kaj so to za neki vitamini. Function, vitamin C, action B, kompleks, nimam pojma. Ne, drugač sem hodila pit multisolo in nisem imel multisolo in pol sem se to vitaminsko vodo naročila.
2: A je dobra?
3: Ja, dobra, priporočam, res dobra. Vse se vidno na kozarčku, vse je roza tekočina noter, če pogledaš na Instagram post.
0: Roza. Jaz sem dobil cifro od tipa, ki je bil za tabo, ko si naročvala.
3: Ja in?
4: Prosim.
0: Goran, dobro jutro, tukaj pa sanitarna inšpekcija, Denis Audit Šola.
2: Dobro jutro.
1: Živjo, dobro jutro.
3: Dobar dan.
4: O, sanitarna inšpekcija.
0: Tako. Najprej, Goran, kako si? Jasi dober?
4: V redu.
0: V redu. Ej, bil si na koncertu Jakova?
4: Bil.
0: Bil. Se zato si v redu. Če ne bil, bi bil odlično.
3: Ne, nekaj. Povej, Goran, da je bil super.
0: Goran, koliko poleg tebe je bilo še moških?
4: Ja, je bilo kar nekaj sotrpinov, no?
0: Je bilo. Ampak ste zdržali, ste preživeli.
1: Pravi deci, malušno je bilo.
4: Smo.
0: Da je pa, ne bi ti vedel, ali je Lara pila alkohol na tem koncertu ali ne. A si bil blizu nje ali kako?
4: Drži. Jaz natančno vem, kaj je Lara pila na tisti sliki. Vem tudi, kaj je pila vseh ostalih tri oziroma štiri kolegice, ko so bile zraven.
1: No, pa dejmo.
2: To je detektiv.
0: Dejte pa mamo, Lara.
1: Kar
0: ne
1: Goran pove, kaj sem pila, no? Res, kaj sem pila?
4: Ja, Lara je pila tisto čudno rozasto vodo z vitamini.
1: Aha.
4: Dve kolegice so bile špricer iz piksne pretočen v plastičen kozarček. Ta tretja je pila neko ono instant vodko z nečim. Ta četrta pa navadno vodo.
1: No,
0: si zihar, da ni Lara imela ta špricer?
1: Ne.
4: Ne, definitivno ni imela tega špricerja, ko so pretočili tisto rozasto vodo v kozarc, je bil poln kozarc, tako da tist, kar je bilo pa slikan, je bilo pa že odpito.
1: Ja, okay. Vidiš. Vitaminska voda z okusom.
0: Kaj
1: si
0: pa ti pil?
4: Jaz sem pil pa pivo. Moja draga je pila pa tudi tisto instant vodko.
1: Aha, okej. Okay. Čakaj, Goran, a si nam ti častil?
4: Drži.
1: Ej, pol si kar šel, jaz sem se pozabila zahvaliti, res hvala, no,
4: ja,
1: za rupo.
4: Ja, nebega problema, moram priznati, da sem jo še heco, da tudi če ok je spila, da nam o Denisu povedal, pa vidim, da ni uspel.
1: Ne, ne, vse se.
4: Je Lara kar karakter.
1: Vidiš.
0: Bravo. Goran, hvala za prvič za tole, za sporočilo. Ej, in pa malo sem v skrbeh zate, ker Lara se zna navaditi na to, da bo nekdo časti. Tako da, bolj previden, sam tok.
4: Jaz bom tako rekel, no, jaz sem v osnovi z Dolenjske, zdaj sem naturaliziran Štajerc, tako da tu se redko zgodi, da jaz kako vodo plačam.
2: Dobro, dobro.
0: Se nam pa polepšo sredo.
1: Ja, res.
0: Goran, lepo bodi, hvala.
1: Lepo bodi, čao. Lep dan, čao.
4: Hvala, tudi vam. Živjo. Denis
5: Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
0: In še to, če jo kdo vidi, da pije alkohol, nam sporočite, boste nagrajeni. Hvala.
1: Te da, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: Še 13, pa bo 9, lepo zdrav od nas.
1: Živjo, to bo
0: ga. Zire je z nami, naša sodelavka, ampak hej, bolj poredko je v jutru, ker zelo rada spi. Kako si?
1: V redu sem, ni res to, kar si povedal. Takoj ni res, evo.
0: Kdaj smo se mi da pogovarjali o novoletnih zavljubah? Malo po novom letu, a ne?
1: Pa ni bilo tako po novom letu, marca.
0: Takrat si ti rekla, da tebe najbolj motivira, če tebi nekdo reče, da ti česa ne zmoreš, a ne?
1: No, jaz to nisem rekel, jaz to sem ti izval.
0: In jaz sem rekel, da ti ne boš skušala to, kakor bi ti rada skušala in ti si rekla, in ne sam to, jaz bom do konca leta postala najbolj fit 50-letnica v državi, to vse drži?
1: Sem, drži.
0: Kako gre dieta?
1: Odlično. Odlično, kaj odlično. Da ti rečem, kaj hočeš, da jamrem?
0: Ne, pač, ja, ne. Malo moraš jamrat.
1: Ne, ja, pa odlično, dobro, pa sem čisto navaden človek, sej ni da. Ja, no, ja, sej ne.
2: Kaj ti je najtežje?
0: To, da je lačno.
1: Ne, v bistvu res nisem lačna, to sploh ni več težko. Najtežje mi je bilo zdaj, ko sem bila na počitnicah, na dopustu.
2: Aha, okay, pa si se mogla nazaj držati.
1: Nisem se. Po velikem nasvetu našega Denisa se nisem.
0: Res sem rekel, na dopust greš, stara moja, plačala si dopust, trdo si delala za ta dopust, čakala uživaj, si ta dopust, jej.
2: Ja,
1: sej. Okay, pa se ni fora v hrani. Če greš na križarjenje s tremi prijateljcami,
0: pa je all inclusive nehi, valjda da moč.
2: Ja, hrana ni največji problem s prijateljcami.
0: Drink.
1: Ne. tako da ja, ne, nisem se držala, res sem si dala duška in to sem si vzela en teden, eno okno v svet.
0: In kuk si se zredila nazaj, kaj si prišla?
1: Kap me je zadela skoraj. Tehnica je pokazala... 6 kg več.
2: Koliko se pa mi pobila?
0: Se pravi, v dveh mesecih si šla 10 dol?
1: 11 dol, ko sem...
0: Pa v enem tednu 6 gol.
1: Yes.
0: Yeah,
1: in res sem padla v eno hudo depresijo ja, drug dan. No, pol se je pa zadeva obrnila in čez 4 dni ni bilo več nič od teh 6 kg. Čez 5 dni pa še 2 kg manj. Ja. Tako da res...
0: A morate vedeti nekaj mane.
2: Kaj?
0: Sem jaz klical tvojo trenerko Vanjo. Okay. In hodeš kam, krvom krvove, kam hodeš v?
1: X-Body.
0: X-Body Fitness.
1: Tako.
0: Vanja, kako gre naši Desire?
3: Desire je izredno pridna. Enkrat je trenirala dvakrat na teden, tako da se malo navad, da pride v to rutino. Z naslednjim tednom se sneva trikrat na teden, redno se meri, Danita je njena najboljša prijateljca. Trenerke smo majhen manj njene prijateljce, ker jo preganjamo, ampak jaz mislim, da bo vsak mesec naprela raj.
0: Kako pa napreduje?
3: Zaenkrat gre vse po planu, moramo vedeti, da mi predvsem težimo in stremimo k temu in da zire tudi, da bo vse zdravo. Prepovedali smo ji, da ima dijete, smo ji pa povedali, kaj ne sme jesti. Tako da to... Poleg vadbe more aktivno v naravo, čim večkrat na teden, da dejansko skur kalorije, da dobi tudi na kondiciji, mi pa skrbimo tako za kondicijo, kakor za moč. In pa predvsem za tonus kože, ker ta bo najbolj problematičen na koncu, ko bodo kilogrami se stopili.
0: Desirea, ti si zadovoljna s programom, ki so ga zate pripravila.
1: Sem zelo zadovoljna, jaz grem vedno ful srečna iz tega treninga, ker ko prihajam na trening, sem zaradi šihta vsega tako ful utrujena, ko grem iz treninga, sem tako pozitivna in polna dobre energije, jaz ne vem, kaj s tem treningom je, ampak nekaj ti da, neko pozitivo, nek nov zagon v dan, kada bi šla na kavo, res.
2: Novo energijo, ja.
4: Ja, top.
2: Ej, Vanja, Denice po praznikih tudi nekaj omenijo, da bi rad na tehnici videl malo niže številke, no, a imaš mogoče za njega še kak na svet?
3: Se vam zdi, da mora Denice s kakšno
2: kilco
0: zgubiti. Vanja, molim te.
3: Če bi rad zgubil kilo, Denis, moje punce so fletne.
0: Pridem. Zadnjim delom stavka si me prepričala.
4: Fletne.
2: To bo motivacija.
0: Desire, koliko si zgubila od začetka do danes?
1: 13 wow. Lepih, pridno, mislim, da sem še vedno v planu, smo rekli takrat 5 kg na teden. Dobro, malo me skrbi, sem mislila, na mesec, ja, pardon. Na mesec. Malo me skrbi, vseeno sem mislila na začetku malo več, ne, da bom imela malo rezerve na koncu, ker na koncu bo najtežje, ampak ok, super, let's go.
0: Videl sem tvojo fotko med gala, ki si objavila.
2: Ja, sem
1: vrej. Če gremo do tega, lej, se pojavim na novoletni žurki v taki obleki.
0: Okay? No,
2: to je to.
0: No, šver Desire, boš desire.
5: Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Razmišljaš o naslednjem koraku? Izberi podiplomski študij na novi univerzi. Pravo, mednarodni management, pravo in nepremičnine ali mednarodni odnosi. Informativna dneva 13. in 14. maja. Več na nova-uni.si.
9: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
10: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
11: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
10: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
12: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
13: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. okna-satler.si.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Kia Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Kia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.

0: Damjano David, Lara, Next Summer.
1: Next Summer, ja ne bo še summer, no.
0: Ne bo.
1: ta teden še razplatne bo summer, še bomo raz ta teden.
0: Miha?
2: Zaradi nesreče je še vedno zaprta cesta Celje Rogaška Slatina pri Belem.
0: A ne, no.
2: Žal.
0: Darja v novicah ob devetih.
3: Ja, Slovenija je ta teden očitno v znamenju rekordov. Zdaj sicer začenja Robert počasi svoj rekord, ampak bom pa govorila o enem rekordu,
0: ki nima.
3: Pustimo to, boste
0: vadi. Ne, res.
1: Ja, pa zdaj ni.
3: Ne, se jaz ne bom govorila o tem rekordu, en je postavil.
0: Se mi zdi, da ni neč
1: vadil. Ja, pa sihura ne vadil.
3: A si zraven sedel.
0: On je sam govoril, da bo.
1: Ja. Pa le, tudi jaz sem, vedno, kad se ves rekla mami, da bom naredila in sem vedno naredila pol. Pač šolo in pač ocene in tako. Pa tudi, če nisem se učila včasih.
0: A greš ta od lansk let si ga šla podpret?
1: Ja, in?
0: Ja.
2: Ajde za 50.
0: In je takoj nehal, kad si ga šla pogledat.
1: ne, pol, kad sem šla.
0: Pol ure za tem. Pol ure za tem je obupal.
3: Ok, mogoče ne pošlemo Lare letos.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 9 ura, dobro dan.
5: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štramstisu. Slovenska ustava jasno prepoveduje referendume o davčnih zakonih, opozarja pravnik Rajko Pirnat. Ker novi interventni zakon na razvoj Slovenije v precejšnji miri ureja prav davke in dajatve, je ljudsko odločanje o njem ustavno gledano malo verjetno. Čeprav sindikati že zbirajo podpise za referendumsko pobudo, bo moralo končno besedo podati ustavno sodišče. Do njihove odločitve bo uveljavitev zakona, ki deli politiko in javnost, uradno zadržana. Sindikati imajo sicer za zbiranje podpisov na voljo 7 dni, če bodo podpise zbrali, bo pobuda vložena, na to bo odločitev v rokah državnega zbora, ki lahko referendum razpiše ali pa sprejme sklep, da referendum ni dopusten. Zahodne obveščevalne službe pa so morda namerno potopile rusko ladjo, da bi Severni Koreji preprečili dostop do jedrske tehnologije. Nova španska poročila o potopu ladje Ursa Major ob španski obali razkrivajo, da plovilo po deklaracijo, da prevaža nenevarno blago, verjetno ni skrivalo zabojnikov, temveč jedrske reaktorje za podmornice. Preiskovalci so na trupu ladje, ki zdaj leži 2500 metrov globoko, našli sledi napada z izjemno naprednim orožjem, ki ga ima v svojem arzenalu le nekaj držav, in sicer ZDA, nekaj zaveznikov NATO, Rusija in Iran. Zdaj pa k rekordu. Škofjeloški policisti so obravnavali voznika, ki je skoraj 5 promili alkohola v krvi zletel z ceste. 54-letnik je v ovinku zdrsnil po travnatem pobočju, a jo odnesel le z blažjimi poškodbami. Poleg rekordne pijanosti so možje v modrem vprašali še po dokumentih in ugotovili, da moški nima vozniškega izpita, avto pa ni bil registriran.
0: Zelo neprijetna situacija.
6: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Smo v tednu ledenih mož in predvidevam, da smo se danes vsi topleje oblekli, upam, no. Je pa dobra novica, da vsaj dežnikov danes ne potrebujemo, večinoma sončno bo, jutri popoldne je potem spet za pričakovati padavine in do sobote bo potem bolj oblačno in deževno. Temperature pa bodo vsak dan spet malo prijetnejše, današnje najviše bodo od 14 pa do 18 stopinj, ob devetih pa je tudi že malenko stopleje, Cerklo ob Krki trenutno 3 stopinje, potem Črnomelj, Novo mesto 4, Ljubljana in Vrhnika 5, Maribor, Lesce in Ruše 6, Lipica 7, najtopleje pa je v Portorožu, tam je pa 10 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
2: Nesreča nikoli ne počiva, žal tudi danes ni tega počitka. Zaradi nesreče je zaprta cesta Celje Rogaška Slatina pri Belem. Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru pred delovno zaporo med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico. Na tem delu ceste tik pred Slovensko Bistrico dodatno ovira promet raztresen tovor po celotnem vozišču. Previdno, da ne pride še do kakšnega dodatnega naleta. Pozor Primorska, predor Markovec občasno kratkotrajno zapirajo zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici. In potem še tole, pozor, začela se, so se dela tudi na gorenjski avtocesti A2 med Naklim in Kranjem. Vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali vzhod, se morajo držati desnega pasu. Kje so radarji, kje so kontrole? O to pa povejte vi na nič 80 22 55. Hvala.
6: Okna in vrata AJM.
4: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
6: In cene dostopne.
4: Ker strokovno svetujejo.
6: In poskrbijo za montažo.
4: AJM. Okna, vrata in senčila.
7: Dobro jutro!
8: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v oazi miru in zatočišču pozitivne energije. Vzemite si pauzo od družabnih omrežij in ostalih virov slabe volje, ter se prepustite dobrim stvarem, ki jih ponuja življenje. Za vaše in naše mentalno zdravje bodo poskrbeli Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
9: Ne poznam nobenega z imenom Servaci. Ne. Nas pa zaradi njega don zebe.
8: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
9: Lep pozdrav od nas, živjo. In ravno, ko smo začeli pospravljati te debele, tople stvari, uletijo trije ledenjaki in ena polula.
1: Ja, ne razočarajo, res je nekaj na teh ledenih možeh. Vsako leto prinesejo mraz, potem, ko smo v bistvu že začeli piknik sezono.
9: Boljš mraz delek, pa čez dva tedna, ko se začne dežela junakov.
2: To je pa res.
9: Sam pomislim, če bi cene ta prevca danes poslali na kvadrocikl, bi rabil njegov ta star dres iz Planice. V teh dežetovih pajkicah bi zmrznil, sploh, ker je veliko manj naravno zaščiten proti mrazu.
1: In zato smo ga pred začetkom akcije raje poslali, da se spozna z nevidnimi junaki, z vsemi, ki delate dobro in tega ne obešate na velik zvon.
9: Koga je spoznal včeraj, slišimo v nadaljevanju, še prej pa malo o enem drugem ledenem možu. V filmu Top Gun je Iceman imel drugo najpomembnejšo vlogo. Danes je 40 let originalnega Top Guna.
1: To je Denis
6: Avdić. In še več dobre glasbe. Še

0: Lep pozdrav!
1: Živjo!
2: Dobar dan!
0: Generacija NX in tista pred njimi, zdaj le bo malo zabolel. Danes je 40 let, odkar je v kino prišel prvi Top Gun.
3: Uf, ampak važno je, da vsi izgledam tako dobro, kot Tom Cruise, ne, ali pa nič, kaj boljš.
1: Bolj. A si šel v kino, kaj vam prišel? Tenis?
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne, ker sem bil star 4 leta.
1: Ja, pa dobro, kaj?
0: Pa preden je prišel v Bosno, sem bil že 16.
1: A to je pa druga, ja.
0: Kaj je še vedno premalno. Sem si ga pa kasneje večkrat ogledal, tako kot večina moških in velik žen. Ja.
2: Kdaj brš ne toliko krat kot naši tekmovalci letos, na kdo bo zadnje, ne?
0: A veš, da tokrat pa res ne. Oni so kako, 21, 22 zapored, ne?
1: Ja, tako, ja.
0: Top Gun je bil zvezda naše rojstnodnevne zabave letos. Predvajali smo ga neštetokrat, 48 ur.
1: Ja.
0: Najbolj ustrajnega oziroma ustrajno smo nadgradili s 5000 evri. Letos je bila to Bojana. Bojana, kje pa tebe motimo zdajle?
4: Živjo. V službi.
0: V službi. A še kaj gledaš Top Gun po našem rojstnem dnevu, da on spraznuje 40?
4: Ne, pa ga pa nisem.
0: Nič ga ni izgledala. Ja, nekaj se govori o trojki, jaz videla, to bo šla gledati.
4: Ja, super. Jaz upam, da bo tako dober, kot ta dva. Da nov, kaj staviš, kot ponavad, čim je več teh ponovitev, je pol vprašanje. Glavno, ja. Da je srečen konc, itak mora biti, ali pa tako, da pustijo še mogoče nadaljevanje za četrtega, ne? Recimo, samo vprašanje, če bojo te igralci pol še tok. No, ampak ok, si še zmer pa umetna inteligenca, lahko pol naredi še kaj, ne? Ampak lej, to mi čakam, da pride ven. Bomo gledali.
0: Mrsike, imaš zdaj, ki je težav na ulici po zmagi v Sloveniji, si skor toliko znana, kot Tom Cruise.
4: Ne, jaz sem tudi sam na cesti, sem nekaj sam, da me še ne upoznal nobeden. Kot da je čisto redu.
0: A denar si že zapravila od zmage, 5000 evrov?
4: Ne, ne. Zdaj imam pa še eno vprašanje.
0: Oh, ne.
4: Kaj se začne dežela junakov, kdaj bo tam čez grosuple? Se že kaj ve, se še ne ve.
0: Škaj fora? Ne. Zaenkrat je potrjen sam štart, ta bo 27. maja, točno čez 2 tedna, bo pa kmalo tudi trasa objavljena na radio1.si.
4: Aha, ok. Pa bom pa spremljala
0: ja.
4: Na spletu. Hvala.
0: Lepo.
4: Pa še vidimo pol. Lepo se mejte.
0: Enako. Ja.
3: Enako.
0: Pa tudi, da bomo dobili kak SMS ali pa dva na pomagam. 10 na 1919. Bojana ima 5000 lepih spominov na Top Gun. Vsi ostali, ki bi podoživeli to kultno klasiko, imate možnost pozor v Odiseji. Tam bodo od danes naprej predvajali oba Top Guna, originalnega izboljšenega posebej za 40. obletnico in tenovga Mavericka, oba prijeta najbolj do izraza prav v kinu, tako da če bi se vrnil 40 let nazaj ali pa samo uživali, Odiseja vabi.

0: Kenny Loggins, Danger Zone, 40 let Top Gun je danes. Oba dela so v tej priložnosti ponovno predvajata na velikem platnu. Če vas zanima, kako dobre filme so včasih hodili gledati v kino,
1: Odiseja. No, pa se še vedno kaj dobrega najde, no. To se treba pogledati.
0: Se nisem rekel, da ne. Ampak če pogledaš, kaj je v kinu na sporedu razen Top Guna, dam roko v ogen, da med vsemi možnostmi ni niti enega filma, o katerem se bo govoril 40 let.
1: Mogoče o Michaelu, kaj pa veš?
0: Ne, o Michaelu se bo skozi govoril. Ne o filmu, o Michaelu.
1: No, ampak tudi o filmu mogoče.
0: Ja, o filmu pa težko verjamem, o Michaelu se pa bo, no.
1: No, tudi vidiš povezano.
0: Ne, nekaj bo rekel, lej, taga je pa dobro odglumil. Se bo o Michaelu govoril, to pa je.
1: Dobro, zdaj že tudi več video sebi na voljo in mogoče zato se tudi
0: ne bom se o tem pogovarjal.
1: Ja,
0: Anja,
1: ja, moramo,
0: tvoj prvi otrok hitro odrašča.
2: Aj, misliš psa? Ja, spet gre z doma, no, govorimo o Viki.
0: Ja.
2: Pes,
0: da, pa gre
2: pa na Češko zdaj.
0: O, hudo.
2: Ja, na Češko na razstavo.
1: Ljudje,
0: jaz ne vem, če ta pes več potuje, kaj jaz. Ampak kar mi vsi, no, jaz ne vem.
3: Ja, lep je, ne, pa sposoben.
2: Ja, zdaj gre na naslednjo
0: razstavo.
3: Ja, prosim,
2: nisem
3: pomislil.
0: Zelo. Koliko je star Viki?
2: Viki je punčka in, mislim, samička in je bo naslednjo nedeljo stara 2 leti.
0: 2 leti.
1: Oh.
0: V človeških letih je to 40, koliko?
2: V človeških letih, glede na to, da gre za srednje velikega psa, je okrog 20.
0: 20?
2: Ja, glita prava leta, Lara, a ne?
0: Se
1: pravi. Ja, v bistvu,
0: pa, kaj pa gre to?
1: Težko.
2: Na mednarodno pa se razstavo Border Collie. In dan se oddam in pol gre na pot.
1: In kaj bo mogla tam delati?
2: Pa prav nič, pač sam pojaviti se, tako kot Met Gala, sam boljš.
3: A bo,
0: ti jo prodajaš, ne?
2: Ne, ne prodaja me.
0: A prodajaš?
2: Ne prodaja me.
0: Te skoke prodaš?
2: Nič, no, nič ne bo skakala.
0: Če je bila v Zagrebu, bo se očitno premalo ponudil, zdaj vriš pa gor ponudjati.
2: Kada so na češke više cela, ne, ne, na hrvaške više cela.
0: Snemajo več, kukar
2: ne. Ne. Ni taka vrsta. Ampak ja,
0: Check Street, si že gledala.
2: Potencijalno zanima.
3: A bo kakšna solzica spet ob odhodu?
2: Verjetno so bile že včeraj, ampak ni, zdaj ona rada gre drugačno okrog.
1: Mislim, se bolj na zadnji skrbi.
3: Jaz sem mislil,
2: da je. Sam, da ni doma, ja, da gleda te čustvene pace. Tako da to je to.
0: Okay. Pa ti tukaj denarja dobiš, če ona zmaga.
2: Ne, neč, v bistvu to je res battle v teh biznisih, a ne se pozna sam pač pol v primeru dodatnih razplodov.
0: Če tudi Viki za nos.
2: Če tudi Viki pač postane breja.
0: Ja, no in?
2: Ja. Ja, še riče pravega, jaz vidiš, jaz sem to dolg iskala, Denis.
0: Nisi.
2: Dolg sem iskala ta pravga, vidiš, zdaj, kar je.
3: A pa zdaj še za Viki iščemo, ali?
2: Za Viki,
1: za Viki. Je pa se prav, da gre na ta tekmovanja, ker tam so sami dobri, ne?
2: Tam so ta dobri, ja.
0: Čih, ja? Ona, kakor jaz vem, ona pravda zaslužila.
1: Ja, dobro, sem vse.
0: Ona se noče zaprkam, koliko se ona. Za Viki hoče boš.
4: Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
5: Kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
6: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
7: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
8: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: Ljubitelji bosonoge obutve, pozor! V BTC prihaja največja pop-up trgovina bosonoge obutve. Od 14. maja. Skratek Pikasi.
10: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
12: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
13: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
16: Kemoplast, svet tajnih oblog.
17: Natureti in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
20: Super sreda, super cena.
21: V Meku kepa.
22: Prijutro z več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. V Ljubljanskem živalskem vrtu načrtujejo številne novosti. Med drugim bodo zgradili novo ogrado za volkove, ki naj bi bila zaključena v drugi polovici naslednjega leta. Projekt je, kot pravijo, namenjen povečanju bivanjskega prostora, izboljšanju življenjskih pogojev ter hkrati izboljšanju izkušnje obiskovalcev. Trenutno poteka tudi javni natečaj za izbiro najprimernejše rešitve za vhodni kompleks in živo ograjo, ki bo zaključen v naslednjem mesecu. V načrtu pa so še nova veterinarska ambulanta, kuhinja za živali in prostori za oskrbnike. Medvednjak, ograda za šimpanze, tehnično-servisni prostori in zoo šola. V ukrajinskem parku Tivoli Rožnik in Šišenski hrib pa so začeli z urejanjem poti med ulico Pod gozdom in tematsko točko Macese na Jesenkovi poti. Kot pravijo na mestni občini, bodo dela potekala v dveh fazah. Predvidoma do sredine junija bo zaprta zgornja polovica poti, nato pa se bodo dela preselila na spodnji del, ki bo predvidoma zaprt do konca julija.
0: Radijska mreža, Radio 1.
4: Danes bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, kot ste najbrž sami občutili, precej hladneje je, najvišje temperature bodo od 11 pa do 18 stopinj popovdne in pa jutri popovdne se spet pričakuje padavine, tako da ne se navaditi na sonce.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
6: Previdno na cesti Koper Šmarje, tam, kjer sta dva vozna pasova, stoji na desnem voznem pasu pokvarjen tovornjak, obstaja velika nevarnost naleta, torej pazite. Zastoj proti Ljubljani, predelovno zaporo na Štajerski avtocesti od Domžal naprej, pa na Gorenjski avtocesti od izvoza Kranj proti Ljubljani. Pozor, dela so se zdaj začela tudi na Gorenjski avtocesti. Med Naklim in Kranjem vzhod, promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morajo držati desnega pasu. No, ampak prve težave na Gorenjski avtocesti opisuje Anja.
7: Julija, Anja pri telefonu. A lahko samo poveste, da je totalen kaos tudi od priključka Kranj vzhod proti Ljubljani. Cirka pol ure smo rabili do še ne zožanja za Brnik in potem je tukaj novo zožanje in tole, ne vem kaj bo šele jutro, no, že danes je katastrofa.
6: Ja, bodimo strpni in seveda pazimo v delovnih zaporah, preveč prometnih nesreč, gneča pa je žal vsakdanja realnost. Še dva radarja, BOAP v Arji vasi smer Celje, Sivkangu pa v Lenartu smer Radehova. Nič 80, 22, 55.
8: Tri čez pol deseto, lep pozdrav od nas. Živjo je sreda, točno dva tedna do štarta dežele junako.
9: Bolje rečeno, točno dva tedna, ko se bo s kvadrociklom v vlogi prvega med junaki na pot odpravil Cene Prevc. To pa ne pomeni, da bomo do takrat samo odštevali ure, pa dneve, pa tako.
8: Pa dobro, Cene je že na terenu. Pred začetkom akcije se spoznava z nevidnimi junaki, ljudmi, ki širijo dobro, pa se tega včasih sploh ne zavedajo.
9: Ali pa mogoče sami sebe ne vidijo kot junake, čeprav so veliki junaki.
8: Koga je Cene spoznal včeraj, slišmo čez nekaj minut. Zelo veseli pa smo tudi vseh spodbudnih besed za Ceneta pred začetkom akcije.
10: Cene, veliko sreče na cesti, zberi čim več, naj gre čim več otrok na morje in vem, da ti bo ratal. Super si, kot si bil v zraku, bodi še na cesti.
8: No, dobro, no, ne bo boljš, kot je bil v zraku. Ne? Če bi kaj še sporočil Ceneta Prevcu, preden čez dva tedna sede na kvadrocikl, lahko. Nič petena?
6: 300.

0: Enrique Iglesias in Bailamos, 18 do 10. Lep pozdrav od nas.
1: Živjo.
0: Danes je točno 2 tedna do začetka dežele junakov. Bliže kot smo, bolje čustveno, Miha.
2: Ja, mislim, jaz se še kar navajam na svojo novo vlogo v akciji dežele junakov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. Sem pa iskreno vesel, da bo Cene preodsvozil kvadrocikl in sem prepričan, da bo odlično upravil svojo nalogo, svoje delo. Junaki te akcije pa ste vsi, ki pošljete sporočilo Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Res smo dežele junakov Cene preodsvozil te dni spoznava v praksi, vsak dan do štarta bo spoznaval nevidne junake, torej ljudi, ki delajo dobro, pa mogoče sebe sploh ne vidijo kot junake.
3: Včeraj se je spoznal z Vero in Darinko, ki izvajata projekt Rože za njo. Gre za zelo preprosto in hrati zelo lepo gesto z obiski in šopki rož poskusijo razveseliti različne ženske, od sosede, prijateljice, znanke, za nekatere med njimi so osamljene, nekatere celo bolne in par toplih besed pa šopek rož v takšni situaciji pomeni zelo veliko.
0: Opomnik, da nisi sam.
4: Hočemo izpostaviti nevidne junake, kot so Darinka, Danica, Zvonka, Vera in vse te, ki se tako lepo potrudijo, pa tako, ker recimo vam danes, da se polepša dan, še z naše strani.
5: Krasno, res smo hvaležna, mislim, ga vam je na vse vidite, jaz sem čist fatnik.
3: To so so za sreče.
5: Ja. Hvala res vsemno, mislim, poznam vaše projekte, mislim, tudi sodelujemo, pomagam tudi včasih, ne? Tak da, pa tudi tu pri deželi junakov tudi pomagam.
4: Je, pa smo najdeli še eno nevidno junakinjo.
5: Res hvala vam iz srca.
3: Lepo.
2: Ja, res.
3: Zelo lepo.
0: V bistvu se začel ni, pa ljudi že spravljeno.
3: Jo,
2: proganja, stop.
0: Pozitiv. Upam, da ne poslušaj zdaj. Cene, tam mislim, veš, kaj bi rad videl, da bi na debenem rtiču se pravi na cilju tudi on jok.
3: Zihar, pa jaz bom
6: Cene.
0: Ja.
3: Ja. To si pa spomne predstavljam, da on jok.
6: Sozic.
3: Res, ne? Moje pa si ne.
6: Ja, tvoje vidim vsak dan.
0: A je kaj, kar trenutno tebe ne spravi v jok?
3: Nam probi.
0: Imamo še eno super sporočilo za Ceneta.
7: Jaz za prijevca tako rekel, da pri njih je bolj navaren, da bojo šli kar po luftu čez Slovenijo, ne pa po cesta. Ega, Audič, malo v Kamrov še dejte prijevcu na kvadrocikl, da navšu po luft preveč. Cene dober, ga furej, pa merkaj bolj po pamet, pa po cest.
0: Točno tako.
2: Ja.
0: Hvala vsem, ki ste tudi leto zraven. Radio
8: Ina. Več dobre glasbe.

0: Ray in Where is my husband, 12 do 10, Lovše bo prevzel, mi pa mahamo, fajn jutro je bilo.
1: Top je bilo, res.
2: Res slušno.
1: Zabavno.
0: A ne de?
2: Ja.
0: Kaj imate danes v planu?
1: Jo cele. Jaz grem navijat za Brinje.
2: Jaz pa držat pesti.
0: Jutro moraš jutri prinesti, ali pokala, ali pa 50 evrov.
1: Ja, čaki, mi smo rekli, za 50 evrov se stala.
2: Tako?
1: Jaz dobim 50 evrov, če pač Brinje zmagajo.
0: Tako, ja. Sem ti rekel, jutro mi prineseš ali pokal, ali pa 50 evrov. Vse sem čist prav
2: povedal. Ali.
1: Ja, mislim, sam pokal ne morem, kako je, ja, dale pokal.
0: Ne,
1: ja,
0: da se razumijem.
2: Prav, valjda. Kakšno reklamo?
3: Ja, to pa res.
1: Ja, okej. Okay.
2: Direktivca prite vsi. Ja.
3: Po majcuki, ne?
0: Po majcu kup, ne?
1: Bom kup.
0: Še men. Ajde, čau.
1: Čau.
4: Dokler muzika štima, je vse prima.
5: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
4: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
6: You know, you just gotta keep moving, you know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
5: Pokrovitelj.
7: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
4: Radio 1 Krvavec.
8: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
11: Razmišljaš o naslednjem koraku? Izberi podiplomski študij na novi univerzi. Pravo, mednarodni management, pravo in nepremičnine ali mednarodni odnosi. Informativna dneva 13. in 14. maja. Več na nova-uni.si.
12: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilšejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomlje Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Alumini. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
14: Najti veliki nakupi
15: prinašajo samo
16: male skrbi.
15: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
17: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico barv, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
18: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
19: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
18: Zasedite prva mesta na Googlu.
19: Več na spletnik.si.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Restauracija in bar Divino.
4: Kristalna palača BTC.

0: Kenny Loggins, Footloose, kako plesno bo v novicah, nam bo zdaj zaupala, hula.
1: Ja, ne vem, koliko bojo kaj plesali v državnem zboru, ampak sicer bom opozorila tudi na nov trend, ki osvaja TikTok, mladim pa lahko pusti trajne posledice.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je bila 10. Dobar dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Začenjamo v državnem zboru, kjer bodo danes znova odločali o razdelitvi mest v parlamentarnih odborih. Levica in Vesna sta namreč opozorili, da prejšnji razrez ni bil skladen s poslovnikom, saj nista dobili mest v odborih za zdravje, okolje in izobraževanje. Poslovnik državnega zbora predvideva, da ima vsaka poslanska skupina praviloma vsaj eno mesto v vsakem delovnem telesu, da nobena parlamentarna skupina ni povsem izključena iz odločanja. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič zdaj predlaga novo razdelitev, ki bi obema poslanskima skupinama zagotovila dodatna mesta. Dež med tem ogroža češnje, cene v Ljubljani pa letijo v nebo. V Brdih in Vipavski dolini sadjarje skrbi deževje, zaradi katerega češnje pokajo ali lahko močno zmanjša letošnji pridelek. Nekateri napovedujejo tudi do tretjinski izpad letine. Medtem so v Ljubljani cene češenj poskočile celo do 24 evrov za kilogram, pridelovalci pa zato krivijo predvsem preprodajalce in zavajajoče označevanje porekla. Pa še na TikTok torej, kjer se med najstniki hitro širi nevaren trend samoiniciranja peptidov za hujšanje, mišice in porjavelo polt. Mladi te čudežne injekcije za lepši videz kupujejo prek Telegrama in črnega trga, čeprav nekatere snovi sploh niso odobrene za uporabo pri ljudeh. Mladi sicer eksperimentirajo na svojem telesu zaradi pritiska popolnega videza, a kot poroča New York Post, zdravniki opozarjajo na možne hormonske motnje, težave s srcem in celo trajne poškodbe jeter.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Danes večinoma sončno s temperaturami od 14 do 18, bo pa jutri čez dan znova naraščala oblačnost. Na zahodu se bodo pojavljale plohe, petek in soboto bo tako oblačeno z občasnim dežjem.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zdaj, kako je na naših cestah?
5: Po kaotičnem jutru se stanje nekoliko umirja, a pozor, ne na gorenjski avtocesti, ki je začela tudi s cestnimi deli. A si to že slišal, Matjaž?
0: Sem, besed nečudnega. Ja, kaj se dogaja?
5: Ja, se mora tudi tam eno delovišče odpreti. Med Naklim in Kranjem se je odprlo delovišče. Promet poteka samo po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključku Kran zahod ali Kran vzhod, se morajo držati desnega pasu. Nastal je pa že zelo dolg zastoj proti Ljubljani, ki je daljši od 30 minut, kar se časa tiče. Poglejmo še radarske kontrole. Bel kangu vas čaka v Vrbnem pri Šentjurju na makadamskem parkirišču smer Šentjur. Bel Volkswagen po Ari vasi smer Celje in siv kangu v Lenartu smer Radehova. Srečno in varno v tole sredo.
3: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Ja, lepo sredo, 3 čez 10 je, dan se je naredil v primerjavi z včerajšnjim, je super, klime ne rabimo prežigati danes.
5: Ne, so jo prežgali zunaj.
0: Je fajno, hlajeno, lepo, tako da najboljše tako razkulerano čez cel dan. Jaz bom pomagal z najboljšo muziko, vidim, da zrede se se prav potrudila, da delaš ob sredo, v sredo, ko imamo najboljše menije. Kaj bo za kosilo danes?
5: To, ne.
0: Pišete na nič, petena, 300, 300, da zire, ko me čaka, da sliš kakšen dobar
5: cen. To mi dela, kdo nalašč po moje, da me da na urniku sredo zjutraj.
0: Ma imamo kakšno posebno sestavino, ki jo obožuješ, recimo mleto meso, imaš rajše piščan,
5: Vse je lahko, sem ne mi vključevati moke pa teh belih.
0: Pohan sir moraš malo. Ja, malo spet. Moke mora biti, kako češ opohan, če ni moke.
5: Ne. Nared ga v, ne vem, airfryerju.
0: Ne, to ni isto.
5: Si probal?
0: Sem, ni isto, vse ti pravim.
5: No.
0: Mora biti olje za pohan sir. Ampak vi povejte, kaj ste danes pripravili, kaj kuhate, drage kuharce in kuhari, nič petena, 300, jaz poskrbim za muziko in to najboljšo. Zdaj bom šli malo nazaj. Vem, da je jutri skok nazaj četrtek, ampak tole je Evergreen. Dancing Queen in ABBA, če ste v zastojih, veliko potrpljenja vsem. Bom z vami, z dobro pesmijo.

prve dve mesti drži Ella Langley. Po Choosing Texas je tale številka dve, Be Her, in bo, kot kaže, tudi številka ena. 15.60 je, lep 13. maju sem želim. Legenda praznuje danes. Stevie Wonder ima danes 76. rojstni dan. Zdaj, kakšen talent je bil on, oziroma je še vedno pove, da je svojo prvo pogodbo založbo podpisal pri svojih 11 letih. No, da zdaj ima na policiji že 25 gremijev, v 70-ih je trikrat zapored zmagal v kategoriji album leta, dosežek, ki ni uspel še nikomor, in bil je tako dominanten, da leto kasneje, ko je to nagrado za album leta dobil Paul Simon, se mu je v prejemu nagrade zahvalil. Hvala Stevie Wonder, da letos nis naredil albuma. Torej, slavljenec z nepozabno energijo prihaja zdaj na enko. Skoraj tako velika legenda je kot moja mama, ki ima tudi danes rojstni dan. Ima pa 70. Torej, draga moja mama, vse najboljše. Še vedno največja carica vseh časov. Zdaj pa part-time lover.

0: First time lover, za lepšo sredo. Matjaž Luše in Radio 1. Od 10 do 2.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
3: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
4: Napovedujemo! Največja pop-up trgovina Bosonoga v Budve za otroke in odrasle s popusti do 30% prihaja v BTC Ljubljana. Velika otvoritev 14. maja. Več na skratek.si.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do -50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
14: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Posteljnina Bound.
16: Posteljnina Bound.
17: Več na Bound.si.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: You really got me. Kako paše tole? The Kinks, enkaj tole, pole najstih družba.
1: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: Ja, kako pa lep dan danes, ne? Sonce od 14 do 18 stopinj, ne pretirano toplo, no, ampak boljš kot včeraj. Jutri pa že čez dan znova oblačno, na zahodu se bodo pojavljale plohe, v petek in soboto pa oblačno z občasnim dežjem.
2: Najhitrejši prometni servis

0: Tinco Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Izvolite, Zire.
3: Kako bi sploh temu rekli? Here we go again, a ne? Prometna nesreča, ponovno, na primorski avtocesti, smer Koper, pred delovno zaporo v Postojni. Previdno nastaja že zastoj. Zastoj proti Ljubljani, manjši še pred delovno zaporo na štajerski avtocesti od Domžal naprej, večji pa na gorenski avtocesti od izvoza Kranj, ker so se začela cestna dela tudi na gorenski avtocesti. Pozor, med Naklim in Kranjem vzhod, promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Vozniki smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto, na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod se morajo držati desnega voznega pasu. Pojdimo k radarskim policijskim kontrolam. Bel kangu je v Vrbnem pri Šentjurju na makadamskem parkirišču smer Šentjur. Na gorenjski avtocesti vas čaka radar na nadvozu pri Povodju, previdno tam v obe smeri. Moder kedi je na Ižanki pri odcepu za Mateno in pa policijska kontrola oziroma mestno redarstvo na Celovški cesti v Ljubljani na avtobusni postaji pri Hali Tivoli smer center ustavljajo tiste, ki se pripeljete po skrajno desnem pasu, ki je namenjen avtobusu. Srečno v tole sredo, nič 80, 22, 55, hvala, ker obveščate.
1: S tabo v službi je
0: Matjaž Lovše.
2: Ja, direktno pred malco
3: s
2: kosilom v mislih grem čez vaše SMS-e in hvala za prve menije, nepodpisani, fižolova juha in čokoladni knedlčki danes v meniju.
3: Zakaj čokolada zraven?
2: Zakaj ne? Yes. Čeprav fižol pa čokolada, ok.
3: Dej preskoč, prosim, no.
2: No, Marina pravi, jaz imam kosilo že kuhano. Obara z govedino, krompirjem, korenčkom in grahom. No, sem razmišljala o segedino, ker je tak zimski dan, ampak je obara zmagala. Ekola.
3: Dobro, všeč, tam je všeč.
2: Ale pride v tvoj...
3: Ja, bi prišla, ja. Sicer mi pravijo štej kalorije, zmogla vsak fižolček in grahek posebej preštet, ampak dobro, v redu, mi je všeč. Juhe so vedno dobre.
2: Spravoš ekstra dobro v matematiki, ti je postala, a? Tako s tem štetjem.
3: To sem pa že.
2: Nič petena, 300, kaj boste imeli vi dobrega na krožniku danes? Lahko prije tudi kakšen gostinc nasproti in nam da kakšno idejo, za kaj dobrega za pojezd danes. Zdaj pa dobro muzika, Serial, Stumbling In. I love it.

Opala, it's Taylor Swift, ki podira rekord za rekordom. 15 minut manjka do 11. Gledam datume in vidim točno 2 tedna. Točno 2 tedna je še do akcije Deželak junak. In letos bo drugače. Miha bo sicer še vedno zraven, on bo še vedno ta glavni glas te akcije. Čeprav je zdaj ta, to, v vseh teh letih to ni več akcija, ne? To je postalo pravo gibanje. Ker smo dokazali vsi skupaj, da se znamo povezati, da znamo stopiti skupaj in da znamo narediti nekaj dobrega. Postali smo dežela junakov. Zdaj, ni nam vseeno in to je res lepo videti. No, tudi tisti, ki so metali kolena pod, no, pod noge, smo ugotovili, da nam ne more noben. Noben nam ne more. Zdaj, Miha letos ne bo več na kvadratu, ga bo pa zamenjal še en srčen človek, Cene Prevc. In po vaših odzivih se vidi, da tudi vi verjamete vanj in da smo izbrali pravega in ste ga podprli že takoj, še preden se je začelo. Začelo se bo torej čez 2 tedna in verjamem, da bo letos dežela junako še bolj posebna in še močnejša. Zdaj, številka, s katerimi pomagamo tem otrokom iz socialno šibkih družin, je že aktivna. Pomagam 5 in pomagam 10 na 1919. Vsak se bo odpovedal tisti, ki lahko tej kavici je naredil eno ogromno razliko in naredil toliko enega dobrega, pa predvsem narediš dobro otrokom in to se mi zdi nekaj najlepšega. Tako da jaz sem vesel, da sem zraven in bom vesel, če boste tudi vi. Čez 2 tedna se začne.

0: lahko bi zletela. Zdaj iz službe, recimo domov na dopust, v bistvu kamorkoli iz službe bi bilo kar fajn, ampak moramo oddelati najprej. 12 minut manjka do 11. Lepo sredo.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.

0: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Radio 1 Krvavec.
3: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo 17. maja vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
4: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
5: Oh, hvala. A bomo spet v Pionirču?
4: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
5: Kome čakam?
6: Pionirski dom.
7: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
8: Iščite lepo darilo, novo idejo ali navdih?
9: V torek 19. maja obiščite razstavo podjetnic na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V okviru dogodka 500 podjetnic. Od 11. do 15. ure vas čakajo ustvarjalne podjetnice, veseli robot Nemo, zanimivi izdelki, storitve in veliko dobre podjetniške energije. Vstop na razstavo 500 podjetnic je prost.
8: Dobrodošli med podjetnicami.
9: Meblo Yogi. Linija Travel. Vzmetnice po meri za plovila, avtodome in prikolice. Za dober spanec tudi na dopustu. Mebloyogi.si.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
12: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj.
13: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
14: Sej veš, v center regije A Trzin. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
15: Več na regija.si.
16: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
17: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
18: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
17: Zasedite prva mesta na Googlu.
18: Več na spletnik.si.

0: it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh.
1: Texas Hold'em, Beyoncé. Kakšen Texas nas čaka v novicah, nam bo zaupal zdaj Sergej, izvoli.
2: Ja, v avtocestah bo govora. Nam povemo, kaj je razkril inšpekcijski nadzor. Imamo pa tudi eno zanimivo temo, in sicer o kmetovanju v vesolju.
3: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
4: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
1: 11. Dobar dan.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Najprej pa na politični parket koalicijske SDS, Demokrati in NSI še usklejujejo zadnjih 5% koalicijske pogodbe. In kaže, da so v teh nekaj odstotkih precej občutljive teme. Odprto ostaja predvsem vprašanje, kako se lotiti boja proti korupciji, ali ustanoviti nov organ ali okrepiti že obstoječe institucije. Hkrati pa se že zdaj odpirajo tudi ideološke teme, ki lahko povzročijo politične delitve še pred oblikovanjem nove vlade. Dodatne napetosti naj bi povzročal predlog za ponovno uvedbo dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. Inšpektorat za infrastrukturo je na odseku med Uncem in Razdrtim odkril nepravilnosti pri prometni signalizaciji in opremi na območju delovišč. Širine voznih pasov pa kljub pritožbam voznikov večinoma ustrezajo predpisom. Dars mora napake odpraviti še danes, medtem ko ministrstvo zaradi zastojev in nesreč pripravlja dodatne ukrepe. Na inšpektoratu napovedujejo, da bodo stanje na terenu spremljali še naprej. Voznikom medtem svetujejo dodatno previdnost in spremljanje prometnih informacij. NASA pa išče ljudi, ki bi znali načrtovati mini kmetijo v vesolju. Ameriška vesoljska agencija je razpisala globalni izziv za razvoj sistemov za proizvodnjo hrane na Luni in Marsu. Tako želi ustvariti samozadosten prehranski sistem za dolgotrajno bivanje astronautov. Zmagovalca čaka $750,000 nagrade, rešitve pa bi lahko uporabili tudi na Zemlji v kriznih razmerah.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Lepo, večinoma sončno danes, temperature mi od 14 do 18, jutri pa že poslabšanje. Popovdne bo naraščala oblačnost, na zahodu tudi prve plohe, ki bodo v petek in soboto zajele celo državo.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
1: Zirebe, kako je na cestah, izvoli.
6: Ja, cesta se že na vse zgode zjutraj udrla na Bledu. Smo poročali o temu, ampak še vedno to povzroča kar težave. Torej, promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti na Bledu zaradi udora ceste, previdno tam. Na Štajerski avtocesti je oviran promet pred Šempetrom proti Ljubljani zaradi kosov pneumatike na vozišču. Zastoj je na regionalni cesti Celje Laško pri Polulah proti Laškem zaradi del. Zastoj proti Ljubljani pa prav tako zaradi del manjši ostajajo pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Domžal naprej na Primorski avtocesti pred Postojno in večji zastoj na Gorenjski avtocesti od izvoza Kranj. Kaj se dogaja na Gorenjski avtocesti? Danes so se tam tudi začela cestna dela. Med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Pojdimo k radarskim kontrolam. Na Stojalu vas čaka v Kozjem pri gasilskem domu, previdno v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti na nadvozu Povodje tudi v obe smeri prežijo. Moder Kedi je na Ižanski cesti pri odcepu za Mateno. Policijska oziroma kontrola mestnega redarstva pa na Celovški cesti v Ljubljani na avtobusni postaji pri Hali Tivoli, smer center, ustavljajo tiste, ki se pripeljete po skrajno desnem pasu, ki je namenjen avtobusom. Srečno, varno in nič 80, 22, 55. Hvala.
5: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
7: tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
1: To sem jaz. Dezirje, ne biti slabe volje. Prihajajo novi meniji, kaj imaš lahko za kosilo danes. Nadja pravi, pri nas so danes na meniju čufti, pire in solata.
6: Oh, ne, no,
1: a to čufto nas me?
6: No, dej, preveč imam sline.
1: Kaj je čufti narobe? To je samo meso paradajz.
6: Nači narobe. Ja, krompir, pa veš tisto maslo v krompirju, až po nekem receptu nekega Bineta Voljčiča, pol masla, pol krompirja. Ne, no, prosim, veš koliko kalorij je to.
1: Kaj pa tole? Kremna, porova, juha in palačinke.
6: Dobro, to je juha, ker smo spet ok, sam ne sme biti preveč maščob. Jaz štejem zdaj kalorije na polno ištejem. To so mi rekli, da moram delati in funkcionira, veš to.
1: Paprikaš, za prilogo pire, pa en ima pire, te drug ima široke rezance. In ne si strbovel, pravi.
6: Paprikaš pa polno smeta, ne? Ne?
1: Tudi ni prav, ja pa ne. Dobro. Kaj pa krompirjev golaš s kozimi hrenovkami? Petra.
6: Ok, to mogoče bi šlo, ampak te hrenovke, kozje hrenovke, prvič slišim.
1: Marko pravi, govej jezik v solati, dodatek kuhane govedine, čebula, malo koruze, fižovki, solje, poprsov, na koncu pa še bučno olje.
6: Dobar tek.
1: Nič petena, 300, 300, kaj boste jedli?

0: be.
1: Ja, used to be young. Smo bili mladi, ampak smo mladi po srcu in zato imamo vsak dan country rubriko. Country cukrček, jaz rečem temu, kar zberemo eno dobro pesem. In danes vam rojstno dnevnika 33. Krizusova leta je dopolnil Morgan Wallen, ki je svojo pot začel v šovu The Voice. Ampak začel je zelo slabo. Takoj so ga eliminirali, tudi približno ni prišel do finala, ampak on se ni dal in je ena taka zgodba o tem, da ne smeš nikoli obupati, če v nekaj verjameš. Za njegov album One Thing at a Time je bil tako popularen, da se je vseh 36 pesmi z albuma, ja, 36 pesmi je bilo na enem albumu, vse je šlo na lestvico Billboard Hot 100. To je dosežek, ki ga v zgodovini glasbe ni uspela doseči niti Taylor Swift, niti Drake, torej. In njegov absolutno največji hit je skladba Last Night iz leta, 3 leta nazaj, 2023, je podrl tudi vse možne rekorde. Na vrhu lestvice Hot 100 je bil 16 tednov, pa se vseeno, pesem je pač enostavno top. Za njegov rojstni dan, zakaj pa ne, današnji country cukrček Last Night.

0: kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Super sreda, super cena.
2: V Meku, kje pa?
3: Naveličani ugibanja velikosti obutve pri spletnem nakupovanju. Končno lahko uživo preizkusite najboljšo bosonogo obutev. Škratek.si.
4: Od 14. maja v Betici Ljubljana največja pop-up trgovina z znamkami, ki jih obožujete in s popusti do 30%. Poiščite svoj popoln par.
3: Več na skratek.si.
5: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
6: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
7: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si. Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
9: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
10: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
9: Super sreda, super cena.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Okna in vrata IM.
14: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
13: In cene dostopne.
14: Ker strokovno svetujejo.
13: In poskrbijo za montažo.
14: IM. Okna, vrata in senčila.
15: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
16: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: Šparate treba.
18: Ja, seveda.
17: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
19: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
20: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
19: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
21: Posteljnina Bound.
22: Posteljnina Bound.
23: Posteljnina Bound.
24: Posteljnina Bound.
25: Posteljnina Bound.
26: Veliko več na spletni strani Bound.si.
27: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
28: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
29: Super sreda, super cena.

0: A to je zdaj za šefa, da mu rečeš ne.
1: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: Sonce končno po včerajšnjem pranju, imamo danes sušenje od 14 do 18 stopinj, jutri žal spet oblačno, vsaj popoldne, na zahodu tudi prve plohe, potem pa v petek in soboto kaže na oblačno z občasnim dežjem.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Desire, kako je na cestah?
3: Malo zastojev pa imamo in pa luknjo na Bledu. Promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi vdora ceste, previdno. Zastoj pa proti Ljubljani. Manjši zastoj pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Domžal naprej. Na Dolenjski avtocesti se je tudi naredil zastoj od Šmarja Sap proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno in na Gorenjski avtocesti od izvoza Kranj. Pozor, začela so se dela na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem. Vzhod promet poteka po dveh zloženih pasovih v obe smeri. Gremo k radarskim kontrolam. Na Gabru pri Semiču, smer Črnomelj, pa na Stojalu, radar v Kozjem pri gasilskem domu, previdno v obe smeri. Belkedi je v Vrbnem pri Šentjurju, na Makedamskem parkirišču, smer Šentjur in pa Moder Berlingo, parkiran na Ježici pred krožiščem za Nemško cesto. Srečno, varno, nogo splina, nič 80, 22, 55.
4: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: Ena. Kako nogo splina? Imaš ti avto na plin?
3: Moje dobar, moje ko se reče, kaj me zdaj vlečeš le za jezik? Ja. Daj povej, koliko receptov novih.
0: No, ej, Desire, preden greva k receptom, tukaj sem dobil SMS, pisala je Saša, pravi, da imaš tako lepo ime, da je po tebi poimenovala njeno novo mucico. Dobesedno sem prebral.
3: Wow, mucico.
0: Mucico.
3: Kjero mucico?
0: Je njeno novo.
3: Njeno novo mucico. Ja. To frizura kašna? To
0: ne,
3: je,
0: ne vem. Ne vem in ja. Tudi ne upam in to tle naprej. Pol 12. Dobar tek, če ste pri kosilu. Kaj bo dobrega, mi morate napisati nujno na nič 51 300 300.

Be mine, kamrat, 19 manjka do 12, hvala, ker mi pošeljete vaša ideja za kosila, vaše menije, da delimo to naprej. Dezire, bom prebral jih potem ob 12 dalje. Bom pa imel eno prometno, čeprav promet je mimo, ampak bo o overanju prometa, ni bilo zaradi karambola, je pa promet overal nekdo brez izpita. Ni se to zgodilo pri nas, bilo je to v Franciji. Policisti so začeli namreč precej hektično opozarjati ljudi, naj pazijo na določenem odseku, ker so tam opazili jelena, ki je delo težave na cesti. Kaj se je zgodilo? Ta žival se je prenajedla gnilih jabolk. In ta so fermentirala v želodcu in je imel en tak naraven alkoholni koktel v sebi. Kakšna je bila posledica? Tekel je v krogih, skakal in padal po tleh. In to seveda nažalost po cesti. Zdaj, posebnost človeškim svetom je zgolj naključna, ampak skratka, niso ga peljali na streznitev na policijo, ampak se je rešil zgolj z opozorilom, pa nesreče ga ni tudi na ben zbil, za kar so poskrbeli policisti. Torej, en se imel zagotovo fajn v teh dneh. In to samo od jabolk. In po mojem, če bi lahko zbral pesem, bi zbral tole. Ne.

0: Evo, naj vas nihče ne ustavi danes. Don't stop me now. No, razen, če vas ustavlja policaj, tam se mogoče dejte ustaviti. 15 minut manjka do 12. Lepo sredo voščim, vreme je super, upam, da se imate super v službi tudi vi. Dajte mi napisati, kje delate, da vas pozdravim, vas in kolektiv. Pa če imate kakšno pesem, ki jo rabite, absolutno dopišite. SMS se berem na 051 300 300.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 2.
2: Danes v zjutrani kroniki.
3: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman. Očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
4: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
3: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
4: Ja, in tako se je potem...
3: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnika ste zmrznu.
6: Ma ne, komandir, klivec imam, a veste?
5: Kažem klivec.
7: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
2: Radio 1 Krvavec.
8: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
9: Kmalu v Ljubljani, Supernova Rudnik, odpira se Jack and Jones in JJXX. V sredo, 13. maja ob 17. uri, ste vabljeni na otvoritev. Fantastična kolekcija, odlični popusti, nagradne igre in koncert Jet Black Diamonds. Vidimo se v Supernovi Rudnik.
10: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje. Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna -satler.si.
11: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
9: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
12: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
13: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
14: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
13: Zasedite prva mesta na Googlu.
14: Več na spletnik.si.
9: Tlakovci Jarc.
13: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
14: Po tlakovce v Tlakovce Jarc. Več pa na jarc.si.

0: Don't call me up, Mabel, tik pred 12. Kaj bo v novicah, Sergej?
1: Ja, spet poročamo o kriptoprevarah z obljubami o visokih dobičkih. Če je ponudba predobra, da bi bila resnična, potem najbrž tudi ni resnična.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 12. je, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Sodišče v Murski Soboti je mladoletniku za napad z nožem v Rakičanu izreklo vzgojni ukrep. Če spomnimo, se je zgodilo januarja, ko je fant napadel dijakinjo srednje medicinske šole. Sodišče mu je zdaj na mesto zapora izreklo vzgojni ukrep v prevzgojnem domu, ker je star 15 let. Storilec naj bi dejanje celo snemal in ga prenašal v živo. Preiskava primera pa je vodila tudi na Madžarsko, kjer so pridržali še enega mladoletnika zaradi suma sostorilstva. Oba fanta naj bi sicer razmišljala tudi o drugih napadih in sta bila v preteklosti izpostavljena nasilju. Zaplet v državnem zboru so danes rešili v dobri minuti. Kolegi predsednika državnega zbora je soglasno sprejel nov razrez mest v delovnih telesih, ki levici in vesni omogoča sodelovanje v odborih za okolje, zdravje ter izobraževanje. Sprememba sledi opozorilom, da prvotni razrez ni bil v skladu s poslovnikom državnega zbora. Kot so podarili, v levici in vesni so z rešitvijo zadovoljni, saj dobivajo mesta v želenih odborih. Tokrat pa se je v kremplje goljufov ujel tudi Ptujčan, ki je v spletni prevari s kriptovalutami ostal brez približno 30 tisoč evrov. Storilec ga je z lažnimi obljubami o visokih donosih prepričal nakazila na različne račune. Kasneje so sledile še zahteve po dodatnih stroških za izplačilo dobička. Ptujčan do svojega denarja na koncu ni mogel dostopati, zadevo pa zdaj preiskuje policija. Gre za klasično spletno prevaro, zato pazite, komu zaupate.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, večinoma sončno, s temperaturami od 14 do 18, bo pa jutri popoldan naraščala oblačnost, na zahodu se bodo pojavljale plohe. Petek in soboto oblačno z občasnim dežjem.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Izvolite, Zire.
6: Ja, pojdimo na ceste. Na cesti Koper-Šmarje je med Paderno in Gažonom promet urejen izmenično enosmerno zaradi pokvarjenega tovornega vozila, ki je obstalo tam na voznem pasu, skrajno previdno, da ne pride do naleta. Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora cest. Zastoji pa pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Domžal naprej, na Dolenjski avtocesti od Šmarja Sap proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Poglejmo še, kje so radarji. Na Gabru pri Semiču smer Črnomelj, bel kedi je v Vrbnem pri Šentjurju na makadamskem parkirišču smer Šentjur, moder berlingo parkira na Ježici pred krožiščem za Nemško cesto in pa mestno redarstvo miri na regionalni cesti Litija Ljubljana na avtobusni postaji v Zgornjem Hotiču. Omejitev tam, pozor, je po novem 40 km na uro. Srečno in varno vožnjo želim, nič 80 22 55 je danes karaktivna številka.
2: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
4: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Popovdne začenjamo. Sredino popovdne, seveda z vašimi idejami, kaj bo zakosilo, Desire Ekola. Kdaj si jedla na zadnji kakšen dober sendvič?
6: Ne, tega se pa ne spomnim sploh. Sendvičev pa ne. Ne, da jih ne jem, sem jih jedla, z veseljem sem jih jedla včasih, ampak zdaj sem se odrekla z lahkoto.
0: Evo, dobil sem SMS zaradi obveznosti danes za kosilo. Sendvič, sir, suha salama, majoneza in malo zelene solate noter.
6: Se je zgodilo milijonkrat tudi pri meni tole, ja. In se vidi.
0: Kaj boš ti danes za kosilo? Sploh te nisem še vprašal.
6: Jaz sem zdaj pojedla en skir, katastrofa, ampak to je to za enkrat. Pol grem pa malo na eno pot v zastoje na slovenske avtoceste, tako da do zvečer neč verjetno.
0: Ja, sem to, če neč ne ješ, tudi ni v redu.
6: Vem, da ni v redu, ampak danes je taka izjemna situacija, moram na trening in potem letim na cesto, pa bom pa zvečer nadoknadila.
0: Kaj pa
6: glavno je, da so, ne vem še, no, kalorije bom štela, le kaj me izzivaš.
0: Kaj boste vi za kosilo? Nič 5-1, 300-300.

0: I Just Might. Bruno Mars. Kaj bomo zdaj za kosilo, to vas prečujem že cel dan zdaj z mano. Zdenka, pozdravljena.
1: Ja, zdravo, čak, samo malo da ugasnem. Ok.
0: Ekola, da se ne okej zažgalo.
1: Ja, palačinke.
0: rabim cel meni, prosim, ne bojo verjetno samo palačinke?
1: Bo najprej milijonska juhita, potem bojo skutljene palačinke, zapečene v petici, pa jabočni kompot, ki je že kuhan.
0: Kaj je že to milijonska juha?
1: Veš, to je ona juha korenčkova.
0: Ja.
1: Mal prepražiš korenček na maslu, potem pa dodaš pšenični zdrob, pa kako kocko, južno kocko, pa zaliješ z vodo in to je to.
0: Ampak dobro ne more biti.
1: Ja, ko pa to prevre, ko je korenček kuhan, pa zakuhaš noter še jajček. Veš, koliko je to dobro?
0: Ja, ni pa to pohan sir, ne? Ampak ja, ok, pridijo, ja, palači- ja. Pridijo palačinke, ki bojo polnjene z...
1: Skuto.
0: Skuto, okay.
1: Ja. Skuto, jajček, kisla smetana, mal, pol vanili sladkor, mal limonine lupince. Tako, smetaš, nadevaš, zaviješ, polijes smetano, kislo smetano po jajčkom. In je to to.
0: Evo, enostavno, hitro in predvsem dobro, ne? To je
1: ja,
0: najbolj važno.
1: Ja,
0: Zdenka, evo, če rab kdo hitro kosilo, je bilo zdaj tole perfektna ideja.
1: Ja, hitro ni ravno, veš, palačinke kar rabijo, ampak dobro, v eni uri se vse naredi.
0: No, sej to mislim, ja, da ne treba zdaj komplicirati. Ja. Zdenka, hvala za idejo, pa dober tek.
1: Hvala enako.
2: To morate slišati pri Matjažu Lovšetu. Vsako sredo.

0: pesem, ki mogoče ni za vsak poklic, ne? Če malo razmisliš. Pusti naj te nosi voda, recimo Arso, ne? Te, ki merijo vode, vodotoke. Ne vem, povejte vi, no, katera je tista vaša najljubša pesem za vašemu poklicu in kater je sploh vaš poklic, vaša služba. Napišete na 051-300-300, pošli zdaj, ker iščem službo dneva.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1
1: od 10 do 2.
2: Osvoji Remington brivnik za glavo RX5 in brezplačno britje na nulo pri profesionalnem brivcu. Poišči objavo na Facebooku ali Instagramu Radia 1 in se prijavi v komentarji. Poslušalcem Radia 1 bomo podarili kar 10 top Remington brivnikov za glavo. Obri se na nulo, brez kompromisov.
3: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi na politanke Maner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
5: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
8: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound.
11: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound.
13: Veliko več na spletni strani bound.si.
14: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
15: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
16: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
17: Super sreda, super cena.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
20: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
21: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
22: Tok, tok.
23: Kdo je?
22: Meni.
23: Kako te ni, če pa si?
22: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
23: Seveda, saj je sreda.
22: Super sreda, super cena.
24: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Alvikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Alvikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Alvikson.si.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
26: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
27: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
26: Super sreda, super cena.

0: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Ja, danes lepo, večinoma sončno vreme, od 14 do 18 stopinj, bo pa jutri čez dan naraščala oblačnost in na zahodu se lahko pojavljajo plohe. Petek in soboto oblačno in občasen dež.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: O težavah na cestah pa Desire, izvoli.
5: Danes je tako pestro, da niti ena informacija, vsakič, ko pridemo v studio, je nekaj novega in zdaj je prav tako. Previdno na relaciji regionalne ceste Vitanje Spodnji Dolič na koncu S Ovinka. Na zelo nepreglednem delu ceste je počena pneumatika po vozišču in močno ovira promet, obstaja nevarnost naleta. Zato še enkrat ponavljam lokacijo. Regionalna cesta Vitanje Spodnji Dolič na koncu S Ovinka. Zelo, zelo previdno. Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Zastoji ostajajo na Dolenjski avtocesti od Šmarja Sap proti Ljubljani in na Primorski avtocesti pred Postojno predelovno zaporo v obe smeri. Gremo k radarskim kontrolam. V Rimskih Toplicah se je postavil pri kopališču smer Zidani most. Moder Berlingo je parkiran na Ježici pred krožiščem za Nemško cesto in pa mestno redarstvo miri na regionalni cesti Litija Ljubljana na avtobusni postaji v Zgornjem Hotiču. Pozor, tam je omejitev zadnje čase 40 km na uro. Pa srečno.
4: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
1: Ok, pol enih je že ura, malca je zdaj mimo, zdaj se moramo osredotočiti na službo dneva. Manj kot uro imamo še, da razglasim današnjega carja, carico.
5: Pojedo si pa že vse.
1: Kje ste najbolj pridni, mi napišete na nič 5-1-300-300. Dajte dodati še pesem, ki paše k vaši službi oziroma vam. Ne? Da vas pravim dobro voljo. Kafe, vem, da naprime več. Alora, moramo tudi pomagati z dobro muziko, ta pa pomaga vedno. Tako da čakam SMS.
5: Še kakšna frizurca po meni poimenovana? Živalca.
1: Kaj bi ti rada še? Mucica je dobila ime po tebi in ti zdaj takole, ne? Ja, sem dobil celo sliko, ti pokažem.
5: Mucice, res?
1: Ja, no.

0: Največja napaka. Luka se je še kine nipke. 19 minut manjka do enih. Čakam tvoje SMS, ki si v službi za službo dneva. Eno čisto posebno službo pa dobiva Cene Prevc. Cene Prevc, ki je stopil v čevlje deželaka, junaka in bo zdaj postal on tale junak. In preden bo čez točno dva tedna začel svojo pot po celi Sloveniji, spoznava in išče vas, nevidne junake. In včeraj je spoznal Vero in Darinko, ki delata pri projektu Rože za njo. Kakšen je ta projekt? Projekt, kjer s kratkimi obiski in šopki rož poskušajo razveseliti sosedo, prijateljico, znanko. Nekatere so samo osamljene, druge so bolne. Ampak obisk je preprost. Stisk roke, šopek cvetja, topla beseda, a veš, tista bližina, ki jo vsak od nas rabi. Ni pa samo umevna. In tako je Cene, če re presenet v njih.
1: Hočemo izpostaviti nevidne junake, kot so Darinka, Danica, Zvonka, Vera in vse te, ki se takole potrudijo, pa tako, ker recimo vam danes, da se polepša dan, še z naše strani.
2: Krasno, res smo hvaležna, mislim, ga vam je na vse vidite, jaz sem čist
3: velik. To so za sreče.
2: Ja. Ja. Hvala res vsemno. Mislim, poznam vaše projekte, mislim, tudi sodelujemo, pomagam tudi včasih, ne? Tak da, pa tudi tu pri deželi junako tudi pomagam.
1: Pa smo najdeli še eno nevidno junakinjo.
2: Res hvala vam iz srca.
0: Bravo Vera, bravo Darinka in kapo dol Cene. Čez dva tedna se bo začela dežela junakov, pravzaprav se na nek način že. Pomagamo vsak po svojih močeh, vsak kolikor lahko donira, številka pa že deluje, pomagam 5 oziroma pomagam 10 na 1919. Pomagamo otrokom iz socialno šibkih družin. Hvala, ker pomagaš tudi ti.

0: Life is a flower, Ace of Base, 13 do enih, novice, potem pa razglasimo službo dneva. To si lahko ti dobiš ta naziv, ampak vi morate samo SMS poslati, kje in kaj delate, na nič 51 300 300. Imate zbrano pesem, tudi super.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Radio 1, Krvavec.
3: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%. Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije.
4: Samo v trgovinah Vitapur Supernova Rudnik, Center Vič in City Park Ljubljana. Pohitite, zaloge hitro izginjajo.
5: Ta petek in soboto vas v trgovinah Živex čaka dan odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto, dan odprtih vrat. V trgovinah Živex.
6: Gremo v Lipico na dan lipicanca. V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan lipicanca.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
12: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresiti izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
13: Restauracija in bar Divino.
14: Kristalna palača BTC.

0: lahko bi, mogoče potencialno tudi en viski, samo dokler v službi rajš ne. No. Moramo najprej oddelati in oddelati moramo tudi te novice ob enih. Sergej,
1: kaj si rekel te novice, kada kaj, ne, kada so zmer samo slabe.
0: A bo kaj veselega? Kaj
1: ne,
0: dobrega?
1: Ne bo. V novicah imamo slabo ravnanje živalmi, pa o medcelinskih raketah bo govora tudi, ka pa tudi zares nič dobrega ne prinašajo.
0: Nič.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ure je ena, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Rusija je včeraj uspešno preizkusila novo medcelinsko raketo, ki lahko nosi jedrsko konico. Predsednik Vladimir Putin je ob tem podaril, da gre za najmočnejši raketni sistem na svetu, ki je po njegovih besedah več kot štirikrat močnejši od vsega, kar premore Zahod. Raketa z dometom 35 tisoč kilometrov naj bi bila za boj pripravljena še pred koncem leta. Moskva je o izstrelitvi obvestila ZDA, vendar pa po februarskem izteku ključne pogodbe o omejevanju jedrskega orožja novi start, še ni znakov, da bi državi dogovor kmalu obnovili. Pri Hrvaški reki pa so po smrti 64-letnega moškega naleteli na grozljive prizore. V njegovi hiši so našli okoli 47 živih psov in več 10 trupel živali. Moški se sicer vse skozi predstavljal kot reševalec psov, a je v resnici živali kopičil v zelo slabih razmerah. Trupla so bila razporejena po hiši, tudi v zamrzovalnikih. Preživeli psi so močno podhranjeni in prestrašeni, zavetišče pa je že organiziralo nujno oskrbo in zbira pomoč. Nek moški pa je v Romuniji poskušal sam pregnati medveda kar z lopato. Žival se mu je približala na le nekaj metrov, čeprav se je sprva umikala. Kot opozarjajo strokovnjaki, bi takšno ravnanje lahko v vsakem trenutku sprožilo napad. Prebivalci so opaženega medveda sicer prijavili na številko 112, a niso počakali na intervencijo.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Super sončno vreme s temperaturami od 14 do 18, bo pa jutri popovdan znova naraščala oblačnost in na zahodu se bodo pojavljale plohe. Petek in soboto oblačno z občasnim dežjem.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
0: Izvolite, Zire.
4: Na cesti Koper-Šmarje je med Paderno in Gažonom promet urejen izmenično enosmerno zaradi pokvarjenega tovornega vozila previdno, da ne pride do naleta. Na ljubljanski severni obvoznici pa je oviran promet od Novih Jarš proti Zadobrovi zaradi predmeta na vozišču. Poglejmo, kje so zastoji. Dolenjska avtocesta 2 ga beleži od Šmarja sap proti Ljubljani, Primorska avtocesta pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri in zastoj tudi predelovno zaporo na cesti Celje-Laško pri Polulah. Prav tako tam v obe smeri. Gremo k radarskim kontrolam. Radar je v Grmu. Pozor, gre za vas Grm na Dolenjski avtocesti, ne za Grmičevje, smer Metlika. Radar tudi v Rimskih Toplicah pri kopališču smer Zidani most in pa mestno redarstvo miri na regionalni cesti Litija Ljubljana na avtobusni postaji v Zgornjem Hotiču. Omejitev tam je 40 km na uro. Srečno.
5: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov? Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem naslete.si.
3: Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše. Radio 1.
0: Delamo skupaj in je prav, da razglasimo tudi službo dneva. Kaj bomo delali danes, nimam pojma. Katerkoli šiht je, lahko samo se prijavite na nič 5-1-300-300 v SMS-u. Napišeš, kje si v službi, to je praktično vse. In potem vas pohvalim, mogoče zrihtamo kakšno više plačo, vse zvemo.
4: Dejte se tole prijaviti, zato ker sem bila že v službi dneva, me je razglasil Matjaž pred kakšnim tednom. Sem bila nadzornika, ne? Ko sem gledala, kako spite ali ne spite v Odiseji, ko gledate film in je to še lep občutek. Sem šla pol gor po višjo plačo. Ni šlo.
0: Ben si še zmeri tle, kar je tudi v redu.

0: Niste alone, brez skrbi, tako kot so pel Heart. 15 čez eno je. Gremo v službo.
1: Matjaž Lovšej išče službo dneva.
0: Žiga, pozdravljen.
2: Živjo, Matjaž, živjo.
0: Kako je, Žiga?
2: Super, super.
0: Najprej nam prosim povej, kaj delaš ti, kje si v službi, pa prav to je tvoje točno delo.
2: Ostarno, pa v Novi Gorici.
0: Nova Gorica, prav center ali okolica?
2: Center in okolica, vse skupaj. Delam do 8.
0: Je bolj zjutraj ali popovdne?
2: Pa meni je vse eno, samo da se dela.
0: Žige, koga morava vse pozdraviti?
2: Vse postarje po Gorici.
0: Žiga, in čestitam, ker si danes v službi dneva.
2: Oj, super, ok.
0: Evo, pa same prijazne stranke ti želim danes, same veseli ljudi.
2: Ja, vse so zmeri.
0: To je to, naj tako ostane. Lepo se mej, Žiga.
2: Enako, čau, Žiga.

0: kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Osvoji Remington brivnik za glavo RX5 in brezplačno britje na nulo pri profesionalnem brivcu. Poišči objavo na Facebooku ali Instagramu Radia 1 in se prijavi v komentarji. Poslušalcem Radia 1 bomo podarili kar 10 top Remington brivnikov za glavo. Obri se na nulo, brez kompromisov.
2: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
5: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
6: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
5: Super sreda, super cena.
7: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
8: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
9: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
8: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
10: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
11: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
12: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
14: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
13: Le do 22. maja.
14: Hišni sejem Lip Bled.
15: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
16: Hala Tivoli, 19. oktober.
15: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
17: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
15: Vstopnice na eventim.si.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Love Changes Everything, Climby Fisher. Ja, pol dveh je ura.
1: Spet pa boljša očala.
2: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
0: Danes lepo, sončno, od 14 do 18 stopinj, jutri pa bo čez dan naraščala oblačnost, na zahodu tudi prve plohe, petek in soboto pa oblačno in občasno deževno po celi državi.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Izvoli, Desire.
5: Nič drugače ne bom zaključila današnjega termina, kot sem ga začela in peljala skozi celotno dopoldne. Prometna nesreča. Žal, ovira spet promet v delovni zapori na Štajerski avtocesti pred priključkom Sneberje v smeri Celja. Zaprt je en vozni pas, ta drug je pa itak zelo ozak. Na cesti Koper-Šmarje je pred Paderno in Gažonom promet urejen izmenično enosmerno zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoj ostaja na Dolenjski avtocesti od Šmarje proti Ljubljani in na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri in na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri prav tako zaradi delovne zapore. Poglejmo radarje. Dve radarski kontroli, torej dve parkirani redarski vozili v Paki pri Velenju previdno, torej v obe smeri. Radar, mestno redarstvo je v Kranju na Jelenovem klancu, pa v Grmu, vas Grm v Beli krajini, smer Metlika in pa radar tudi v Rimskih Toplicah pri Kopališču, smer Zidani most. Toliko za enkrat z moje strani, popoldansko prometno krmilo prepuščam Roku Pinterju. Srečno!
6: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: 1. Ob pol dveh pa malo romantike. Quit Playing Games, klasika, 90-ta. Backstreet Boys.

0: Simple Life, Lioni. Danes zjutraj Denis Avdić, ovo je na... Je bila spet ena dobra debata in sicer seveda sta se morala Denis in Miha pogovarjati o nogometu. Zdaj trenutno se bliža konec sezone oziroma se borita Brinje, Grosuplje in Celje Aluminij in je seveda padla stava. Dežlak si sicer držal nazaj, ampak dajmo videti, koliko časa je zdržal. No?
1: 50 na Aluminij. Ja, valjda se je Aluminij favorit, se tukaj imaš veliko porcijo možnosti.
2: A greva?
1: Ne, jaz ne bom stal.
2: Okay, dam 50 na Brinje.
1: Ne. Če se zgodi Brinje, bom vesel, če zmaga Aluminij, Aluminij bom čestitev.
2: Kaj? Dobiš pa 50.
1: Ne, na tem primeru.
2: V obeh primerih si lahko vesel, stari.
1: To je tudi res. Ajde.
3: V čem je fora, da greš na teko, pa ne verjameš v ekipu, za katero greš navijati?
1: Verjamem, oni so izločili Maribor, Olimpijo, Radomlje na tej poti.
3: Za 50, ne.
1: Poslušaj me, Anja, Aluminij je prvo ligaš, Brinje so drugo ligaš.
4: Je pa se plačati z 2 dni dež.
2: Rad te imam, sam.
1: Dobro, ajde, 50 evrov na Brinje, ajde, kamor gre, bok ne greš, štrak, daj mi teh 50. Pa če zgubim, pa zgubim, mi bo predsednik Brinja častil, ajde, 50 evrov. Majke mi, dam 50 za Brinje, to malo bo vesel, Irena bo malo tako z očmi naredila, ampak na koncu bom rekel, ma svaka mi čast, kaj. Če pa zmaga, bom pa rekel, kje ste zdaj? Zdaj smo posneli.
3: Zalaza nazaj pogledamo.
5: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: No, o nogometu vredno v šovu domov ne boste poslušali, boste pa zagotovo o Eurosongu. Robert in Zalak malo na vrsti, takoj po novicah ob 2. Vam pa lepo popovdne, izkoristite tale sonček, jutri prihaja spet dež. Pa skok nazaj četrtek in muzika, ki jo 100 let nismo slišali. Jaz se že šibam pripravljati. Ko mi čakam?

0: poslušaj. Od 10 do 2. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
1: Ma dobro, koliko pa nas je?
2: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
0: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Radio 1 Krvavec.
5: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%. Vzglavniki, postelina, posoda.
6: Samo v trgovinah Vitapur Supernova Rudnik, Center Vič in City Park Ljubljana.
7: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
10: Kmalu v Ljubljani Supernova Rudnik odpira se Jack & Jones in JJXX. V sredo 13. maja ob 17. uri ste vabljeni na otvoritev. Fantastična kolekcija, odlični popusti, nagradne igre in koncert Jet Black Diamonds. Vidimo se v Supernovi Rudnik.
11: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
12: Najti veliki nakupi
13: prinašajo samo
14: male skrbi.
13: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
15: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
16: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
15: Zasedite prva mesta na Googlu.
16: Več na spletnik.si.
17: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
18: Restauracija in bar Divino.
19: Kristalna palača BTC.

0: Spoštovani kolega Serge Furlan, a bi blagovolil širši publiki
1: absolutno
0: razodeti, kaj nas čaka v novicah v šovu Doma ob dveh.
1: Ok, lahko namignem, da bodo
0: izvolite
1: kar referendumsko obarvane.
0: Hvala lepa.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je dve.
4: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Politični spor okoli interventnega zakona se zaostruje. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri zbiranju podpisov za razpis referenduma. V stranki menijo, da je bil zakon sprejet prehitro in brez ustrezne razprave. Kritični so tudi do vsebine zakona, ki naj bi posegal v socialno državo. Podpora sindikatom bo vključevala tudi terenske aktivnosti in zbiranje podpisov. V Svobodi poudarjajo, da mora imeti zadnjo besedo ljudstvo. Referendum vidijo kot ključen preizkus zaupanja v demokratične postopke. No, še ostajamo pri referendumih. Za referendum o parkiranju v Ljubljani je podpisal že skoraj 5000. Spomnimo, mestna občina je letos uvedla plačljiv parkirni režim z eno dovolilnico na stanovanje. V soseski, kjer ima marsikdo dva avtomobila, pa to preprosto ne deluje. Inicijativa do 28. maja potrebuje 11500 overjenih podpisov za razpis referenduma. Župan Janković pa trdi, da bo to referendum proti njemu, kar v inicijativi odločno zavračajo. Medtem zadevo obravnava tudi sodišče, naslednji rok je 18. maja. Planica pa bo septembra središče znanja prvih posredovalcev. Tako so že odprte prijave na srečanje ekip, ki prve pomagajo v nesrečah. 5. septembra pa ga bo gostil Nordijski center Planica. Dogodek organizira Društvo prvih posredovalcev, deležile pa se ga bodo ekipe iz vse Slovenije, ki bodo vadile resne scenarije nujnih stanj, da bodo v resničnih situacijah hitrejše in bolj pripravljene.
5: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Zala, malo bi ti vreme brala?
6: Ja, danes bo drugač dokaj sončno, bo pa jutri zjutri še sončno, sicer možno malo megle, čez dan se bo pa polo oblačnost večala in tudi možna kakšna krajevna ploha oziroma nevihta. Temperature drugač danes, ja, tam med 13 in 18, trenutno Radovljica 13, Velenje, Ljubljana 14, Črnomelj, Novo mesto, Majšperk 15, Izola 16, Vipava 18 stopinj, jutri pa mogoče kakšna stopinja več.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Poglejmo ceste.
9: Dobar dan in lepo zdrav. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in tudi na tej štajerski avtocesti gneča od Zadobrove proti Šentjakovu. Prav tako zastoji na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri. In pa spomnim, v tujini so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic v Sloveniji. Pa jutri ni omejitve tovornega prometa, bo še malce več verjetno gneče. Radar v belem kediju na Ponikvi pri Šentjurju na ravnini malo za trgovino, v Paki pri Velenju merijo previdno seveda v obe smeri, radar pa tudi v Kranju na Jelenovem klancu. Nič 80, 22, 55, srečno!
10: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
11: Šo domov.
4: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Zalo Perli.
0: Ja, hvala lepa za to dramatično napoved. Se pa čez točno dva tedna začenja letošnja dežela enako 2026. A?
6: Wow.
0: Zala so kar malo ponosna, ker bova vsak dan akcija junaka Ceneta Prevca pozdravila na njegove finalni točki dneva, kjer bo postavljen naš mobilni studio, v njem bo šel domov. Mihi smo vsa ta leta, mogoče to marsikdo ne ve, vedno pripravili na koncu hladni pir, a ne, se vedno je bil Facebook live, vse vejo to ljudje. Zdaj za Ceneta ne vem, jaz nisem še ga nikoli videl piti, ampak zjer, kaj pije, mislim, da njegov dedek dela domačo viljamo, ko zjer, kde že kaj probo. Bo povedal, se bomo pozanimali, kaj bi on rad na koncu, da mu postrežemo.
6: Drugač bomo pa v današnjem šovu domov z Rošijem klicala Slovenijo Slovence, ki so bili včeraj na prvem polfinalu Eurovizije, ne? Na Dunaju. Čestitala bova za rojstni dan zelo znanemu Slovencu, pevcu, no. In pa tudi pogovarjali si bomo o tem, katere čudne stvari nam zelo dišijo.
0: Draga praktikantka, to si zelo voditeljsko povedala, tako da če boš nadaljevala v tej formi, boš prakso končala, ti už pomaže po leti 28. startik.
6: To je že
7: šel domov. Radio 1.
4: In še več dobre glasbe.

0: pomladni Radio M.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
0: Radio M.
1: Kucham sladoli kajmi.
2: Pomladni Radio M.

0: Poglejte, drago ljudstvo, vsak od nas ima kako stvar, ki mu diši, pa je mogoče drugim čudno, da mu diši. Recimo jaz pač imam ful pač čistila, lepila, tudi bencin. Samo jaz mislim, da to mogoče ni tako, meni tudi mali spušni plini dišijo.
1: Ko?
0: Ja, ne bi zdaj glavo držoval spuh, ampak nimam pa nič proti, če ven mal pihne.
1: Da si malo zadeto?
0: Ne vem, vem, da ni pravil, da se s tem zadaneš. Jaz nisem nikoli tega gledal na tak način, pač diši mi.
1: Okay.
0: Ampak se mi zdi, kot da to ni tako nenavadno, ker mislim, da je več takih, ki jim to diši, čeprav enim pa to tudi smrdi. Meni zelo diši tudi hren, ampak spet nem, če to nenavadno, meni hren tak diši, da jaz nos namočim glašno.
1: Kva?
0: Jaz imam ful, ja, ko moja babica...
1: Da ti bolj vse prepucati.
0: Ja, ko moja babica včasih hribala, ta domači hren ti zapeče tak, da
1: ja,
0: ti
1: da
0: imaš solzne oči, se meni to ful dobro, no. Ampak to še vedno tudi mislim, da ni nenavadno. Mogoče ne bo nenavadno, da meni diši pica, ko je stara en dan.
1: Kva?
0: Ja, poslušaj, če nam ostane pica, če smo na neki žurki ali pa kaj, pa drugi dan se zbudiš. Ja, in ko jo odpreš ti škatlo in ona malo postane. To je tako, da bedo en dan postano sirovo štručko, ne? Meni je pica s postanim sirom, fuh, diši, mogoče celo boš kot sveža.
1: In to dobro ti je bolj?
0: Ja,
1: fuh,
0: jaz smo furat hladno pico.
1: What?
0: Ja, ja, fuh, ja. Te
1: je trda cela.
0: Vedno, kako mu rečem, da imam nad hladno pico, mu rečem, a ti ne ješ štručke s sirom. A štručka s sirom ni v resnici hladna pica.
1: Ne.
0: Je.
1: Ne.
0: Sestrična je od
1: ne.
0: Hladne pice. Sam, kak da ne? Kečap nima gor.
1: Ja, no?
0: Štručka s sirom je hladna pica.
1: Ne.
0: Je, ne? Sam te zdaj moti, da sem ti jaz to zdaj tako odkril, ker za tebo to vedno nerviral, jaz te poznam. Ti si jezno, da sem ti jo zdaj predstavil na ta način. Imaš rada štručko s sirom? Ješ vročo ali ješ hladno z pekarne?
1: Uče bi bila topla, bi tudi sprala toplo.
0: Ješ hladno? Dobro, jaz sem rad von po stari pici, zdaj pa hvala lepa.
1: Super.
0: Kaj pa ti? Imaš kak čudno stvar, ki ti ima čudno von, pa ti diši?
1: Ja, v bistvu imam.
0: No, se sem vedel, ker tako odmarjali sem na Radio 1, delaš valo, da imaš.
1: Ne vem, če veš, kaj so, ampak, a veš, one kocke za podžig, ko jih daš v kamin, da ne rabiš, ne vem, dati papirja za zakuri, da lažje zakuriš.
0: Ja, meni se zdi, ja, jaz veš, kaj znijem kamina.
1: One bele kocke.
0: Meni se zdi, da vem, ja, ampak v life ne vedel, kako von imajo. Počem pa moja von? Počem moja von?
1: Ja, tak. Bencinasto.
0: Aha, pa smo spet pri bencinu, ja.
1: Ja, no, ampak tiste kocki še bolj dišijo.
0: Zdaj me pa nervira, ker bi rad povohil to kocko. Imaš kako doma?
1: Doma, na Štajerskem, po mojem še, ja.
0: Da bi eno prinesel,
1: ja.
0: Jaz bi rad vedel, kako von ima, ker smo vrati bencinske vonje.
1: Pač, diši ko pes.
0: Kako je pri vas, spoštovano ljudstvo? A je kakšna čudna stvar, ki vam diši, pa se vam zdi čudno, ker večini ne? Dajte nam napisati na 0-5-1-300-300. Medtem pa preverimo naše sodelavce.
2: Moj nenavaden von, ki mi je všeč, se bo slišalo ful čudno, ampak

0: Nič ni čudno pri nas.
1: Pa ne on, ki je fermentiral želodcu, ko ga človek poje, ampak česen na splošno.
2: Vom po sveže posekanih drevesih in lesu. To je najbolj sproščujoča stvar na tem svetu.
3: Von praženja čebule mi je ful všeč. Sam pol mi ni všeč, ker se mi prime na cote in pol, kakam grem, tist mi pa ni všeč.
4: Jaz sem tisti von, veš, ko sem nekoč kupil, kako veš, revijo, ki je bila zapakirana v trafiki, ali pa čist novo knjigo. Ko novo knjigo, ko jo dobiš in jo odpreš in jo prelistaš, jaz se nikoli nisem prebral, sem vohal z njo. Ne? In potem začne, veš tak, in frrrr narediš in tisti von svežega tiska. Neverjetno. Jaz sem več revij in knjig po vohu, kot sem jih prebral v življenju.
5: Pač ne da diši, ampak že če primerjam, pač ko greš v štalo od krav, smrdi zatrknit. Ko pa greš v štalo od konjev, pa tako pač... Normalno, ful prijetno, pač ne diši, tako da mogoče nisem odgovorila na to vprašanje, ampak pač, če bi mogla primerjati, bi zbrala pač konje, ne?
6: Jaz iskreno uživam na bencinskih črpalkah, ono, če se ti malo polije, ali pa karkoli, imaš pa ta von še malo s sabo, a veš, kaj na rokah vohaš. Lahko rejo tudi delati na bencinsko črpalko, se verjetno plačaj tam.
0: Čisto vse stvari, ki so jih našteli, tudi meni dišijo. Edino ne vem, kakšen von ima hlev za konji, tega pa se zanimljamo spomnili, da sem imel nazadnje hlev za konji.
7: Ja, pač, mislim, no pač, živali so, ne?
0: Tega ne poznam. To me zanima, pa te tvoje kocke konske... me zanimajo.
7: Ja, kocke.
0: Aj, meni kisto zelje tudi ful diši.
7: Kva?
0: Ja, prav kisto zelje.
7: Ne.
0: Veš, kam je šel v tovarno, ker pakirajo kisto zelje, ker po mojem more ful dišati.
7: Ne,
0: ja,
7: ne, ne, tovarne ponovadi nikoli ne dišijo.
0: Pa tudi dobro mi je kisto zelje. Isto ne. Dobro, kot diši. Kisto zelje ima isti von kot okus. Pustimo ne. To. 051-300-300. A lahko ste tako prijazni, pa dodate na ta spisek en svoj čudaški von, ker bo odmrljan enega mate, no? Lepo vas prosim. Dvojna doza

0: Spoštovane, spoštovani, v Šovu domov se igramo igrce o ceni dan že dobro 4 leta, odkar Šov domov obstaja in vedno vas sprašamo, kako vam gre dan od 1 do 10. Najprej smo se hoteli igrati od 1 do 5, pa smo gotovili, da se človek včasih ne počuti ful za 5, ni pa tudi 4 in ker se počutimo nekje vmes, smo rekli, mi rabimo lestvico do 10 in vsak točno zdaj ve, kak se počuti. Ne rabi se vam ful dati razlagati, lahko sem cifro napišete na 051 300 300. Ne rabite, ne vte dobili dobene darila, zato dobene nagrade, sem ful boste nas razveselili in karmično je ful dobro, da vsak dan nekoga razveseliš. Razumem.
1: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051 300 300. Osvoji Remington brivnik za glavo RX5 in brezplačno britje na nulo pri profesionalnem brivcu. Poišči objavo na Facebooku ali Instagramu Radia 1 in se prijavi v komentarji. Poslušalcem Radia 1 bomo podarili kar 10 top Remington brivnikov za glavo. Obri se na nulo, brez kompromisov.
2: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do -50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
7: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
8: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
9: Tok, tok.
10: Kdo je?
9: Meni.
10: Kako te ni, če pa si?
9: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
10: Seveda, saj je sreda.
9: Super sreda, super cena.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
14: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja. Vzajemna.
15: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
16: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
18: Obe sta v sredo, še posebej druga.
17: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Spoštovani, če delate do 3-4, to je to, ciljna ravnina. Še malo.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
4: Lepo pozdravljeni. Tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Državne oblasti nas podbujajo, da se v službo pripeljemo s kolesom namesto avtomobilom. Seveda, če to le možno, govorimo o nacionalni pobudi za spodbujanje kolesarjenja in spreminjanja vsakodnevnih potovalnih navad z naslovom Polni zagona kolesarimo v službo. Ta poteka že petič in kot opažajo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, se vsako leto vse več delodajalcev pridružuje te pobudi.
5: Smatram, da je to dejansko eno spoznanje delodajalcev, da kolesarji, ki pridejo v službo, pridejo tja dejansko polni zagona za delo, pridejo ponavadi bolj sproščeni, ker so ravno kar se rekreirali in nadihali svežega zraka, namesto, da so v pločevinah stali v gužvah na cesti.
4: Nam je povedal Uroš Vajgl, državni sekretar na ministrstvu, ki ob tem izpostavil tudi pomen varne infrastrukture, dobrih praks iz tujine, mobilnih popravljalnic koles in sprememb naših vsakodnevnih potovalnih navad.
2: Radijska mreža, Radio 1.
0: Zalika, priti, čakamo te. Vreme naredilo samo se ne. Se bo ne. Ja, skor mi je ratala rima. Hvala, Rob, čudovito. Ja, Zala, mala, boš vreme brala?
6: Pa se je naredilo vreme. Se sončno, a ni?
0: A ja, se nimaš bistvo, ja.
6: Mislim, dobro,
0: ja, posod je sončno.
6: Ja, posod je sončno, ja. Jutro pa spet malo bolj oblačno, pa bolj možne popoldan nevihte, pa blohe, pa petek pa sobota bolj oblačna z občasnim dežjem, ampak zdaj se pa čist naredilo.
0: Bo soboto dopoldne dež, še bravo soboto dopoldne.
6: Soboto dopoldne, če točno te zanimajo, ure še malo počak. Oh.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Noben ima rada mogumo poči še posebej, pa je to pomeni tečen, če imaš tovornjak.
7: Absolutno in tovornjak prav s počeno pneumatiko je obstal na cesti Vitanje Mislinja v Srednjem Doliču v nepreglednem ovinku. Pravite, ponavljam, tovornjak s počeno pneumatiko na cesti Vitanje Mislinja v Srednjem Doliču v nepreglednem ovinku, da ne bo kakšnega naleta. Zastoj pa še vedno primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, tam stojijo predvsem tovorna vozila, na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in tudi od Zadobrove seveda proti Šentjakobu, tu že malo v kombinaciji s popoldansko gnečo, na cesti Celje-Laško pri Polulah stojite v obe smeri, jasno zaradi del, in pa na Bledu pri jezeru, tudi tu zastoji v obe smeri. In pa opomnik, zaradi del bo v noči na četrtek med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim, zaprt bo tudi Vostrojane, ta pa v obe smeri. Radar v Belem Kediju na Ponikvi pri Šentjurju na ravnini malo za trgovino. Srečno!
0: Zala so poslala posebnega poročevalca na Dunaj, ker se je včeraj začela Eurovizija. Ne, lažem, nimamo to gnarja. Ne, zvedla sva za nekoga, da je tam, pa smo rekla, ej, te lahko pokličeva, pa je rekel, okej, okay, tada bomo kar po resnici povedali.
6: Sam
0: se ful dobro čuje, da imamo poročevalca. Kmalo kličeva.

0: To je bil Phil Collins, Can't Stop Loving You. Silimo se v avstrijsko prestolnico.
1: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
0: Rad bi povedal, da sem od leta 2011 vsako leto, prvič je bilo v Düsseldorfu, ko me je firma poslala, pa sem si mislil, kakaj frajer, da me razumeš firma pošla na Eurovizijo. Vsako leto sem poročal z Eurovizije, za Radio 1.
2: Oh, wow.
0: 15 let, ne 14 let, edino koronsko leto 2020 je bila Eurovizija odpovedana edinkrat v zgodovini.
2: Oh, wow.
0: Rad bi povedal, da sem poročal tudi z Azerbajdžana, z Izraela, z Ukrajine. Ali to so.
2: Ti pa nis kar tak?
0: Nisem jaz kar neka brezvezna firma, ne? Ampak ker Slovenija več ne sodeluje na tem tekmovanju, se s tem seveda, bilo jasno, da mi na radio ne več poslal tja, ker zakaj bi mene?
2: Ja, pač letos žal ne, jo.
0: Me pa ta dramatičen, političen, čeprav pravi, da ni političen, je zelo političen glasbeni festival, zelo zanima, predvsem zato, ker je strašno zabavn. In nikoli ni bila zres, nekoč je bila v spredju muzika, zdaj ni, ne, zdaj bolj šal, jaz imam rata cirkus.
2: Ja, pa mi je, ker se kregajo, imaš, ja, drama. Mi je,
0: ker vedno veš, da bo Grčija dala Cipro 12 točk po obratno. Ker nas vedno zanima, če ne bojo Hrvati kaj dali, pa ali bojo Srbi kaj dali, meni se te stvari strašno zabavljajo.
2: Smo jezni, ne?
0: Pa smo jezni. V glavnem, mene ni na Dunaju, ne, imamo pa tam mi poročevalce, ne, med drugim tudi Urbana, ki je včeraj gledal prvi polfinale v živo, ker sem videl na njegovih storijih. A Urban, a si bil ti prvič na Euroviziji ali je to vsako leto?
3: Prvič v živo tam.
0: A pa zakaj ravno zdaj, ko ni Slovenije? A veš, kako je do tega, a veš, ker šel bi mislil, da boš valjal katero prejšnjo leto, a si zaradi razdalje šel zdaj?
3: Ej, ne, veš kaj, mislim, vse to že bila dolgoletna želja, res, že, ne vem, odkar vem, da to gledam, sem si želel enkrat v živo videti vse, kako to zgleda v ozadju. A mislim, pa tudi glede na to, kam vse so nas peljali pred samim polfinalom, mi je bilo noro, ampak ne vem, vse se je poklopilo za letos, vse se je poklopilo da zdaj, pač nažalost ni Slovenije, ampak vibe je bil pa vseeno, vrhunski.
2: Torej je bilo zanimivo kljub temu, da Slovenija ne tekmuje. Kaj manjka to?
3: Čist po pravici povem, sploh nisem toliko opazil, da ni bilo Slovenije.
0: Okay.
3: Vse mogoč ni prav, da tako rečem, ampak glej, vseeno je bilo toliko enih drugih stvari, da bi bila pika na i, če bi bila še Slovenija, ampak pač letos ne.
0: Ja, prvič je full fine, ko to vidiš. To je. Jaz bi rad povedal, da ne moreš na TV-o vidiš, da se ljudje derejo, ampak v resnici, ko si pa tam, to, jaz tem, ali kamera dajo omejeno, mislim, omejeno posnamejo, ampak Urban, po moje, so se ljudje drli v dvorani, ne? Tam se vedno derejo. Mislim, to je res derev.
3: Tako noro vzdušje je bilo, da jaz nisem mogel verjeti. Vedel sem, da bo fajn, ampak da bo pa tak fajn, to si pa res nisem mislil.
2: Wow. Kaj, greš tudi na druge večere ali sam včeraj?
3: Ne, danes se vračam domov, včeraj sem potem druga skupina, so šli nazaj proti Ljubljani in proti Sloveniji, jaz sem pa vseeno ostal, ker vem, da so pač po Eurosongu najboljši žuri. In sem si vzel še en dan dopusta, tako da se danes po noči vračam nazaj proti Sloveniji, ampak je bilo čisto za prvič, je bilo dovolj.
0: Urban Euroklub. Euroklub je klub, ki ga organizator najame v mestu, kjer gostuje in v tem klubu cel čas vrti eurovizijsko muziko. Okay. Zdaj tisti, ko nimate radi, bi izbežali ven, jaz imam, ampak med drugim tudi slovenska, veš, to je Rebeka Dreme, pojdi z menoj, pa to se skozi vrti. Teda, sestre, samo ljubezen vedno. V glavnem, če imaš šanso, pojdi, zato ker...
3: Sem bil včeraj.
0: A ja si bil? Ha,
2: samo razlagaš.
3: Jaz sem bil včeraj in potem smo šli ven s tistimi, ki so pospravljali. Tako da smo bili do konca. Vrhunsko, tako bom rekel, ena izmed najboljših izkušenj v mojem življenju.
0: Ja, ljudje to skrat reče, kdo te hoče iti na eurovizijski žur. Zdaj vam bom nekaj povedal. Večinoma, ko grejo ljudje ven žura čagat v kjerenkoli slovenskem kraju, ne? Grejo lovit punce, se pet fajn s frendi, prozvati rojstni dan, na eurovizijski žur v Euroklub pa grejo feni, ki pa to muziko poznajo in jo čutijo. In to pomeni, da greš tja in to enim gre na joku poslušajo to muziko in zato je,
3: ja.
0: to je višji nivo žura. No. To bi mogel vsakega probati, jaz vem, da večina ne bo nikoli, ampak če v tem imeli kdaj šanso, Urban, super, da si to izkoristil. Hvala, ker si bil najin poročevalec, srečno pot nazaj domov.
3: Hvala enako.
1: Šov domov, tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Z več dobre glasbe.

0: Še točno dva tedna sta do začetka letošnja akcija Dežela junakov, ki jo na Radio 1 z vašo pomočjo delamo že eni celih kup let. S kakšnim ciljem? Bistvo z enostavnim, da peljemo na morje čim več otrok iz finančno šibkejših družin, ki si drugače tega ne bi mogli privoščiti.
1: Ja, in zdaj še pred tem glavnim terenom akcije se je Cene Prevc, ki je leto seveda glavna gonilna sila, odpravil na mal drugačen teren, no? Z namenom iskati nevidne junake. Torej takšne, ki imajo zelo močne naloge, poklice, delajo lepši svet, ampak so nekako v ozadju, ne stojijo v soju luči, ne poslušajo hvala spevov, niso deležni slave. In točno takšne junake, kot Cene Prevc iščemo tudi mi. Včeraj se nam je recimo javila Saša.
2: Zjutraj pripravim tablete, pravim račke, ja pač skrbim za moža.
0: Kako je njegovo stanje napredovalo v 10 letih?
2: Kako je napredovalo? Prvo leto fantastično, seveda tako kot je, ali možganski krvaviči, pa se pa ustavljalo. In pa se tudi on ustavljalo. To pomeni, iz planic, ko sem ga dobila domov, sem ga spravila v hojo v vožnjo z avtom.
0: V vožnjo z avtom? Impresivno.
2: Ja, vozi.
0: Še danes vozi?
2: Ja, seveda, vsak dan gre na vožnjo za eno uro.
1: Zdaj, zakaj to počnemo, ne? Ja, da bo pa vsaj za nek kratek čas tvojo pomembno dejanje vidno. Zdaj, ali si ko Saša, ki že 10 let skrbi za bolnega moža, ali pa gre za eno čist mini gesto, ne vem, s katero vsak dan polepšaš dan sosedi, ko iz avta neseš v peto nadstropje vrečke iz trgovine, ali pa mogoče za poklic zdravnika, ki vsak dan rešuje življenje, ne?
0: Še to ne rabiš prijaviti sebe, statistika kaže, mi dva zalo sta to že več kot ugovila, da ljudje zelo ne marajo sebe označiti za junaka, ker jim je nerodno.
1: Se pohvaliti, ja.
0: Slednji smo pa znani, da smo skromni, lahko pa prijaviš soseda, prijatelja, znanca, sodelavca, sorodnika. Nekoga od vas bova danes spet poklicala in se mu zahvalila za vse, kar je junaškega do zdaj naredil. 051-300-300. Hvala lepa.
3: Šel domov.
4: Dvojna doza zabave.
3: Samo na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
5: Iščite lepo darilo, novo idejo ali navdih?
6: V torek 19. maja obiščite razstavo podjetnic na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V okviru dogodka 500 podjetnic. Od 11. do 15. ure vas čakajo ustvarjalne podjetnice, veseli robot Nemo, zanimivi izdelki, storitve in veliko dobre podjetniške energije. Vstop na razstavo 500 podjetnic je prost.
5: Dobrodošli med podjetnicami.
7: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in vzglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
10: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
11: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
10: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
11: We're protecting everything the rebellion fought for.
10: Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja.
12: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje Superg, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com.
14: Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1.
13: BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj.
15: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
16: Zvita Feltnava z 22. maja.

0: A se lahko zremo proti novicam, Matic?
1: Ja, sindikati zbirajo podpise za referendum, Levica poziva predsednika sveta k odstopu, v Benečiji pa so odkrili nelegalno tovarno vina.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Čez ščepet sekund bo ura 3.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Med tem, ko sindikati zbirajo podpise za referendum o interventnem zakonu o razvoju Slovenije, pravniki dvomijo, ali je ta sploh dopusten. Ustava referenduma v davčnih zakonih namreč ne dovoljuje, ta zakon pa se davkov dotika v precejšnjem delu, saj med drugim znižuje DDV na osnovno živila in energente, ter uvaja zgornjo mejo za plačilo socialnih prispevkov pri 7500 evrih bruto. Kljub temu imajo sindikati 7 dni časa, da zberejo 2500 podpisov in pobuda vsaj formalno vložijo. Če državni zbor referendum zavrne, se zadeva lahko seli tudi na ustavno sodišče. Levica pa je pozvala predsednika državnega sveta Marka Lotriča k odstopu zaradi domnevnega konflikta interesov. V stranki opozarjajo na njegovo dvojno vlogo v državnem svetu in politični stranki Fokus. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je opozorila na vprašanje nepristranskosti in delovanja državnega sveta kot nadzorne institucije. Po njenem mnenju se s tem odpira vprašanje vpliva na odložilni veto. Levica meni, da bi moral Lotrič odstopiti zaradi varovanja ustavnih načel. Napovedali so tudi prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije. V Benečiji pa so odkrili nelegalno tovarno vina. Italijanske oblasti so zasegle več kot 11 tisoč litrov vina, 500 litrov žganja in velike količine groznih tropin. Preiskavo je sprožilo vozilo brez dokumentacije, nato pa so odkrili še skrito destilarno in neprijavljene zaloge alkohola. Lastnika čakata kazenski pregon in visoke globe, vinarska produkcija pa se je končala hitreje kot trgatev in brez nazdravljanja.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: O, pa ti mora srce trepetati, ko je sonce zunaj, ha?
5: Sitar je bilo malo hladnej, ko smo bili zdaj že malo navajeni. Malo smo se razvadili, da so bile temperature čez 20 stopinj, danes so pod. Ampak ja, je pa sonček danes po celi državi. Jutr zjutraj še bo, čez dan se bo pooblačil in popoldan tudi možne plohe in posamezne nevihte, predvsem na zahodu. Pol petek pa sobota pa tudi bolj po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
0: Poglejmo prometne zadeve.
6: Še vedno vse v znamenju zastojev. Lepo zdrav na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Zastoj predvsem tovornih vozil. Potem na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu. Ljubljanska severna obvoznica najprej od Novih Jarš, vzhodna od Most. Oboje gre proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na ljubljanski severni obvoznici pa seveda tudi popoldanska gneča med Bežigradom in Šiško v obe smeri. Potem pa še zastoji tudi zaradi del na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri in pa na Bledu pri jezeru, tudi v tem primeru v obe smeri. Zgolj spomnim pa še, zaradi del bo v noči na četrtek med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim, zaprt bo tudi uvoz Trojane notapa v obe smeri. In pa radar Silberlingov v Kostanjevici na Krki pri Kmečkem hramu. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
7: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
8: Show them now.
3: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
5: Lahko začnem. Itak da ne, nikoli ne smem.
0: Občasno lahko.
5: Ja, ja.
0: Občasno lahko. Dame in gospodje, danes iščemo čudne vonje, ki vam dišijo, drugim pa ne. Oziroma stvari, ja, ki vam dišijo, drugim pa ne, ker imajo čuden von. Recimo, jaz sem pač peznal za zelje, ne? Zala se zgraža, smo rad von po kislem zelju. Zala pa ima rada neke zažigalne kocke za ogn.
5: To tako diši.
0: Vsak od nas ima pa je statistično vsaj en tak čuden von v glavi, to pravi chat GPT. Daj, Daisy.
8: Šapke mojih kužek, tačke, ja, pač nerealno mi dišijo. Moji dragi sicer pravda smrdijo, ampak meni nerealno dišijo. En tak prav poseben von imajo. Pah ne dam opisati, en tak nežno dišiče smrdljiv, se ne vem. Ampak ne imajo en ful hud von. Zdaj bi jih skozi vohala. Pah po kakšni travi, sveže po kakšeni, kakorja takrat sploh, takrat nerealno tačke dišijo.
0: A nam zupate vaš čudn von, ker veste, da ga imate, če nimate celo več. Sam tiste ta čudne ne ote hotel priznati, ker vam nerodno. Srednje čudne pa priznajte.
5: Srednje
0: čudne. Ja, no. 0-5-1-300-300.
3: Show domov.
4: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, jaz bi rad povedal, da se ob torkih za našo mlado praktikantko Zalo Pelič igrava eno igrico, ki se reče Bitka generacij.
1: Res je.
0: Ona je namreč rojena v tem tisočletju, jaz sem v prejšnjem in se mi zdi, da je Reva zamudila ful ene pomembne muzike, ki je nastala v Reva, prejšnjih letih, zato ker pač... Vem, da vi tega ne marate, dženzijevci, ampak mi mislimo, da je takrat se še dobra muzika delala. No. Vse se zdaj tudi občasno. Takrat...
1: Vse se je.
0: Res je bila dobra muzika. No.
1: Vse se je, sam se tista res dobra, jo nisem prikrojšena. Očitno ti najdeš take, ko niso neki ekstra še zezno.
0: Če res je bila uspešna pri prepoznavanju.
1: Ja, ja,
0: v glavnem, jaz se igram z njo igrico, tako da je zavrtim odlomek neke muzike z tega obdobja, z prejšnjega tisočletja in potem me zanima, če bo ona to prepoznala. In moj izziv je bil že pred časom, da bi najdel tako zelo prepoznano pesem, da bi bila dovolj en sekund dolga, da bi bil dovolj en sekund dolg odlomek, ena sekunda. Ja. Včeraj sem pa šel en korak naprej in sem najdel pesem, za katero sem sklepal in pravilno sem sklepal, da bo ljudem dovolj, če zavrtim pol sekunde. Natančneje 0,4 sekunde.
1: Ja.
0: Tako zelo je prepoznavna, da je večina ljudi včeraj vedla po 0,4 sekunde. Poslušajte, kako je to potekalo. Čak se enkrat. Oh my god, ti veš?
1: Ja, upam, da je to komad iz...
0: Ti veš?
1: Ja, a je?
0: Čakaj za malo, zdaj pa tak, če ti slučajno veš...
1: Aha, bom ti.
0: Če veš, bi te prosil, da zdaj ne poveš...
1: A daš nekak... sem še enkrat.
0: Kaj pa če, daj veš, kaj bomo tak rekli, nekak mi moraš dati vedeti, ali veš, ali ne? Pokaži mi fizično prvo črko izvajalca. Aha, veš, ja, okej, okay. Dobro.
2: Jaz pa bom ostal, sebi zakopal, ta silvestrski poljub.
0: Zdaj pa imam zate še en naslednji posnetek iz prejšnjega tisočletja.
1: Ne mor izpaditi pametno, ne?
0: Sodelujte, 051 300 300.

0: To je reklama?
1: Tako je. Reklama za kaj? Zala reklama za kaj je to? Če ne boš zdaj tako rekla, ne? Se mi bo snelo sket, ne? Mm. E bom ko Rottweiler začel tle vse raztrgavati.
0: Zdaj moram povedati.
1: Kaj veš?
0: Ne.
1: Naša čudovita Zala je včeraj pa ni slišala za pijačo Bibita, ki se prodaja v trgovini drugače. In ona še ni slišala za njo.
0: Ker ti pa veš za vse izdelke v trgovinah.
1: Zato je prav, da si prišla v šov domov, da spoznavaš pomembne pijače naše mladosti.
0: Pijače pa.
2: Šov domov. Od 2 do 6 na Radiu 1.
3: Kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu 2 kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
8: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do -50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
9: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
12: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
13: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
12: Le do 22. maja.
13: Hišni sejem Lip Bled.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
17: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
19: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
20: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
21: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
22: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
23: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Nove mesto in Kopru.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. V Kamniku bodo otrokom, ki bodo ostali doma tudi med poletjem, zagotovili, da jim ne bo dolgčas. Društvo Počitniško varstvo Kamnik bo tako tudi letos s pomočjo občine organiziralo poletno počitniško varstvo, ki bo potekalo od 29. junija do 21. avgusta. Varstvo se bo odvijalo na osnovni šoli 27. julij v samem centru Kamnika. K sodelovanju vabijo vse učence kamniških osnovnih šol od 1. do 5. razreda. Letošnji program nosi naslov Eko pustolovščina zeleni Kamnik. Program pa vključuje aktivnosti povezane z okoljem. Kot še pravijo, pripravljajo pester in aktiven program, ki vključuje ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti, goste ter izlete. V toplih dneh bodo obiskali tudi kamniški bazen. Prijave so odprte do ponedeljka 18. tega meseca oziroma do zapolnitve prostih mest, kot pravijo, še število omejeno. Prijavnico lahko dobimo na spletni strani matične šole ali na spletni strani društva.
4: Radijska mreža, Radio 1.
5: Aja, zdaj, če jaz imam zate en vremenski zivčak.
6: Ajde.
5: Danes je sonce, to vemo, vikend pustimo do vikenda še daleč. Ja. Jutrišnje vreme ne pove v treh besedah. Tako da čim bolj poznaj mi, kako vreme bo jutri.
6: Sončno, kasneje, deževno.
5: Mater, to je kar dobro.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Če ste na cestah in ne poslušate roka, je škoda, ker boste imeli težave. Rok, kje so posebnosti?
8: Žal pa ne bom mogel v treh besedah. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Kozina. Tam že nastaja zastoj strpno in previdno in seveda vseh zastojih naredimo reševalni pas. Na tej primorski avtocesti tudi zastoji, predvsem tovornih vozil v obe smeri pred priključkom Postojna. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, kar daljši zastoj že tam. Potem ljubljanska južna obvoznica od Viča proti Male in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu, ljubljanska severna obvoznica od Novih Jarš in vzhodna od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerki proti Šentjakobu, ljubljanska severna obvoznica tudi klasična popodanska med Bežigradom in Šiškov v obe smeri, ljubljanska južna obvoznica od Viča tudi proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri in pa nekaj gneče še na Bledu pri jezeru, tudi tu v obe smeri. Radar pa samo en, Silberlingov, Kostanjevici na Krki pri kmečkem hramu. Nič 80, 22, 55.
5: Statistično, pa je vsakomor od nas diši ena stvar, ki drugim načeloma ne diši. Sodelovka Nina je prej rekla, da diši klet, kar je meni, mimo ga, da je ful zanimivo.
6: Pač klet ti diši.
5: Meni je to ful zanimivo. Jaz nisem takoj pomislil.
6: Zatohla klet.
5: Ampak klet mal ima, klet mal ima zanimiv von. Meni ne smrdi. Po kleti. To je drugače zanimiv stav.
6: Ja,
5: moj čuden von je kislo zelje. Slišali smo prej poslušalko, ki smrdi pasje tace. Mislim, opravdom, dišijo pasje tace.
6: Ja, štekam.
5: Razumem, zakaj dišijo pasje tace, ja, specifično. Spoh, verjetno, predvsem od njenega psa, ne od tujih. Ne?
6: Svojega psa
5: vohaš,
6: ne?
5: A ja, se drugim psom verjetno po ulici neš tac vohaš, ne?
6: Ja, no, mislim.
5: Ines, kaj tebi čudnega diši?
9: Tako, kot sem napisala, tele kocke za vžig so zakon.
5: Prisežem. Zale je tudi rekla, da je kocke za vžig dišijo, ja? Pa kaj s temi kockami za vžig, ki se to dobi? Jaz hočem za to vohat.
6: V trgovini ali pa na bencinskih servisih.
5: Okej.
2: Show domov.
1: Radio 1. In še več dobre glasbe. I'm

0: To je bila še ena čas, pa je za zjutrajno kroniko. Veronika, a imamo mi letos kako organiziran prevoz? Noče biti stran, sem, meni je to kar pomembno, no?
1: Mah, kje pa? Lani avtobus prazen peljal nazaj.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Številni podeželski prazniki z leti presežejo lokalne meje in postanejo mednarodni in tradicionalni, poroča Jure Bidona.
3: Ja, tu v Zabačenem z velikim ponosom pripravljajo in ohranjajo ter širijo svoj povsem avtohton majski praznik, ki je že pred leti začel privabljati pare od vse povsod. Na paritvene dneve ne prihajajo le rojaki, temveč mnogi parjenja željni turisti. Župan Domino Žvat, letos sem je tudi vreme precej naklonjeno, ne?
4: Ja, lani smo imeli res velike težave, ne? Mal je bil za paritve na prostem zelo neugoden, pol meseca je dežval. Dež in mraz ste nam dobesedno krčila možnosti za popoln razplot.
3: Ja, no, na koncu vam je le uspelo, ja. Letos pa je vreme povsem drugačno, ne? Temperature so...
4: Temperature so idealne za parjenje.
5: Ja, blazen naval imamo. Ja. In polhen avtobus finskih tabornic je pršel.
4: O, ti mater.
5: Ja, zgleda, da so na robe zastopljeneš koncept. Ja. Ne? Da se pride da sem v paru part.
4: Ja, dobro, a spoklicala?
5: Ja, si sem mu rekla, ne pride, da se zmenimo. Barbara, Franta, ja živjo. Sem že mislila, da se letos pa ne bosta prišla part, da je kaj ratalan, da je.
4: Oh, kaki je to njec ratalo. Ale už nam to dol visi.
5: Aha.
4: No, proč se flodrame, je to hlavne.
5: Ja.
4: No, da.
5: No, sej prav.
4: No, tak je naša klopca Fraj, mi sme rezervirali dol pod...
5: Ja, sem vama krasno zrietala. Aha. Lovorikovco, kol si u kadiši.
4: Ja. Oh, Magda.
6: Uljama Magdekova.
5: Oh, mam bunda, a viš kaj rabljte bomo.
6: Oba.
5: Ja, ene finske tabornice so prišle, pa bo treba malo skočet.
6: Oba, pola mam gata.
5: Ja.
4: Ja, lej, ne vem točen, kolikih je, daj si en razpored nared, kaj sve imeno tabilo, ali pa...
5: Koja?
6: Nguni andanga.
5: Ja,
4: Čak, mam bundo, jaz bi ti lahko pomagal, veš. Bova skupaj lažje tole podelala, ne?
6: Da, no,
5: fajn,
4: bova mi da zritala.
5: Ale
4: Magda, kto to bil?
5: Neš mam bundo na gume.
4: Oh.
5: Njega imamo na stalni pripravljenosti, ja. Neče je treba uskočet, a veš.
4: Franta, prosim te, pod sporma flex pa dekcov, ja budem tak malček s Magdou debatiral.
5: Ja,
4: Dobře, už leti.
5: No,
4: Magda, ja mam proč strašný výš.
5: Ja, kaj bi rada?
4: No, me se tak zluštalo... Kak bi ti men zrihtala toha mam bunda?
5: Ja, z veselem, ampak zdaj ima cijel autobus tih tabornica, veš, ja razumeš?
4: Ale dobře, ja sem stalni host, Magda.
3: Veronika, jaz bi v glavnem paritveni dnevi v Zabačenem presegajo vsa pričakovanja.
1: Ja, ne? Hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnika ste zmrznul?
7: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
4: Ja sem klivec.
2: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si

0: Andres, tu šel domov, sicer pa v šovu današnjem govorimo o vonjih, ki so večini ljudi mogoče čudni, a pa neprijetni, tebi pa dišijo. 0-5-1-300-300. Ma ima vsak nek tak čuden von. Diana?
1: Recimo, če gremo nekje ali se sprehajati, ali z avtomobilom, ali pa z motorjem, ki se voziva z možem, zavohamo silažo, njemu to ful diši, meni pa smrdi, tako mi diham. Hočem reči, da je nekaj, kar je meni ekstremno nagravžno, njemu ful lepo diši, no. Kar se mi zdi posebno, no, ker si lažo, jaz ne poznam nobenega, ki bi mu dišalo, no, ampak mojemu možu pa ja.
0: Jaz se malo spomnim si laže, blizu moje babice v Prleki so bili pač eni zelo bogati kmeti in so imeli fute si laža in meni se zdi, da meni to tudi malo dišalo. A diši malo po sladkem, a se to meni sam zdi. Po meni sem že 30 let vohal tega vonja. Prvo moram se spomniti, kako von ima si lažo, ampak meni se zdi, kot da je bil meni malo všeč, ampak jaz sem itak čuden. 0-5-1-300-300.
2: Radio 1 Krvavec.
3: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%. Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije.
4: Samo v trgovinah Vitapur Supernova Rudnik, Center Vič in City Park Ljubljana. Pohitite, zaloge hitro izginjajo.
5: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
6: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo 17. maja vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Razmišljaš o naslednjem koraku? Izberi podiplomski študij na novi univerzi. Pravo, mednarodni management, pravo in nepremičnine ali mednarodni odnosi. Informativna dneva 13. in 14. maja. Več na nova-uni.si.
10: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilčnejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomle Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
11: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje. Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
12: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
11: Zasedite prva mesta na Googlu.
12: Več na spletnik.si.
13: V trgovini Baustoff Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
14: Tlakovci Jarc.
15: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
16: Po tlakovce v Tlakovce Jarc, več pa na jarc.si.
17: Restauracija in bar Divino.
18: Kristalna palača BTC.

0: Ti se lahko pogledamo proti novicam ob 4?
1: Ja, Marko Lotriču očitajo, da sedi na dveh stolčkih krati, ameriški predsednik Trump pa je začel svoj odmevni obisk na Kitajskem.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Če več veš, si več vreden. Čas je za novice ob 4.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Zdravljam, Mati Zmeško. Marko Lotrič sedi na dveh stolčkih krati, pravijo pri levici. V stranki opozarjajo, da bi predsednik državnega sveta lahko bil v konfliktu interesov, saj hkrati vodi stranko Fokus, ki se pogaja za vstop v Janševo vlado. To bi pomenilo, da bi lahko nadziral zakone koalicije, kateri del bo sam. Zato napovedujejo prijavo Komisiji za preprečevanje korupcije, ki je podobno prijavo sicer že prejela aprila. Ameriški predsednik Trump pa je ob rdeči preprogi in glasbi častne straže začel svoj odmevni obisk na Kitajskem. Trump želi doseči konkretne trgovinske dogovore, medtem ko ima Peking zaradi vpliva na redke kovine in nakupa iranske nafte močne pogajalske adute. V ozadju ostaja tudi vojna z Iranom, ki je zaprla Hormuški preliv in močno podražila nafto. Po Sloveniji pa poteka pobuda Polni zagona kolesarimo v službo, ki zaposlene spodbuja, da za prihod na delo izberejo kolo namesto avta. Do tega trenutka se je pridružilo že skoraj 2000 kolesarjev, prijavljenih delodajalcev pa je dvakrat več kot lani, kot poudarja Nela Halilovič iz Inštituta za politike prostora.
4: Delodajalce res vidimo kot neko kolesje sprememb, ko zagotovijo ustrezno infrastrukturo za kolesarje, organizirajo kakšne interne spodbude, v bistvu lahko res vplivajo tudi na neke sisteme spremembe in s tem dosežemo, da postane kolesarjenje v službo nekaj čisto normalnega.
1: V okviru akcije bodo po državi tudi brezplačne mobilne popravljalnice koles, pobuda pa bo trajala 7 tednov.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Danes sonce, jutri pa ne prelepo, bolj pa slabo?
5: Ja, pa dež, v krajevne padavine, na zahodu jih bo še več, pa pol petek pa sobota glih ne bo ta najlepša. Ta vikend mogoče ne bo najbolj sončen, možno, ampak lej, mogoče bo pa naslednji bolj.
0: Prejšnji je bil, vsak ne more biti,
5: ja,
0: bolj, pa je bolj cenimo tiste, ko so. A ne da?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Gremo na ceste.
7: Dobar dan in lepo zdrav in previdno. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti A5 v smeri Maribora med priključkoma Cerkvenjak in Sveta Trojica. Tam je obstalo vozilo v okvari, da ne bo kakšnega naleta. Zastoj pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, pa na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, kar konkreten zastoj. Potem pa ljubljanska južna obvoznica od Viča proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Ljubljanska severna obvoznica od Novih Jarš vzhodna od Bizovika, oboje gre proti Zadobrovi in po štajerski avtocesti naprej, po delovni zapori seveda proti Šentjakobu. Na ljubljanski severni obvoznici tudi klasična popodanska gneča med Bežigradom in Šiško v obe smeri, južna obvoznica pa tudi od Viča in zahodna od Kosez, oboje proti Kozarjam in po primorski avtocesti naprej proti Brezovici. Zastoji pa še zaradi del na cestah Celje Laško pri Polulah v obe smeri in pa na Bledu pri jezeru, tudi tu v obe smeri. In pa še enkrat spomnim, zaradi del bo ponoči med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane tapa v obe smeri. Radar na primorski avtocesti pred počivališčem Risnik smer Koper, Bel Panda pa v Sinji Gorici na avtobusni postaji smer Brezovica. Srečno!
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.

0: Dobra stran tega, da delaš na Radio 1, je tudi, da se ti veliko znani Slovencov ponavadi javi na telefon. In to je, kot jaz se mogoče ne bi, ne? Zdaj upam, da se božam tudi.
1: Šel domov. Tvoja najbolj pržmoznjena družba na puti domov.
2: Halo.
0: Šel domov. Roškar Zala Tvičeva, Žana Sevčiča.
2: Pred telefonom.
0: Ej, vse najboljše, Slavljenec.
3: Vse najboljše.
2: Lepa, še enkrat, mi smo se že srečala danes.
0: Ja, ali sem povedal, da sem Žana res redko srečam. Danes sem ga srečal v eni restauraciji, kjer je bil, oprosti stari, koliko je tvoja mama stara, ker zgleda 30.
3: To je težko, da sta oba 30.
2: To je ta večno mlada energija, ja.
0: Mama je krasna, sestro sem spoznal in menedžer, ja, zelo sem pri koritu.
3: Si pomembal.
2: Jaz sem v bistvu že familija, Roši.
0: Jaz sem v bistvu familija, Žan. A si rekel, prosti, na hitro sem to jel, ker nisem vam hotel težiti, da ste te sestra pa mama presenetli za rojsten dan, ali kako je bilo?
2: Ja. Jaz sem se včeraj govoril z mamo, o polnoči so bila na klicu, mi se z mamo slišimo mogoče enkrat na teden in malo debatirava in so bila na klicu in mi je prva vošla in sem rekel, ja, nič, se vidimo, kdaj, ne? In je rekla, ja, se vidimo, enkrat.
3: Enkrat.
2: In dan se mi pojavi na vratih z mojo sestro in sem res presenetil prvič, tako sem me presenetil, tako da sem ful vesel bil. Ja.
0: Zelo fajn. Super. Ej, a ti kot muzičar kaj praznuješ, vikende imaš itak zasedene, se ti da spoha, veš, boš zbral družbo na kupa kaj často, a si ti ne dal, kaj res ti, boš samo ob okroglih.
2: Veš kaj, lani sem imel okroglo in sem res počasto in familijo in frende na veliko, drugače pa se šove, ki ne praznuje neke ful, bom pa recimo mojim frendom v studiju in moji ekipi bom prinesel naslednjič na vajo in to nekaj, da nazdravimo, tako da. To je to. Ne proslavljam neki na veliko.
3: Ko se spodobi neki, je pa treba na zdravstva.
0: A se te večina ob okrogli.
2: Je pa tudi pa za štajer, to se spodobi, je bim ti te več.
3: Skoraj.
0: Če ne bi čisto nič, bi bilo slabo. No, tada nekaj morš, no.
2: No, vidi, vse ti to razumeš.
0: Jaz to razumem. Srečno, Žan, lepo praznuj, ajde.
2: Hvala, ajde, živeta, vidimo se, čau.
1: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Sveč dobre glasbe.

0: V današnjem šovu domov se pogovarjamo o čudnih vonjih, stvari, ki nam dišijo, pa mogoče okolici ne, nekateri okrog vas mogoče tudi rečejo, stari, kako ti te lahko to diši, to je ful čudno. Pač vsak od nas ima kako tako svojo foro. Katjuša, kjer imaš ti?
1: Meni diši ta vonj, ko hodim na relije, pa na gorsko hitrostne dirke, ko mora avto zaradi napake zapren za svesta, ne, in je atrakcija ta avto.
0: Gume.
1: Pa še poaj za tabo pride vom po zažganih gumah. Mrz, kjer mu to diši. Se prav men, sem bolj stara, a ne? Ništi pa ta mlada pa še bolj, no.
0: Meni tudi zažgane gume, ne pa zažgana kuplonga, ta je pa tečna.
2: Osvoji Remington brivnik za glavo RX5 in brezplačno britje na nulo pri profesionalnem brivcu. Poišči objavo na Facebooku ali Instagramu Radia 1 in se prijavi v komentarji. Poslušalcem Radia 1 bomo podarili kar 10 top Remington brivnikov za glavo. Obri se na nulo, brez kompromisov.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Ljubitelji bosonoge obutve, pozor! V BTC prihaja največja pop-up trgovina bosonoge obutve. Od 14. maja. Skratek.si.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
13: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
14: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev. Ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
15: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
16: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
15: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
16: Vredo je.
17: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
18: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
19: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
18: Le do 22. maja.
19: Hišni sejem Lip Bled.
20: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
21: Posteljnina Bound.
22: Posteljnina Bound.
23: Posteljnina Bound.
24: Posteljnina Bound.
25: Posteljnina Bound.
26: Veliko več na spletni strani bound.si.
27: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
28: Ena.
29: Več dobre glasbe.
28: Radio Ena.

0: Dan slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Ljubljanski župan ne želi komentirati sodbe sodišča o kanalu C0. Kot vemo, je nedavno upravno sodišče ugodilo tožbi okoljske organizacije Alpe Adria Green ter razveljavilo odločbo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, da presoja vplivov na okolje pri gradnji kanala C0 ni potrebna. Zoran Janković je dejal, da bodo pravne ekipe povezane z občino zadevo preučile, sam pa je dodal naslednje.
3: Moje mnenje je, nekdaj, kaj je sodba, korist procesi razlogo, mi za celotno tras, razen te zadnjih 120 metrov, imamo pravnomočna gradbena dovoljenja. Pravnomočna gradbena dovoljenja, ki si ne da razveljaviti. Tako da pravim, to je moje stališče. Ne? In videli bomo, kako potekalo naprej. Še enkrat pa nikoli ne komentira sodbe, sodiš tudi tisto, kar ni prav.
2: Alpe Adria Green pa medtem napoveduje tožbo proti občini in zahtevo po odstranitvi kanala.
4: Radijska mreža, Radio 1.
5: Bala, malo bi vreme brala.
6: Ja, veš da. Sicer z največjim veseljem bi povedal, da bo jutri še en tak sončen dan, ampak ne bo, tudi malo dežja rabimo in jutri se bo to spet uresničil. Čez dan prva sicer jasno, pa ok, nekaj malega megle možne, ampak pa spet malo oblačno, pa malo deževno, pa spet malo petek, tako pa spet malo sobotno.
7: Dobro,
1: najhitrejši prometni servis

0: Servis Auti.
1: Poglejmo ceste.
2: Ja, skupni imenovalec cest v tem popoldnevu zastoj. Najprej na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, predvsem tovorna vozila. Na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug zastoj proti Ljubljani. Potem pa ljubljanska južna obvoznica od Barja proti Malencem in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Ljubljanska severna obvoznica od Novih Jarš, vzhodna od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti v delovno zaporo proti Šentjakobu. V zastoju na vzhodni obvoznici pa promet dodatno ovira še prometna nesreča na voznem pasu. Na ljubljanski severni obvoznici zastoji tudi med Bežigradom in Šiško v obe smeri, na južni pa tudi od Viča in na zahodni od Kosez, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Ti klasični že skoraj da poletni zastoji. Na cesti Celje-Laško zaradi del še vedno stojite pri Polulah v obe smeri, na Bledu pa pri jezeru tudi v obe smeri. V tujini pa so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji, sicer pa pri nas jutri ni omejitve tovornega prometa. Radar v belem mapu je v Bobovku na avtobusni postaji smer Kranj, Bel Panda pa v Sini Gorici na avtobusni postaji smer Brezovica. Nič 80-22-55, srečno!
1: Poprosite, a imajo ljudje v tujini vedno več praznikov kot mi? Zakaj si vedno imajo, Avstrijci imajo skos praznike?
3: Jo, vedno imamo nek kos promet zaradi praznikov v tujini.
1: Hajde to! Dame in gospodje, zdaj je torej jasno, kdaj bo Slovenija spet stopila skupaj, ker po nečem smo znani strašno radi stopimo skupaj, čeprav se drugače kregamo za živo mejo. Če nam ena vejca je na našo stran, smo se pripravljeni tožiti, ampak ko pa gre za lep namen, pa smo vsi najboljši prijatelji. Hvala Bogu, da ste takrat.
4: Cene Prevc bo svojo prvo pot dežele junakov začel 27. maja ob 9. zjutraj.
1: Ja, veš, da mene prav zanima, kako bo cena to šla ta akcija. No, to je zdaj čisto ena nova dimenzija.
3: Mal bo drugače, ampak se bolj veselim, da bo spet mal drugače. Mal bo mal svežine čez dva.
1: Je pa res dovolj sportađi, a ne?
3: Ja,
1: da, jaz mislim, da, da.
3: Nekih ekstra hribe bo tudi on z gonom.
1: Mislim, ja. Je že kdaj gonov hrib, no?
0: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Prišiel domov. Tvoja najbolj pržmojznená družba na puti domov.
1: Dobrý dan, je to Elvis.
2: Dobrý dan, je.
1: Dobrý dan, tukaj Zala in Robert. Mi dva sva voditelja šova domov na Radio 1 popodanskega programa. In da ti razloživa, zakaj te kličeva. Mi v teh dneh smo rekli, ker se bliža dežela onako naša dobrodelna akcija, ker bomo zbirali sredstva za otroke iz socialno ogroženih družin, da bodo lahko šli na počitnice na morju. In ker takrat cela Slovenija junaško stopi skupaj in za sredstvi pomaga zbrati ta denar za te počitnice, smo rekli, in ker cene prevoz bogonov kvadrociklu po Sloveniji bo zbiral ta sredstva, on bo zelo viden junak. Mi smo pa rekli, da se nam zdi, da so nekateri slovenski junaki bolj nevidni in da bi si zaslužili biti bolj izpostavljeni, in mi menimo, da si ti eden izmed teh, ki ni tako zelo izpostavljen, dela pa ekstremno junaške stvari.
2: Hvala.
1: Me zanima, če se ti s tem strinjaš, je malo čudno, če te prašam, ne?
2: Se strinjam, seveda poznam tudi deželo junako, sem šel tudi že kolesarit zraven s deželakom, so mi vse te stvari poznane.
1: Zakaj mi menimo, da si ti izjemen junak? Ne, delaš nekaj, kar mi nikoli ne bi mogli, noben ljudi, kar jaz poznam, ne bi mogli narediti. Ti si se ta vikend na dogodku Wings for Life z vozičkom poganil, a sem prav razumel, 23 km?
2: Ja. Tako, ja.
1: In menda celo držal hitrost?
2: Sem, ja.
1: Jo.
3: Wow.
1: Zdaj pa...
3: Mislim, zdaj za primerjavo, no, pač ja. Jaz 5 km, vem, pač normalno zdrava sem, mlada sem, 24 let imam, 5 km prelaufam, pol že kje več, pa že malo matra.
1: To meni je to že na meni, no.
3: Da.
1: Elvis, rad bi te vprašal, kako?
2: Pa v bistvu, tako, jaz sem že od malega v športu, čeprav sem na vozičku, sem treniral že vse možno. Zdaj sem se večinoma sem se posvetil para powerliftingu, to je tekmujem v tej disciplini, to je dvigovanje uteži, bench press. Ampak sem že 5. leto ambasador za Wings for Life in vem, da se gre za dober namen, vem, da se zbira v denar za raziskave za poškodbo s hrbtenjačo, kar imam tudi sam, seveda. Sem od trojstva na vozičku, imam pretrgano živčevje v hrbtenjači. Posledično ne čutim nog, nekaj malega v bistvu, samo stegna zgornji del. In če sem zmožen, zakaj ne? No? Jaz tudi ves folk spodbujam, da pridejo, da naredijo magari 500 metrov, če več ne zmorejo, vsak po svojih zmožnostih. Je pa Wings for Life ni samo tek, je tudi eno prelepo druženje, gre se za lep namen, veselo je. Jaz podbujem vsakega, ki lahko da pride, tisti pa, ki ne more, še vedno lahko gre teč preko aplikacije nadaleč v svojem kraju in naredi nekaj dobrega za se in za druge.
1: Elvis, koliko časa si rabil, da si se prignal, mislim, pri...
3: Ne vem, kako hočeš vprašati.
1: Do konca, no, 23 km. Aha, koliko časa okay. Rabiš, da se pri... Kako se reče, priženeš, ne, pri... se ne znam,
2: ja,
1: reču,
2: kako se reče, lahko takoj pogledam. Za 23 sem rabil uro 59.
1: Wow. Kaj pa ti gre po glavi, ko končaš? Čutiš še roke? Mislim, roke te vedno zelo bolijo.
2: Ja, bolijo, krči so, ja. Ampak vsako leto si dam nek cilj, da drugo leto še več, tako da sem rekel drugo leto, letos nisem imel nekih priprav ravno zaradi tega powerliftinga mojega, s katerim upam, da enkrat prijem na paralimpijske. Sem rekel, da se drugo leto pripravljam in napadamo 30, ko ne.
1: Ker kralj. Zelo sem vesel, da mava zalo tako platformo pa tako službo, da lahko pod narekovaj nevidnega junaka Elvisa naredimo, vsaj malo vidnega, zato ker si izjemen.
2: Ma, tudi jaz sem zelo vesel, da ste me poklicali, tudi takoj, ko me je Clemens Red Bulla predlagal, za neko val, da sem za, poslušam jih vsako jutro, ko se vozim v službo, tako da... Sem veselno.
1: Elvis Mihalič, dame in gospodje. Evo, zdaj pa smo
3: pa
1: tako vidnega.
3: Pa mama je junaka, ki je viden. Ja. Bravo,
1: vsa čast, hvala za to, za tvoj čas.
2: Hvala lepa.
0: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Sveč dobre glasbe.

0: in the. Dan se bo šel domov na nič 5300 sprašujemo, katera stvar tebi diši nekaj posebnega, kar drugim mogoče ne. Irma?
1: Po luštriku, ne? Ko ga pomečkaš. Kaj je to? To je za zelišče, za čimba, zelo dobro za vjuho. E, recimo, vemo, kak je, če meliso pomečkaš, ne, ja. Diši. No, to je pa pač luštrek, ne, pa tak bolj zelenjavni okus. Na drugač pa to zraste do 2 metra tudi visoko, ne,
2: kako pa trajnica je. Svetem Bogu zgleda luštrek. Jaz vam, meni ni narodno priznat, jaz tak nimam sramu, da jaz ne vem, ne kak luštrek zgleda in apsolutno ne vem, kako ima von.
3: Blage.
2: Zgleda kot peteršilj.
0: Ja, isto je kot peteršilj.
2: Jaz sem ga zdaj pogooglal. Ok, zdaj pa mene zanima, kako diši luštrek, ampak jaz bi rad svežega povohal, a je zdaj že zdrav? Ne, ni, ne, zamezi. Vedno, ko kaj tega rečem, ljudi rečejo, roškar, se veš, da še niso za čim bezrele, a svoje ne vem. Najbrž niso maja, ne, kaj te jaz vem?
0: Ja, ne vem, v kakih sadovnjakih so, ne, mislim, pač.
2: Okay. Jo, jaz pa zdaj hočem povohat luštrek. A lahko nekdo na 051-303 napiše, kak von ima luštrek? A ima po kislem, po sladkem, po bazili? A veš, kak
0: jaz bi rekel, da ima podobne, kako petrši.
2: Ja, tudi če zgleda, kako da je bratranec. Darko?
4: Moje vonje, ki mi ekstra dišijo, ja, von bencina, acetona, laka za nohte, si žena to lakira, to je noro. Ta svež les, pa te kocke, ki si jih ti umenila, vžigalne, te so top. To, ko je žar prepalim, ne, to je, ne veš, ali bolj to diši, ali bolj meso pepečena.
2: Prisežem, da vsak drugi danes omenil te tvoje kocke. Ti si zdaj to vsem dala, zdaj vsi omenijo te tvoje kocke, za žgat ogen, ne?
0: Ja, pač ja, za podkurit.
2: Malo mi kako na firmi, jaz moram zdaj takoj povohati eno to zažigalno kocko, no? Ker čisto vsem to diši.
0: To pa res ne vem, če imamo.
2: Janez ima vse, Janez je naš hišnik. Glavnem, hočem luštrek in hočem zažigalno kocko povohati, zdaj tako je.
5: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1. Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
6: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
7: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
5: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
6: Pokrovitelj.
8: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
5: Radio 1 Krvavec.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
14: Kmalu v Ljubljani, Supernova Rudnik, odpira se Jack and Jones in JJXX. V sredo, 13. maja ob 17. uri, ste vabljeni na otvoritev. Fantastična kolekcija, odlični popusti, nagradne igre in koncert Jet Black Diamonds. Vidimo se v Supernovi Rudnik.
15: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
16: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
17: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
18: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
19: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Meblo Jogi. Linija Travel. Vzmetnice po meri za plovila, avtodome in prikolice. Za dober spanec tudi na dopustu. Meblo Jogi.si.
3: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
20: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
3: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
21: Najti veliki nakupi
22: prinašajo samo
23: male skrbi.
22: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
24: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
25: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
26: Več na regija.si.

0: Jaz nekdo se tega, te teme spomnil, nisem se jaz, želel bi si, da bi se jaz, ker je res dobra.
1: Ampak, na šefce,
0: jo je. Šefce, ja. On se tudi imena spomnil, šel domov.
1: Ja, no.
0: In gre to funa žice, ker imam ful dobre ideje in jaz bi rad imel jaz take ideje. Jaz imam zmešan možgan, nimam pa vedno takih kreativnih idej, priznam. Ideja je bila, da vas vprašamo, kateri nenavadni vonji, ki večini zemljanov smrdijo, vam dišijo.
1: Ja, ali pa pač ja, kar se noven ne spomne, da bi lahko dišal, pa pač dišino.
0: Dolores?
2: Pa ne ful dobro, ko zapurimo one veje. Od tega drevja, pa to me da tako dobro dišiti, pa ne vem zakaj, no. Pač, mogoče zato, ker smo pol cela familija tam in gledamo, kako gori. Smo pač mohedni.
0: Jaz se z otroštva od babice spomnim, če so veje malo mokre, še bolj diši.
1: Res?
0: Hvala lepa, to snuta sam povedati. Lako pa zdaj ima tisti, nadeluješ z odlomkom iz bodočih novic.
3: Ja, mislim, bolj goreče bo, no. Goreče bo. Je pa res tudi, da po Velenju se danes sliši zvok harmonike. Tam je pa tudi kar veselo, no.
0: Zanimljivo.
4: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
5: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je prav direkt pet, ker je tokrat celo ratalo zmontirati, pravilno?
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Svoboda, SD in Levica so se lotili zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu. Gre za zakon, ki ga pripravlja bodoča desno-sredinska koalicija. Opozicija želi o njem odločati neposredno na voliščih. Usporedno poteka tudi usklajevanje v državnem zboru. Kolegi predsednika državnega zbora je soglasno sprejel spremembe razreza mest v delovnih telesih. Levici in Vesni so dodelili mesta v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev koalicijske večine pa so dodatno mesto dobili tudi v SDS. No, še eno križarjenje pa se je danes spremenilo v nesrečno karanteno. Francoske oblasti so na križarki, prevezani v pristanišču v Bordoju, zavrnile izkrcanje več kot 1700 potnikov in članov posadke, potem ko je eden izmed potnikov domnevno umrl zaradi norovirusa. Simptome okužbe kaže še približno 50 potnikov. Oblasti ne izključujejo možnosti zastrupitve s hranom in zavračajo kakršnokoli povezavo z hantavirusom. No, po Velenju pa se danes sliši zvok harmonike. Robert Gotter se je lotil novega poskusa podiranja Guinnessovega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Za uspeh bo moral igrati 81 ur, vse do sobote do 18. ure. Lani je po 58 urah in 21 minutah igranja od rekorda odnehal predvsem, kot pravi, zaradi utrujenosti. No, tokrat ima ob sebi strokovno ekipo, med drugim nutricionista in psihoterapevta.
0: Je brat povedal, da bo več kot 80 ur igral harmoniko, ne, seveda lepo, ne? Jaz sem enkrat prejel ta instrument v roke od mojega bratranca Tjana in je bil tako neprijeten zvok, da so me ljudi poslušali lahko dan dol. Ker nas jaz pritisnil samo na en gum, ampak je bil tak zvok, ki ga bej harmonika še ni naredila. No, no to kot jem, hvala.
1: Mojster pa si, ja.
0: Jaz bi kar povedal, tako ti pa resnici.
5: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Glej, oprosti, jaz ne vem, kakšni so drugi instrumenti, ne, zdaj, če so že pri harmoniki, ampak če ima 750 gumbov, ja, kako te ti pri materni,
1: ampak jih ima veliko,
0: pri sveti materi božji, ti veš, kjer gumb moš pritisniti. Jaz to znam, dobro, ostali instrumenti, wow, ne, ampak harmonika jih ima na vsaki strani, koliko ima 50, kako pri bogu veš, kjer ga moš pritisniti.
1: Ja, kaj pa pol še le orgle ali pa harpa.
0: Yes, meni je to prav, jaz, meni so to, prostite, vem, da iščemo skrite junake, ampak meni so junaki vsi, ki igrajo na instrumente, spoh tiste, ko imajo fusto gumbov. Kak pri svetem bogu veš, kjer ga moš pritisniti? Gremo k vremenu, ker je kar slabo postane.
1: Mogoče, ja. Jutro bo večinoma oblačno, popoldne predvsem na zahodu, možne plohe in posamezne nevihte. Tudi petek in sobota bo to tak malo oblačni in časno deževni, ampak v nedeljo pa zaenkrat napovedana raznesnitev in tudi topleje bo.
0: Ali pa harfa. A ti predstavljaš, da spustiš pravo melodijo na harfi?
1: Tam pa niso gumbi, ampak so...
0: strune.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
0: Rok pogledamo ceste.
3: Če nisi vedel, 80 basna klavirska harmonika ima 34 tipk, sem zdaj pogugl.
0: Absolutno, že točno 34 jih je preveč za mojo glavo.
3: Kar se cest tiče, pa previdno kosi počene pneumatike na voznem in prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste proti Mariboru pred priključkom Celje vzhod, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa Primorska avtocesta proti Ljubljani pred priključkom Postojna, predvsem tovorna vozila, Štajerska avtocesta pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, Ljubljanska južna obvoznica od Barja proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, severna obvoznica Ljubljane od Tomačevega in vzhodna od Bizovika oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti skozi delovno zaporo proti Šentjakobu. Na ljubljanski južni obvoznici gneča tudi od Viča in na zahodni od Brda oboje proti Kozarjam in po Primorski avtocesti naprej proti Brezovici. Zaradi del stojite še na cestah Laško Celje pri Polulah v obe smeri in pa na Bledu pri jezeru, tudi tu v obe smeri. Radar na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med priključkoma Bič in Ivančna Gorica pri bivši cestninski postaji Dob, v Zidanem mostu merijo pri gasilskem domu, BOAP pa še v Bobovku na avtobusni postaji smer Kran. Srečno!
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: A je pa violina, ne? Jaz prisežem, da sem jaz prepričan, da če pri violini samo za en milimeter greš na robe, zihra vse na robe.
1: Violina pa še unih prečk nima, ja, to pa me...
0: To je, jaz ko gledam ljudi, ki iz tega spravijo neko melodijo, si rečem, kakšno globoko spoštovanje jaz čutim do vas. Okay. Jaz zihrate samo malo greš na robe, pa vse na robe. A oni ne grejo na robe.
4: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
1: A lahko jaz danes vodim?
0: Veš kaj, lahko ti sanjaš. Le, lahko vodiš, sam najprej moš prakse končati. Kde pa se tebe kaj prakse konča, draga?
1: To je dobro.
0: Ne, da sprašujemo, kateri vonji so vam strašno čudni. In,
1: Ne, kateri so vam všeč, pa drugač naj bi bili čudni.
0: Kateri vonji so drugim okrog vas čudni, vam pa strašno dišijo.
1: Tako.
0: Vsakem od nas nekaj diši kar okolici smrdi, ker smo mi pač zelo posebni, samo.
6: V bistvu tak, ne, meni diši zelo asfalt, ampak se to mora biti pa obvezno vroč. Ne vem zakaj, kot froc, kot dijak, študent sem pomagal na asfaltni bazi v Mariboru in takrat sem se prvič srečal s tem vojnom, pa tega bo kako pa to diši? Malo sem čudno spadal, ne, v celi družbi. Gledal sem kot en mali junkie, ampak dobre, vsak ima nekaj svojega.
0: Kot mali junkie sem jaz tudi v najstniških letih na Teznu Mariboru stal, ko so poleti asfalt polagali, ne, in sem pač stopil tam zraven in nisem vel, in delovci pravijo, kao, če se lahko maknem, in jaz pač sem hotel malo postati, ker ko oni vlivajo ta asfalt, ne. In sem mislil, sem si psihopat, no, vse so najprej tudi prav mislili.

0: No.
1: Show domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
2: Bravo.
3: Ja. Lepo zdrav, tukaj je Roškar, Zala, Show domov. To slučajno Alja.
2: Ja, je.
3: Alja, midva ti bova zdaj povedala, midva nekaj tebe rabba. Ne? Midva so pred časom uspela prepričati čefe, da bi v petek povabila ljudi v studio, ne kot goste, ampak kot sovoditelje, da bi prav prevzeli pol programa, a veš, da nama treba manj delati za isti denar, vi ste za ston delovna sila. In jaz rekel, ej, damo Aljo povabiti, pa ne ona pol programa naredi. Vmes boš za nagrado lahko koncertna javla, veš, da se ti nekaj to pokompenzira.
4: Ja, pa čaki, da sploh pove, a lahko ali ne, no? A lahko?
2: Veš kaj, Roškar, mar res rekel, da vam iz njega tukaj rada, da bi rekla ja.
3: Tada zdaj že študiram, kaj už se je prevzela vreme, ti bomo dali, pa neke novice boš napisala.
2: Ne, no, so prijazni bo do mene, da me naš preč muču, no.
3: Res bom prijazen.
4: Ne zdaj, ja, veš, cele roke vzeti, kot je ja. Prst ponudila.
3: Tako da, Alja, zelo se te veselimo. Vesel sem tudi, da bova skupaj posnela Šlatko, to je naša internetna serija, ki jo imam zelo radi. Tako da, se veseliš, da prideš?
2: Ja, ful, se pravim, sem tega Šlatko to se bojim. Pa jaz tinker ga hodiča, mi šti za enotno štimo.
3: Ja, jaz tukaj, če snimam, nisem tudi jaz, ne vem, jaz nikoli ne vem, kaj je noter, ti pa lahko povem, da je statistično ena od 30, da je nekaj živega. Zdaj pa že zelo dolgo ni bilo nič živega, no?
2: Hihi. A se pušča mej.
1: Show domov. Tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Več dobre glasbe.

0: Kot mladek Denis Avdićova z imenom Lara Tošić je pred časom v programu menila, da bi mogoče enkrat malo probala biti brez alkohola, ne? In problem je v tem, da moraš zelo biti previden, ko takšne stvari ne poveš v Denis Avdićova, ker Denis strašno rad to si zapomni, ne? To smo že vsi probali, tako da Lara ni izočilo in je to omenila in Denis je rekel, ja, ok, te pa me pač mesec brez alkohola in to je zdaj ta moment, ne? Lara Tošić pa je bila ta vikend na koncertu Jakova Juzinoviča v Stožicah in pa je, da so jo videli s pijačo, ne? Zdaj, uradno zjutraj Denis poziva ljudi, da če zasačite Laro z alkoholom v roki, morate to javiti na 051 300 300. Lara, jaz te ne bom nikoli za to že o lajfu, ker ga jaz tudi rad crknem, tako da jaz tu nisem bil, jaz imam nic s tem. Goran, poslušalec, je imel neke določene informacije, ker je Denisa seveda zanimala, je bila to voda.
1: Lara je pila tisto čudno rozasto vodo z vitamini. Dve kolegice so bile špricer iz piksne pretočen v plastičen kozarček. Ta tretja je pila ono instant vodko z nečim.
0: Mata
1: ta
0: četrta
1: pa navadno vodo. Tis, kar je bilo pa slikan, je bilo pa že odpito.
2: Vitaminska voda za kusom.
3: Kaj pa ti pil?
1: Jaz sem pil pa pivo. Moja draga je pila pa tudi tisto instant vodko.
2: Aha, okej. Okay. Čakaj, Goran, a si nam ti častil?
1: Drži.
2: Ej, pol si kar šel, jaz sem se pozabila zahvaliti, res hvala. No,
1: ja, nobenega problema. Moram priznati, da sem jo še heco, da tudi če jo kje spila, da nam o Denisu povedali, pa vidim, da ni uspel.
2: Mene, vse se.
1: Je Lara kar karakter.
2: Je, vidiš.
3: Bravo. Goran, hvala, malo sem v skrbeh zate, ker Lara se zna navaditi na to, da bo nekdo častil, tako da bolj previden, sam to.
1: Jaz bom tako rekel, no, jaz sem v osnovi z Dolenjske, zdaj sem naturaliziran Štajerc, tako da tu se redko zgodi, da jaz kako vodo plačam.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Draga Lara, jaz sem izkušen veseljak, tako da bi te rad povedal, da imajo ene pijače isto barvo kot voda. Vodka ima isto barvo kot voda, Viljamovka ima isto barvo kot voda, Gin ima isto barvo kot voda, Red Bull vodka ima isto barvo kot jabolčni sok, Viske kola ima isto barvo kot Coca-Cola. Zadosti imaš.
5: Kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
6: Osvoji Remington brivnik za glavo RX5 in brezplačno britje na nulo pri profesionalnem brivcu. Poišči objavo na Facebooku ali Instagramu Radia 1 in se prijavi v komentarji. Poslušalcem Radia 1 bomo podarili kar 10 top Remington brivnikov za glavo. Obri se na nulo, brez kompromisov.
7: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
8: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
9: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
10: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
12: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
13: Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
14: Talni podi Lip Bled, občutek topline in udobja.
15: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
14: Le do 22. maja.
15: Hišni sejem Lip Bled.
16: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
18: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
19: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
20: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
21: Obe sta v sredo, še posebej druga.
20: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Ena. Več dobre glasbe.
24: Radio Ena.

0: Zala, ja, da rešime zdaj iz te situacije.
1: Ja, takole je, ne? Prej smo se pogovarjali o tem, da Lušterk ne veva,
2: kako diši.
3: Ja, mikrofon ti ni. Ja, prosti.
2: Prej smo se pogovarjali o tem, da ne veva, kako Lušterk diši, ne? Oziroma, kak ima von, ba je ful diši, pa ba je tak bolj zeliščno, ali kako sva zvedla z zelenjavno.
3: Nisva iskreno niti vedela, kako zgleda kot peteršil.
2: Ja.
3: In zdaj smo dobili informacijo, kako Lušterk diši, ne?
2: In ogromno SMS-ov se je pač nabral. Nekdo se je pa tudi javil, Jožica, kako zdaj to diši?
4: Luštrek je ena taka zelo super začimba, zelo fajn dišeča. Von pa ima po tistem, ko tisto, če kupiš v trgovini, tisto tekočo začimbo za juho, ko je magi, vurc. Čisto isti, identični von je.
3: A ona rekla vurc ali vurc?
2: Vurc! Veš, kaj je vurc? To je včara.
3: Jaz sem videl že v črni flaški, jaz nisem še tega nikoli kupil in okusil in pa voho. Jaz upravljam vegeto, veš, jaz sem bil vegeta fan, ker to preko moje mame. Moja mama vse posoda vegeto.
2: Ne, u govejo juho moraš dati vurc.
3: A to je boljše?
2: Za u govejo juho, ja?
3: Ne, za u govejo juho je vegeta.
2: Ne!
3: Ne?
2: Ne, vurc.
3: Po čem pa ima von? Ja, ker zdaj mi je ona rekla, da ima von po vurcu, jaz spet ne vem, kaj ima von.
2: Ja, jaz vem, kak ima zdaj von.
3: Ja. Ok, zdaj samo nadaljujem. Ok, kak von pa ima vurc?
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
6: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
7: Pozdravljeni. V vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Več kot 6000 gledalcev včeraj videlo izjemno vrnitev košarkarjev Cedevite Olimpije, ki so premagali favorizirano beograjsko Crveno zvezdo, potem ko so zaostajali že za 21 točk. V Stožicah je bila tako na sporedu druga tekma četrtfinale regionalne lige ABA. Igrajo na dve zmagi, Crvena zvezda pa je pred dnevi prvo tekmo dobila 101-92. Tudi tokrat so gostje odločno začeli in si sredi prvega polčasa prigrali že visoko prednost, a domači se niso predali in tudi na krilih glasne publike so zaostanek izničili in v napeti končnici uspeli zmagati z 92-86. Ljubljančane sedaj čaka tretja odločilna tekma, ki se bo odigrala ta petek v srbski prestolnici. Od košarke pa k nogometu danes bo na sporedu finale pokalnega tekmovanja, kjer se bosta pomerila Aluminij in presenečenje letošnje sezone drugoligaš iz Grosuplja Brinje. Slednje na poti do pokalnega finala premagal tako Maribor kot Olimpijo.
8: Radijska mreža Radio 1.
3: Zala, mala bi ti vreme brala?
2: Povem to, da bo pač pretežno oblačno bo noč, pa že zvečer zdele, vedno bolj se bo oblačil, pa tak jutri zjutri sicer še ponekod jasno, ponekod megleno, čez dan vedno več oblakov in tudi popoldan sploh na zahodu plohe in posamezne nevihte. Petek, sobota tudi še tak malo tako tako, pol nedelja pa spet malo več sončka.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
3: Poglejmo ceste.
10: Dober dan, lepo zdrav, še vedno se v znamenju zastojev. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna na več mestih zastoji predvsem tovornih vozil. Na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, potem pa ljubljanska severna obvoznica od Tomačevega in vzhodna od Bizovika oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti v delovno zaporo proti Šentjakobu. Na ljubljanski južni obvoznici gneča od Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in tudi kontra od Rudnika proti Malencam na tej južni obvoznici. Zaradi del pa stojite še na cestah Celje Laško pri Polulah in pa na Bledu pri jezeru, v obeh primerih v obe smeri. Nekateri zastoji že danes bolj trdovratni zaradi praznikov, ki prihajajo v tujini, prvi praznik že jutri, kar pomeni seveda močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji, predvsem jutri v času jutranje in popoldanske konice pričakujte še več gneče. V Sloveniji pa jutri ni omejitve tovornega prometa. Radar na dolenjski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med priključkoma Bič in Ivančna Gorica pri bivši cestninski postaji Dob, merijo pa še v zidanem mostu pri gasilskem domu. Če bo še karkoli, nič 80-22-55, pa srečno pot.
3: Zala, ima tri kdaj utratni pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru, kak radar?
2: Prav tratna ne.
3: Tratna je vas.
2: vtratna je vas.
3: Pr, tam ni radar.
2: Ne vem, ki bi stal.
3: Nima se kam postaviti vtratni radar.
2: Je, cesta je že tako ali tako una, ko se moraš srečati pa počakati na ovinku, da se mi pa na ovink postavil, po pa tudi no.
3: Je kdaj radar v Grobelnem?
2: Ja.
3: Ok.
6: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
3: To je moj šov.
2: Ja, ja, jaz sem pa razlog, da deluje.
3: Mislim. To je zatakna. Ne bom zdaj rekel, da mu škodiš, ne? Zdaj ja. Pa te gli zaradi tebe deluje. Ja. Rad bi vam nekaj daši praktikantki povedal, ko se ne zasveti oči, sta lahko dva razloga. Wow. Eden te glavni je, da je vreme vsaj 3 dni sonca, ker ona je noro občutiva na slabo vreme, kot ena res kar, gospa v letih, no? Čeprav ima 20 let. Ali pa je razlog v tem, da je našla zelo kvalitetno NNDD. Mislim, zdaj tu kvalitetno je zelo relativen pojem v tem kontekstu. Zakaj pa ti spoh sadan iščeš NNDD, Zala?
2: Zato, ker je zanimivo in ker je fajn in ker vas razsvetljujem in tebe podučujem.
3: NNDD je drugače kartica za najbolj nenavadno dejstvo dneva. Kaj si našla, draga Zazulina?
2: Veš, kako je fajni? Jaz ne vem več, kjer je boljši. Oh. Pazi, česen lahko okušaš tudi z nogami.
3: Oprosti, kaj?
2: Česen lahko okušaš tudi z nogami.
3: Kako to misliš?
2: Če na strok česna podrgneš pod plat, bos, boš nekaj časa okusil dejansko česen v ustih. Kaj je fora, gre zaradi pač neke kemične spojine, ki ima značilen von in pa se dejansko absorbira skozi kožo.
3: Kaj te čitaš ti?

0: Ko sem vesel, da smo se danes o tem pogovarjali, ker niti malo ne bo rešilo to dobenega svetovnega problema, je pa strašno fajn.
1: Top je.
0: Kako je dobro. Prašali smo vas, če nam poveste, kateri von vam diši, ko drugi drugim večinoma okrog vas smrdi. Torej, če imate kakšne posebne vonje, ker vsi jih pač, jaz mislim, da imamo, svašta ste povedali, meso pa si tace tako zmagajo, ne? To pa še ena druga.
1: Sam drugače, od mladiča, jaz sem baluje skos vohala tačke. To
0: ampak zakaj ravno tačke? Kaj pa gornje druge dele glavo mu vohaj, zakaj mu vohaš
1: ja,
0: tace?
1: Ampak,
0: on hodi po blatu s tem.
1: Ja, to je Blaž isto rekel, potem nekaj mu voha tačke. Zaradi tega, ker to je tako smrček, ki pač je poseben del kože, ne? In imajo drugačno kožo in pač očitno nekaj spuščajo.
0: Redo, si nič nič rekel, jaz sem samo rekel, da je to malo posebno.
2: Tele kocke za vžik so zakon.
3: Šapke mojih kužek. Tačke, ja, pač nerealno mi dišijo. Moji dragi sicer prav, da smrdijo, ampak meni nerealno dišijo.
2: Če gremo nekje, ali se sprehajati, ali z avtomobilom, ali pa z motorjem, ki se voziva z možem, zavohamo silažo, njemu to ful diši, meni pa smrdi, tako mi diham.
4: Meni diši ta von, ko hodim na relije, pa da gorsko hitrostne dirke, ko more avto, zaradi napake zaprem za svesta, ne, in je atrakcija.
5: Po luštriku, ne, ko ga pomečkaš za lišče, za čimba.
6: Von bencina, acetona, zlaka za nohte, sižena to lakira, to je noro.
7: Meni je ful dobro, ko zapurimo one veje od tega dreve, pa to me da tako dobro diši, pa ne vem zakaj, no.
8: Meni diši zelo asfalt, ampak s tem, da mora biti pa obvezno vroč.
5: Lepilo. Uhu, pa neostik. Ne vem, sploh, če si namažeš na dlan in pol razmažeš in pol ti še lepaš dol in on von.
9: Meni na črpalki ful diši bencin, pa magnetin lepilo. To ima nor von, že od skos.
0: Veš, kaj še meni ful diši, presen ti povedal, povej, če boš povedat.
1: Ne upam povedat.
10: Še imamo dvojna doza zabave.
11: Samo na Radio 1.

0: Mene sredini pozni popodnevi oziroma večeri mal nervirajo, ker Tomaš in Iztok postrežeta skin, ki zivam dolgoletno rubriko, ki jaz je po moje še nisem v lajfu razrešil. Enkrat.
1: Oba.
0: Ja, oba, oba ne.
2: Enkrat, enkrat si jo.
0: Enkrat, ja, ampak enkrat. To enkrat.
2: Pa glej.
0: Ja.
1: Vse tekle.
0: Vedno skoraj prepoznam melodijo.
2: Toliko, da ne moreš nikoli več že nikoli v lajfu.
0: Ja.
1: To ste danes nalaš tukaj lahko.
0: Problem je, da ste jaz slabo besedili, melodijo tukaj prepoznam. No, se v te videli, se zdaj bo zihar isto. Probajmo.
3: Drag zlato, v žepih ni to, kar imaš.
0: A ja, se jaz tudi melodijo
1: tukaj prepoznam.
0: Jaz, mislim, teksta itak, ne? Ampak jaz tokrat tudi melodije, ne? Teda jaz sem zdaj bistvo po mojem znanju nazadoval nazaj, ne?
2: Nisi, da je to, kaj res težek izjiv. To je ena pesmica, ki se je na radio ena zavrtela samo enkrat.
0: No, to je pa res težek izjiv.
2: Ampak jo vsi poznajo iz 90-ih, ja mislim, jaz jo poznam, no?
1: Vsi jo
2: poznajo. Kar se tiče melodije, a drugače besedilo pa je super, super znano, jo pa ti zavrtiš sigurno dvakrat, trikrat na teden.
0: A te lahko nekaj povem, ker me tak nerviralo, da niti melodije nisem prepoznal, jaz nisem niti besede poslušal besedila. Aha. Ker me je tak motilo, da ne morem niti osnove, ki mi ponavadi gre, a veš, to je bila res moja. Za varno zavetje, ne?
1: A lahko še daš enkrat,
0: prosim. Ja, se bom tudi dal, brez skrbi.
3: Šija in beda, drag zlato, v žepih ni to, kar imaš.
0: Absolutno ne. Zdaj sem se celo na tekst malo, na belodija, tak ne vem. Nek žepih ni zlato, kar je absolutno ne vem.
2: Nič pete na 300-300.
0: No, o tem vam govori, zato jaz ne maram te rubrike, ker ne maram zgubljat.
4: Danes v jutranji kroniki.
5: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman. Očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
2: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
5: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
6: Ja, in tako se je potem...
5: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, a ne.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
7: Čučnika ste zmrznu.
8: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
7: Kažem klivec.
9: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
4: Radio 1. Krvavec.
10: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%. Vzglavniki postelina, posoda.
11: Samo v trgovinah Vitapur Supernova Rudnik, Center Vič in City Park Ljubljana.
12: Iščite lepo darilo, novo idejo ali navdih.
13: V torek 19. maja obiščite razstavo podjetnic na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V okviru dogodka 500 podjetnic. Od 11. do 15. ure vas čakajo ustvarjalne podjetnice, veseli robot Nemo, zanimivi izdelki, storitve in veliko dobre podjetniške energije. Vstop na razstavo 500 podjetnic je prost.
12: Dobrodošli med podjetnicami.
14: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
15: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
16: Znam angleščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
15: Wow, kje si se tog jezika naučila?
16: V pionirskem domu. No, pa znam hodnišče na peče. Pa kibaso.
17: Pionirski dom.
18: Ta petek in soboto vas v trgovinah Živex čaka dan odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto. Dan odprtih vrat. V trgovinah Živex.
19: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Via Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Via Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
4: Čist simple, sam poklič na spletnik.
6: Zasedite prva mesta na Googlu.
4: Več na spletnik.si.
10: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta, 138, Ljubljana. okna-sattler.si.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
12: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse.
17: tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
20: Več na regija.si.
21: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
22: Po tlakovce v tlakovce Jarc. Več na jarc.si.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Pozdravljeni in kmalo bo šest.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Mati Smeško. Slovenija ustraja, da je lani dosegla NATO v cilj 2% BDP-ja za obrambo. Na slovenskem predstavništvu pri NATO v Bruslju pojasnjujejo, da je država za obrambne izdatke namenila slabo milijardo in pol evrov. Zaplet pa je pri razlagi, kam spada del denarja za infrastrukturne projekte. Gre za približno 330 milijonov evrov, porabljenih predvsem za železnice in ceste. Slovenija ta vlaganja razume kot del obrambnih izdatkov, NATO pa jih uvršča med širše z obrambo povezane naložbe. Južnokorejski investitorji pa v Mariboru odpirajo novo tovarno kozmetičnih in medicinskih izdelkov. Podjetje TNL Europe bo tam izdelovalo posebne obliže za nego kožnih nepravilnosti. V zagon proizvodnje v Sloveniji so vložili približno 3 milijone evrov, v prihodnjih letih pa napovedujejo še 10 milijonov evrov dodatnih naložb. Trenutno zaposlujejo 9 ljudi, v 3 letih pa naj bi jih bilo okoli 50. Gre za prvi evropski obrat južnokorejskega podjetja. No, na Japonskem pa se je močno povečalo povpraševanje po robotskih volkovih. Razlog so vse pogostejši in tudi smrtonosni napadi medvedov, ki so v zadnjih 2 letih ubili kar 13 ljudi. Tako imenovani pošastni volkovi imajo umetno krzno, rdeče utripajoče oči, senzorje, zvočnike in več kot 50 različnih zvokov, s katerimi odganjajo divje živali. Stanejo okoli 3400 evrov, izdelujejo pa jih ročno, zato kupci nanje čakajo tudi več mesecev.
4: Zakaj bi imel volk 50 različnih zvokov? Kaj ni dovolj, da ima volčega?
3: In veš, da se ne navadijo.
5: Da se ločijo med sosedi, ne? Aha. Da vejo, a to pa je moj volk.
4: Ja.
5: Moj boljše preganje.
4: Tako kot zvonenje na telefonu, ne?
6: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Jutri spet večinoma oblačno, popoldne predvsem na zahodu nove plohe in posamezne nevihte. Ta trenutek pa 16 stopinj Maribor, Brežice, Bogojina in Pesnica, 17 jih imamo v Celju, 18 stopinj pa Vrhnika, Lucija, Semič, Nova Gorica in Ljubljana.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Rok, gremo še na ceste. Kaj se dogaja in kaj se bo zgodilo?
9: Dobar dan in lepo zdrav. V tem trenutku zastoji še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna na več mestih, predvsem tovornih vozil. Na štajerski avtocesti 2 zastoja pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in med priključkom Celje zahod in Celje center proti Mariboru zaradi del. Potem pa ljubljanska severna obvoznica od Novih Jarš, vzhodna ob most, od most oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu v delovno zaporo seveda. Na ljubljanski južni obvoznici še nekaj gneče od Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa na Bledu pri jezeru zaradi del v obe smeri. Sicer pa so v tujini pred nami 3 prazniki, prvi že jutri, kar pomeni seveda tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. To se pozna že v tem popoldnevu, pričakujemo pa seveda več prometa tudi jutri, predvsem v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic. V Sloveniji pa jutri ni omejitve tovornega prometa, toliko da boste vedeli. Ni radarjev, ni kontrol. Lahko, če jih opazite, še vedno dobrodošli brezplačno, nič 80, 22, 55.
6: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Vedno v najboljši družbi.
10: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
4: Spoštovani, spoštovani, Tomaž Klepač, prosim za vozni red.
5: King glasbeni izziv pa en zelo slaven DJ danes praznuje točno 10 let. Pred sezono izveste tudi, koliko korakov dnevno rabimo za hujšanje. In spoštovani, spoštovani, Gostinčič, še kaj?
4: Ja, še par besed o pijanjem jelenu pa o ledenih možeh. Vmes pa seveda super glasba, da se bomo optimalno pomikali proti četrtku. Gremo!
10: In še več dobre glasbe.

0: Četrti album Bruna Marsa Romantic in I Just Might na Radio 1. Ja, imeli smo, kaj bi rekli, dan kustrsta ali pa koti škatlice, razen pač tistega jutrnjega zmrzovanja.
1: A mesec maja smo 13. ni pa petek, kar je super, sreda je.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri smo kaj vredni.
0: Javr. Četrti album Bruna Marsa Romantic in I Just Might na Radio 1. Ja, imeli smo, kaj bi rekli, dan kustrsta ali pa koti škatlice, razen pač tistega jutrnjega zmrzovanja.
1: A mesec maja smo 13. ni pa petek, kar je super, sreda je.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dne.

0: svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva z življenjem sodi Slovenija med uspešnejše države sveta, a ob tem Umar opozarja, da še zdaleč ni vse tako rožnato.
1: No, ljudi, ki so izpostavljeni dolgotrajnemu tveganju revščine, je 157 tisoč in tudi njim bomo skupaj pomagali v deželi junakov, ki se začne čez točno 2 tedna.
0: Bravo, hvala za to opomnik, res je, točno 2 tedna.
1: Številka 2. Športne drobtinice.
0: Celje danes gosti finale nogometnega pokala Slovenije, Brinje in Alumini. Eno večje presenečenje od drugega v bistvu. Tekma se začne ob 20. uri. Zmagovalec pa bo dobil tudi 4 nastope med evropsko konkurenco, kar pomeni mucho dinero v proračun.
1: No, po izjemni zmagi CD-vite Olimpije proti Crveni zvezdi včeraj je bil hitro znan še termin zadnje tekme, ki bo v Beogradu in sicer že ta petek.
0: Tako govorimo o košarkarski ABA ligi.
1: Ja.
0: Naša Klara Lukan pa je bila po izjemnem evropskem rekordu s tem teku na 10 km izbrana za najboljšo atletinjo meseca aprila v Evropi.
1: Bravo!
0: Bravo, Klara!
1: In gremo naprej. Številka 1, mu bo tokrat uspelo.
0: Na Velenjski Visti se začel nov poizkus podiranja svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike.
1: Kako nov? Ga ni podaril zadnjič?
0: Podaril je slovenskega, to mu je ratalo, za svetovni mu je kar zmanjkalo, oziroma ni imel dovolj moči, energije in kondicije kakorkoli.
1: Okay.
0: Zdaj je rekel, da se bo tudi malenkost drugače lotil, oziroma se je že lotil.
1: Ja.
0: Tako da Robert Gotter poizkuša ponovno, čaka ga skupno 81 ur, zaključil pa bo v soboto ob 18. uri.
1: Aha, in potem bodo probali podreti še ta skupinski rekord, ki toliko
0: ja. Ja, to pa bo se zgodilo v Velenju v nedeljo, torej dan kasneje. V nedeljo, ki prihaja, računajo na več kot 5000 harmonikarjev in harmonikarjev.
1: Velenj je mesto harmonik.
0: Ja, očitno, vsaj naslednjih par dni.
2: Wow. Več dobre glasbe.
3: Na Radio 1.

0: King, glasbeni izziv.
1: Tako je, spet so vzela dve znani pesmi, od ene besedilo, od druge melodijo in nastala je tašna glasbena zlepljenka, ki zna toliko kar pošteno zmešati glavo.
0: Ja, meni jo je že včeraj, kot sem slišal tudi Roškarju in Zali, kar konkretno. Danes je prepeval Klepač, tukaj imate par sekund, dejte res dobro poslušati, dejte probati dati zdaj ta moment radio malenkost bolj na glas, v naše 3 sekunde, tako malo bolj na glas in dobro poslušajte.
2: Sija in beda, drag zlato, v žepih ni to, kar imaš.
0: Če že veste, za razliko od mene, kateri dve sta združeni, mislim, jaz sem prepoznal besedilo, melodija mi še vedno ni jasna.
1: Okay.
0: Dejte se pohvaliti na nič 5-1-300-300. Tudi, če ste prepoznali, kot rečeno, samo eno od pesmi, pišite, pomagajte ostalim, dejte se pohvaliti, nič 5-1-300-300.
3: Kaj je čigavo?
4: In kdo je kje?
3: Napiši na nič 51-300-300.
4: Kraljevski mashup na Radio 1.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Po vse za piknik se splača v Tuš.
5: Osvoji Remington Brivnik za glavo Erik Spet in brezplačno britje na nulo pri profesionalnem brivcu. Poišči objavo na Facebooku ali Instagramu Radia 1 in se prijavi v komentarji. Poslušalcem Radia 1 bomo podarili kar 10 top Remington Brivnikov za glavo. Obri se na nulo, brez kompromisov.
6: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
10: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
9: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
11: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
12: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre 4. Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
13: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
14: Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
17: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

Sam sej Nija in sam sej na Radio 1, 17 je čez 6. Približujemo se večeru, torej popoldne se prelive v večer in to na Radio 1 pomeni ob sredah samo eno. Čas je za

0: 70 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Čaj in gostinčiča.
10: Od 6 do 10 zvečer.
9: Radio 1.
10: Več

Like You. Ja, jutri spet dobimo oblake, popoldne na zahodu že nove plohe in posamezne nevihte, oziroma proti večeru bomo videli točno, kdaj se bo usulo. V petek in soboto po večini oblačnost z občasnim dežjem, v nedeljo ponovno izboljšanje in tudi segrelo se bo. Najhitrejši prometni servis.

0: Rok Pinter je v studiu, kaj se dogaja na cestah, prej bilo ogromno zadev, koliko je tega še ostalo.
1: Žal jih je še več, tokrat voznice in vozniki pozor, zaradi prometne nesreče je trenutno na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji zaprt predor Karavanke. Ponavljam, prometna nesreča na avstrijski strani in trenutno na gorenjski avtocesti proti Avstriji zaprt predor Karavanke. Zastoj pa večinoma zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna na več mestih, predvsem tovornih vozil, na štajerski avtocesti gneča med priključkoma Celje zahod in Celje center proti Mariboru, na ljubljanski vzhodni obvoznici še nekaj gneče od most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu in pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. In pa zgolj spomnim, zaradi del bo v noči na četrtek, torej danes po noči med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim, zaprt bo tudi uvoz Trojane, ta pa v obe smeri. Ni radarjev, ni kontrol, nič 80, 22, 55.
2: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ja, draga družba, 13. maj, danes je svetovni dan koktejlov in ni kar tako izbran 13. maja leta 1806, torej 220 let nazaj, yeah. Je ameriški časopis The Balance and Columbian Repository objavil eno prvih znanih razlag, kaj koktejl sploh je, torej žgana pijača, sladkor, voda in grenčica. Zelo preprosto, danes pa iz tega nastanejo cele zgodbe v kozarcu in še vse okrog.
5: Tako, in ravno včeraj so v ekstra torku med 9. in 10. zvečer gostila človeka, ki v tem res veliko ve.
0: Ampak najprej muzika, potem pa bomo slišali, kaj zanimivega je vmes povedal Tomaž Fartek. Ostanite obvezno z nami.
3: In še več dobre glasbe.

0: Al Farben in Baby Goodbye, mi da se še ne poslavljava, še tri ure bomo z vami.
1: Najmanj.
0: Ja, torkovi večeri med 9 in 10 zvečer pa so malo drugačni, to je tisti del tedna, ko si vzameva malenko svet časa, Kinga, in sicer za ljudi, ki imajo zanimive življenjske zgodbe, kakšen drugačen poklic, posebno znanje, ali pa, ne vem, karkoli je vredno slišati oziroma se da fajn podebatirati ali predstaviti. Ne?
1: Tako je, včeraj smo bili v svetu koktelja, z nami je bil Tomaš Švartek, profesor, profesionalni, večkrat mednarodno nagrajena Balman iz Mengša, vicesvetovni prvak. Pogovarjali smo se o okusih, občutku, estetiki in o tem, zakaj je dober koktel ni samo pijača, ampak zgodba v kozarcu.
0: Predvsem veliko zgodbe v zadnjih letih.
1: Veliko zgodbe, ja.
0: Izvedli smo tudi, da je 6 sestavin maksimalno število, ki je dovoljeno v koktelu, še posebej, če govorimo o neki tekmovalni varianti. Med drugim pa smo ga vprašali tudi...
2: A bi lahko jaz aperitiv spil tudi za digestiv?
3: Če boš ti tako rekel, lahko. Lej, če gost reče, da bi rad, to bomo naredili.
0: Ampak je razlika samo v tem, kaj je glavna sestavina, da nekaj smatraš za aperitiv in za digestiv.
3: Ne,
0: torej, pred jedjo in za
3: tako,
0: jedjo.
3: No, aperitiv ponavadi je grenek, da ti spodbudi tek, je od 7 do 12 centilitrov, ne bi bil maks. Ne?
0: Torej manjši, po količini.
3: Manjši, okay. Tako. In da ni sladek, a veš, da te ne že takoj ne zabije. Zato imaš tipo tak aperitiven, jaz v bistvu imam bolj digestiven, pač meni všeč recimo močna alkoholna pijača, amaretto, malo sem dodal ingverja in potem še dolil.
0: Torej po jedi rabimo nekaj, da nam prebavi.
3: Pa nekaj rabimo, da se uleže, da se ti lepo naredi in da se pač uživaš.
0: Celoten pogovor s Tomažem je že na YouTube kanalu Radio 1 in na radio1.si, ker najdete tudi ostale zgodbe Ekstra Torka, katerim se bo naslednji torek med 9 in 10 pridružila še ena. In sicer z nami bo en dan pred svetovnim dnevom čebel, čebelarka Helena Marinč. Bo tudi zanimivo, čebelice so tašen svet, ki ga poznamo samo obrobno.
1: Tako, ampak vemo pa vsi, da brez čebelic nam živeti ni.
0: Tako, kar se tiče celotnega planeta Zemlja. Predvsem pa bo zanimivo tudi zato, ker pravijo, da so čebelice pridne, kako so pridne in kaj boste vi še zraven vprašali, pa seveda naslednji torek.
4: Živjo sem.
5: Zdravo sem.
6: Jaz sem.
7: Povej, kdo si.
8: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.

0: To je bil Menifiko, in ko enkrat bom umrl 13 do 7, dobro prej, da si spomnil klepač, namreč cene prejoc gre na pot, dežela junako se začne 27. maja ob 9. zjutraj, čez točno 2 tedna. Torej danes 2 tedna. Kje bo štart, ne vemo, vemo pa, da zaključimo 5. junija na Debelem rtiču, to pa je kristalno jasno.
1: In vemo pa tudi, da SMS dobrodelna številka že deluje, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
0: Dejte se nam pridružiti, dejte pokazati tudi tokrat veliko slovensko srce.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10.

0: pokrovitelj.
1: Pet poboljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si.
2: Radio 1 Krvavec.
3: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar -75%. Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije.
4: Samo v trgovinah Vitapur Supernova Rudnik, Center Vič in City Park Ljubljana. Pohitite, zaloge hitro izginjajo.
5: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na Dan Lipicanca.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in vzglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Razmišljaš o naslednjem koraku? Izberi podiplomski študij na novi univerzi. Pravo, mednarodni management, pravo in nepremičnine ali mednarodni odnosi. Informativna dneva 13. in 14. maja. Več na nova-uni.si.
9: Ta petek in soboto vas v trgovinah Živex čaka dan odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto, dan odprtih vrat, v trgovinah Živex.
10: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico barv, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
11: Zvita Feltna vas 22. maja.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: U družbi Klepača in Gustinčiča.
0: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Ozzy Osbourne in Dreamer. Čas je za novice. Dobrodošli.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Poljska je zaradi obsežnega ruskega napada na Ukrajino aktivirala vojaško letalstvo. V pripravljenosti so dežurna lovska letala in helikopteri, višnjo stopnjo pripravljenosti pa so dosegli tudi sistemi zračne obrambe in radarskega nadzora. Ruska vojska poudarja, da gre za preventivne ukrepe za zaščito zračnega prostora, predvsem na območjih ob meji z Ukrajino. Rusija je danes brezpilotniki napadla več ukrajinskih regij. V mestu Rivne na zahodu države so bili ubiti 3 ljudje, več je ranjenih. Napadi so se zgodili sredi dneva, čeprav jih Rusija običajno izvaja po noči. Doma pa je slovensko društvo Avtostroke pri Evropskem organu za zavarovanja prijavilo Agencijo za zavarovalni nadzor. Društvo agencijo očita, da naj ne bi dovolj ukrepala proti po njihovem spornih praksah zavarovalnic pri avtomobilskih zavarovanjih. Med drugim opozarjajo na neizplačevanje nespornih delov škod, omejevanje pravice do izbire servisa in vseljevanje prenizkih cen dela s servisom. Po njihovem to škoduje tako potrošnikom kot podjetjem v Avtostroki. Ena najboljših slovenskih športnikov, Nika in Domen Prevc, pa sta danes prejela srebrni ščit policije. Minister za notranje zadeve Branko Zlobko in generalni direktor policije Damjan Petrič sta sprejela vrhunske športnike in trenerje zaposlene v policiji. Niki in Domnu Prevcu so priznanje podelili za izredne športne uspehe in prispevek k promociji policije. Posebna zahvala pa je šla tudi alpski smučarki Ilki Štuhec, ki je letos zaključila bogato kariero z dvema naslovoma svetovne prvakinje.
3: Jaz upam, da jih bo tisti ščit ščitil še pred gospodom. Najn.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Ja, uživajte, dokler lahko. Jutri bo spet večinoma oblačno, popoldne na zahodu spet nove plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto po večini oblačno z občasnim dežjem, zrihtalo se bo ponovno v nedeljo, vsaj tako kaže za enkrat. Trenutne temperature 16 stopinj poravnani za Šoštanj, Maribor, Žužemberk, Brežice in Slovensko Bistrico. Še eno stopinjo več pa smo namerili na zadnje v Ljubljani, Metliki, na Vrhniki in v Ankaranu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
3: Rok, izvoli, naredi diplomsko nalogo.
5: Sem že, hvala lepa, ja. Ne bi še ene. Sicer pa tokrat najprej dobra novica, posledice prometne nesreče so umaknili in predor Karavanke je ponovno odprt in prevozen v obe smeri. Ostajajo pa zastoji večinoma pred delovnimi zaporami na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, predvsem tovorna vozila. Štajerska avtocesta, krajši zastoj med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru, vzhodna ljubljanska obvoznica od Most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu, na Bledu pa tudi še vedno nekaj gneče pri jezeru v obe smeri. So pa v tujini pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Že danes v popoldnevu smo to imeli, sicer pa v Sloveniji jutri ni omejitve tovornega prometa. In pa trojček radarjev, prvi je v Podvincih pri Ptuju, meri proti Pacinju, Bel Panda v srednji vasi v Poljanski dolini na avtobusni postaji proti Škofji Loki, merijo pa tudi v Ljubljani na Blajvajsovi nasproti ambasade proti Viču. Srečno.
0: Če pa to ni diplomska.
3: Ja, strokovna komisija, koliko si zasluži?
0: Ja, ne.
3: Koliko?
0: Ja, komaj
3: za 10, ko ti klepač?
0: Čista 10. Glede na to, da ni vedel, kje so bacinje, ne? Bomo še malo vježbali, ne?
5: Sorry, torej, so to tvoji
3: konja. Cena 8.
5: A vidva veste, kje so bacinje?
3: Ne, ampak dobiš smico.
5: Hvala lepo, vredno je, tanda je 6.
1: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe. Vedno v najboljši družbi.
4: Z Gustinčičem in Klepačem.
3: Dobro, če moraš razčistiti, kje so te pacinje?
5: Pri Ptuju.
3: pri Ptuju. Ja. No, krasno. Lep pozdrav tudi do Ptuja. Danes je, kar se tiče King Iziva, se mi zdi res težko, no vsaj tako zgleda, glede na test pri Enkini ekipi in glede na vaše SMS-e.
0: Tako je, King Sedin Iziv, dve uspešnici do in od ene melodija, od druge besedilo. Če ugotovite vse eno SMS, nič pet ena 300-300, tukaj imate par sekund za pokušeno.
6: Šija in beda, drag zlato, v žepih ni to, kar ima.
3: Draga kolega, kakšna pomoč?
5: Pa dobro, tekst.
3: Tekst gre, ne?
5: Tekst je tak voden.
7: Voden, ja, to je edino, kaj vem.
5: Podlaga pa se mi sanje, ne?
3: Dobro. Niti
7: približno.
3: Če šest minut vsi dobimo cel King Iziv, premierno danes, mogoče še vmes koga pokličeva, če bo kaj sreče z odgovori, nič pet ena, 300-300.
0: Še enkrat.
6: Šija in beda, drag zlato, v žepih ni to, kar ima.
3: Vse se zdi znano, ne?
4: Kaj je kavo? Ja.
8: In kdo je kje?
4: Napiši na nič 51 300 300.
8: Kraljevski mashup na Radio 1.

0: 12 čez 7, to je Leoni in Don't Worry, torej brez skrbi. Kmalu namreč zavrtiva cel današnji King Izziv premierno, celotno tokratno glasbeno ganko.
1: Ja, še prej bomo malce vprašali, kaj meni TV, ampak še enkrat najprej zavrtim par sekund, če je slučajno se kdo glih kar priklopil. 9 jih imam na razpolago kot prej.
2: Beda, drag zlato, v žepih ni to, kar imaš.
0: In z nama je Andreja, kateri dve si ti slišala, torej glasba, besedilo, gre za dve različni uspešnici.
3: Ja? Sem se tudi na melodijo skoncentrirala, da jaz sem samo zdaj slišala enkrat, ko sem imela...
0: No, pa probaj z melodijo, ker meni melodija ni jasna.
3: A ni Budi moja voda?
0: Ne vem, a je Klepač?
1: Kdo to pripeva?
3: Urban.
1: Ampak pred tem je bil v katerem bendu, 90-ih? Je, v bistvu, naslov je pravi in pevec je tudi Urban. Tudi kasneje kot solo artist je pripeval, ampak so bil v 90-ih kdo?
3: Ne vem.
1: Lahko, ena znana slovenska tradicionalna pustna maska, ki teče.
0: Kaj lahko jaz probam ugibati, ali so bili lauferi?
1: Laufer.
0: Ja, laufer.
1: Ja.
3: O, ne bi se spomnila.
1: Drugače pa Urban, Urban je pa pravi in Budi moja voda tudi pravi naslov. Bravo. Bravissima, čestitke.
0: Ja,
1: vsaj nekdo.
0: Odlično, Andreja, bravo, ok. Jaz upam, da kmalu dobimo še celoten odgovor, tudi še besedilo. Zdaj si bomo privošli cel King Izziv.
3: Ja, naj nekdo
0: Izziv.
3: Da še besedilo zraven, pa naj si izbere Budi moja voda, da bomo
0: skupaj. Ok, iz tvojih ust v njegova ušesa.
3: Ušesa, tako, ja, tako. Dobro, hvala.
0: Andreja, čau.
3: Čau.
0: Ja, no, zdaj pa gremo na cel King Izziv. Lahko mogoče še prej kaj pomagaš, Klepač?
1: Oboje je vodeno.
0: Oboje je dobro.
1: Nič pete na 300-300.
0: Mislim, da smo rešili. Dejte probati, dejte ugibati, dejte poslati SMS.

0: Kdo je kje?
1: Napiši na nič 51 300 300.
0: Kraljevski mashup na Radio 1.
2: Ta pa rara rat je prišel prav, ne?
3: Z lahkota prav.

0: tudi in The Tide is High, 13. maj je, danes je Top Gun dan. Dan za sončno čara, vreme je idealno, za samozavesten pogled, za občutek, da bi šli najrajši kar naravnost na vzletno stezo in nekam zapičli, ampak ne čez bližnji vzhod, ki tam je pol stvari zaprti. Tako.
1: Top Gun je iz leta 86, ampak brez te pesmi ne bi imel te iste energije. Danger Zone, Kenny Loggins je tista, ki je film postavila tisto višjo predstavo.
0: Torej, zdaj lahko pripnete pasove, kmalo skočimo v 80-ta, privoščili si bomo Danger Zone. Še ena zanimivost, jaz filma Top Gun nisem še nikoli pogledal do konca.
1: Super zanimivost.
0: Zakaj?
1: Boš ga imel neko priliko pogledati.
0: Ja, nekoč ja.
1: Ma ti ni bil všeč, da si zaspal?
0: Ma, meni se zdi, da sem ene dvakrat, trikrat zaspal, tako kot naši udeleženci v igri.
1: No, še ena zanimivost, nisem bil na premieri, ko bi bil v Jugoslaviji.
0: Res?
1: Ja.
0: In potem, a so začela počasi se pojavljati te usnjene jakne in očala, bile, tako, ali je bilo to že prej?
1: To je bilo takoj jakne in takoj očala. To je bilo obvezno, raj banke so bile, to si mogel imeti.
0: Ja, ampak to je bilo drago takrat.
1: Sveda bilo drago.
0: To so imeli brez hudi bogataki.
1: Ja, ampak so, na srečo je bil trz zraven in
0: je bilo sveda kakšne
1: plastificirane. Ja.
0: Pa ja, tudi tako. Ja, aha, so ja, že ja. Fejki.
1: Ampak važno, da je bila ona bela kost na sredini.
0: Seveda, ja. Bela kost v sredini na očalih. Uni, ki se to spolnil.
1: Medalja
0: Šamar. Ti medalje
2: Gostičič
0: Šamar.
2: Gostičič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdih grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Po vse za piknik se splača v Tuš.
6: Naredite vtis že na vrati. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Osvoji Remington brivnik za glavo RX5 in brezplačno britje na nulo pri profesionalnem brivcu. Poišči objavo na Facebooku ali Instagramu Radia 1 in se prijavi v komentarji. Poslušalcem Radia 1 bomo podarili kar 10 top Remington brivnikov za glavo. Obri se na nulo, brez kompromisov.
8: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu 2 kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
9: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
10: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
9: Super sreda, super cena.
11: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 €.
9: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
12: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
13: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
12: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
14: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
15: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
16: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
17: Kemoplast, svet tajnih oblog. Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
2: Iščete nepremičnino?
18: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Posteljnina Bound.
20: Posteljnina Bound.
21: Več na Bound.si.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Jutri večer od 6 do 10.
24: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič. Radio In.

0: Žan Serčič vse bilo je prav. Jutri bomo spet v glavnem gledali Sivino. V popoldanskih urah govorimo bolj za zahod, nove plohe in posamezne nevihte, ki pa se bodo potem počasi širile naprej. Torej, dajte spremljati, kaj in kako bo, če ste imeli kakšne konkretne načrte. V petek in soboto namreč spet pravijo, da bo še vedno po večini oblačno z občasnim dežjem po vsej Sloveniji. Zrihtalo se bo v nedeljo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: In pa Rok, kako je ta trenutek na cestah?
3: Nekaj težav še imamo, zastoj zaradi del ostaje na štajerski avtocesti A1 med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru, zamuda tam do 5 minut. Zaradi del pa bo v noči na četrtek med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane, ta pa v obe smeri. Modri pa kar aktivni v temle večeru, radar v Podvincih pri Ptuju meri proti Pacinju, bel panda v srednji vasi v Poljanski dolini na avtobusni postaji smer Škofja Loka, v Ljubljani merijo na Blajvajsovi nasproti ambasade smer Vič, policijska kontrola pa na štajerski avtocesti na začetku delovne zapore za razcepom za Dobrova smer Celje. Pravite, da mečejo kraj, kot radi rečemo. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Sreda je in jaz upam, da ste pripravljeni še na zadnji šus, še zadnjih par sekund King Iziva, dve uspešnici zmešani skupaj, SMS nič 51300. Dejte probat ugotoviti obe.
6: Danes sem že pomagal, da sta obe bolj vodeni. Tukaj je še par sekund.
7: Pripada ti le toka na srečo, zaigraš.
3: Pa ne mi reč, da ljudje dejansko vejo, kjer je ta podlaga, ker ja, me se sanja, ne?
0: Tudi moja Nina je direkt napisala na SMS, da sem slišala, tako mi je bilo jasno. Lej, ne seda.
3: Dej ta namik, kjer je ta podlaga.
0: Seda.
6: Voda, voda.
0: Voda je glavni namik vsega.
3: Ljubi boh.
0: Ja, ljubi boh ali pa ne. Tako pač je. Čez par minut slišimo še enkrat cel King Iziv in upam, da dobimo tudi pravilen odgovor, da rešimo v finalu tudi današnjo zagonetko.
1: Kraljevski mashup na Radio 1.
5: Kaj je čigavo?
1: In kdo je kje?
5: Napiši na nič 51 300 300.

0: Pink in Walk Me Home, to je Radio 1. Najprej, bravo in čestitke vsem, ki ste se tudi danes, tudi tokrat, tudi to sredo pustili zvati. Današnji King Izziv ni bil enostaven. Celotna radijska ekipa je imela težave, vseeno pa ste vi, ki ste z nami, probali, vseeno ste se igrali in ogromno SMS-ov je tudi to, kar prišlo na nič 5-1-300-300.
1: Ne gre vedno vse kot v maslo, ne? Pa takšno je življenje. No?
0: Da, točno tako.
1: Zdaj bomo slišali še enkrat cel King Izziv, vmes pa bomo poklicati še nekoga med vami, da dobimo pravilno odgovor.
0: Upam, da ja, no.
1: Ja.

0: Danes sva Klepač in Gostinčič naredila eno izjemo in sva še enkrat poklicala Andrejo, ki je že probala ugotoviti, kaj se skriva v današnjem King izzivu. Andreja, izvoli.
1: Yes. To sem si zaslužila.
0: Po mojem, da ja. Ja.
1: Ok, melodija je Budi moja voda, Laufer.
2: Dobro.
1: Ja, besedilo je pa Dandi voda.
0: Bravo, Andreja!
1: Bravo, Andreja!
0: Sredina, večna čast in slava ti pripada.
1: Hvala!
0: Naredi si doma sprinte, si neko brezvezno diplomo in si napiši večna čast in slava in to je to.
1: Katero pest... Prav moram vama povedati, imela sem tako šiv dan, pa sem mi ga polepšala, res.
2: O, kaj lepo.
0: No, krasno, jutri se še enkrat slišimo, ker zbiramo kikse tedna.
1: Ok.
0: The best. Moram te vprašati, ker taka so pravila. Katero od dveh zavrtimo?
1: Budi moja voda.
0: Ja! Ok, Andreja si namreč to že prej zaželela, ko še ni vedla točnega odgovora. Hvala lepa, lepo se mej in upam, da si se vsaj malo nasmejala, no?
1: Ja, hvala vama, hvala.
2: Čau.
0: Ajde, čau.

0: Laufer in moja voda, oziroma budi moja voda. 13 je do 8, dobro večer.
1: Dobrodošli na Radio 1, zdravo.
0: Evo, tik pred glavno sezono in pred projektom Plaža 2026, dobre novice. Ljudje, nove raziskave pravijo, da za hujšanje oziroma za uspešno kombinacijo diete in vadbe ne rabimo več razvpitih 10.000 korakov. Vedno je bila ta številka, 10.000 na dan.
1: In zdaj kaj je?
0: Nova študija predlaga bolj dosegljiv cilj, 8.500 korakov vsak dan. Ampak nikjer, veš, jaz sem skozi leta prebral milijone teh člankov, ne? Vedno teh 10 jurjev, pa ne vem, kaj pomaga, kaj ne pomaga. Če smo že pri korakih, a velja, če jih delaš od kavča do hladilnika?
1: Je lepa.
0: Ne?
1: Vse velja.
0: Ač, mislim, velja, odvisno, če jemlješ ven kaj iz hladilnika, ne?
1: To je druga stvar, to je še vtež, to še prej skušaš.
0: A ja, celo tako. Ja, imamo še koristi, dobro, dobro.
1: Hodte, ljudje, hodte.
0: Ja.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Gremo v Lipico na dan lipicanca. V nedeljo 17. maja vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan lipicanca.
5: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna -satler.si.
6: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
7: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
6: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
7: Koma čakam?
8: Pionirski dom.
9: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
10: Kmalu v Ljubljani Supernova Rudnik odpira se Jack and Jones in JJXX. V sredo 13. maja ob 17. uri ste vabljeni na otvoritev. Fantastična kolekcija, odlični popusti, nagradne igre in koncert Jet Black Diamonds. Vidimo se v Supernovi Rudnik.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
13: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
14: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
15: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
16: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
17: Čist simple, sam poklič na spletnik.
16: Zasedite prva mesta na Googlu.
17: Več na spletnik.si.
18: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com.
19: Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1.
18: BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj.
9: Tlakovci Jarc.
3: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
9: Po tlakovce v Tlakovce Jarc, več pa na jarc.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: U družbi Klepača in Gustinčiča.
0: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Mogoče bo pa postal največji vseh časov. To je bil Bruno Mars in Just the way you are. Ok, draga družba, poglejmo, kaj se dogaja s temperaturami po Sloveniji zadnje izmirjene. 13 Logatec, 15 Maribor, Slovenj Gradec in Poljčane. 16 stopinj Celje, Šempeter pri Gorici, Čatež in Ljubljana, 17 Črnomelj in pa 18 stopinj v Izoli. Jutri spet večinoma oblačno, popoldne predvsem za zahod govorim, nove plohe in posamezne nevihte, ki se bodo počasi razširile po državi. Potem pa petek in sobota, spet po večini oblačno, občasen dež, v nedeljo se bo zrihtalo. Zdaj, to pravi napoved za naslednjih par dni. Kako pa bo čez dva tedna, ko se začne dežela junakov, dobrodelna dogodivščina, ki jo bo poganjal cene prejot, z glavni protagonisti pa boste vi, pa bomo seveda videli v nadaljevanju.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Rok nadaljevanja prometnega ne rabimo, rabimo točne trenutne podatke.
2: Absolutno res je in tule so. Tovornjak v okvari obstal na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana na uvozu iz počivališča Podsmreka previdno. Zaradi del pa bo v noči na četrtek, torej danes po noči med 22. in 5. ura zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radar v srednjih Jaršah pri mostu smer Kamnik, kontrola pa na Štajerski avtocesti, na začetku delovne zapore za razcepom za Dobrova smer Celje. Nič 80, 22, 55, še pol urce na voljo. Srečno!
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: In rade imava bizarke oziroma razno razne zanimivosti naše in tudi stojine. Finančna uprava italijanskega Treviza je odkrila nezakonito destilarno, torej bliso brez dovoljen, brez državnega žiga oziroma žegna. Zasegli so 11 tisoč litrov vina, okoli 500 litrov žganja in 1500 kilogramov groznih tropin.
5: Wow. Kaj bodo se s tem?
0: Ja ne vem, po mojem gre na uničenje, ne? Verjetno.
5: Tudi mi rečemo čez vikend, ne?
0: Kaj?
5: V soboto smo uničili 10 litrov vina.
2: A gremo pomagati?
0: Ja, lahko prijemo pomagati. Video je bila krasna sodelovca italijanske finančne uprave.
5: Ja, ne?
2: Ja. Fenomenale, fenomenale.
0: Fenomenale. Andiamo al uničenje.
4: In še več dobre glasbe. Aha.

0: Tinkara Kovačeva in spet 8:50, to je Radio 1, to je King večer, sreda je in ledeni možje Bonifaci, Servaci in Pankraci so marsikomu že zagrenili življenje in tudi letos se je to zgodilo, pomrznili so nive, vrtove in vrtičke in zasnežili više predele, pa tudi neke toče in sodre za zraven. V naslednjih dneh pa se njihovega vpliva in postane zovke očitno ne bomo še rešili.
1: Ja, danes je v bistvu samo napaka v sistemu, no, sveti Servaci je očitno malo zaspal oziroma se mu ni dalo delati.
0: Ja, sej, a veš, ali pa je zbolel človek, ne?
1: Ne moraš vedeti.
0: Ja. No, če ne veste, v čem je fora teh ledenih mož, zakaj vedno v tem času padejo temperature in dobimo praktično zimo sredi pomladi, je zjutraj to razložil kolega Audič, ki je pobrskal malo po zgodovini.
2: Legenda o treh ledenih možeh. V glavni vlogi trije vaški posebneži, Panki, Bonfe in še en, za katerega noben ni vedel, kako mu je bilo ime, ampak doma je imel delavnico za popravilo servo volano, pa sem vsi rekli servo. Torej, to so odločili, da bojo naredili kulinarično revolucijo. No, enih takrat je pa šel mimo zgornjih dupel domov z Kitajske en italijanski influencer / dizajner Marco Polo. Kama mare sabo, sladoledma. Mare sabo in Panki, Bonfe in servo si rečejo pismo, veš kaj, to je pa dober, sladoled je pa res dober. Gremo na res pa prodaj. Zdaj, kako na res, to je bilo simpel. Vzameš kiso mlek, daš malo cukra noter, neseš na mrz, pa je. Ali so rekli, nič, pejmo do kredarce. Pridejo 13. na kredarco in so čakali, pa še ni zmrzdal. Ampak hvala Bogu je drug dan 14. gor bila ena skupina čeških turistov, ki so bili v sandalah.
3: Aha.
0: Ja, in jih je bilo treba rešiti, tako da so takrat rešili pol še te naše tri. Pankija, Bonfe in Servota in z njimi so rešili tudi sladoled. No, to sem hotel reči. In tako smo v Sloveniji dobili sladoled, te trije so pa postali znani kot trije ledeni možje.
4: Ja.
0: Tako, Miha. In ti trije fantje so pol sladoledom zaslužili kup enega denarja. Za par dni so šli v Amsterdam. Tam so mim grede enka šli na en tak mal, dajmo temu reči, da poseben. Pip show se reče, tam so spoznali eno Zofijo, ne? Ampak to je pa že druga zgodba, ki je pa sam za odrasle, no, ne morem tle v skvirtanju razlagati zdaj.
1: Čekaj, to je zdaj vladna izjava, tako
5: mislim, to so pač,
1: razlaga.
5: To so pač zadnje zgodovinska dognanja. Zdaj, ne vem, mogoče čez par let bodo naši kaj druge, ampak to so pač...
1: Za zdaj je to?
5: Ja, zapisi.
1: Dobro, no, čakamo na Zofijo.

0: Niko Santos in Old Time Kai, če ste si zdaj na Radio 1 televiziji pogledali ta video spot, boste videli, da je astronautska tematika, če ne pa pogledajte naslednjič, ko ga bomo napovedali. In če verjamete ali ne, vesolje ima svoj vojn.
1: Ja, vojn po denarju.
0: Ne, resno ima vojn.
1: A resno?
0: Ja, astronauti so povedali, da so se po sprehodu v vesolju na skafandrih obdržali neki vonjave,
1: okay, ja.
0: Posebne vonjave in sicer vse skupaj opisujejo kot kovinski vojn, malo po smodniku, malo po ozonu in malo po dimu pri varjenju.
1: Okay.
0: Nek drugi astronaut pa ga je opisal kot mešanico oreščkov in vonja po bremzanju motorja.
1: Torej, če hočem vohati vesolje, grem k sosedu v garažo in voham disk od motorja in
0: tako, ampak ne pozabi vzeti sabo oreščkov.
1: Ja,
0: vesno. Ja. Ker če ne boš dobil celostne izkušnje, ne? Eminem in Houdini, še več dobre glasbe, tudi v nadaljevanju današnjega sredinega King večera.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1. Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
5: Tok, tok.
6: Kdo je?
5: Meni.
6: Kako te ni, če pa si?
5: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
6: Seveda, saj je sreda.
5: Super sreda, super cena.
7: Ljubitelji bosonoge obutve pozor! V BTC prihaja največja pop-up trgovina bosonoge obutve. Od 14. maja. Skratek Pikasi.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
9: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Ljuski večer od 6 do 10.
3: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič.
2: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: izvenserijski panda in en korak na Radio 1, točno pol devetih je. Vreme ne bo kaj prida v naslednjih treh dneh, jutri v glavnem 50 odtenkov sive, spet popoldan na zahodu plohe in posamezne nevihte, v petek in soboto tudi v glavnem oblačno z umestnim dežjem po vsej Sloveniji, v nedeljo pa kaže na izboljšanje in tudi više temperature.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Rok Pintar, še zadnje tvoje poročilo.
2: Dobro večer, lep pozdrav. Brez težav in posebnosti po slovenskih cestah imam pa dve opozorili. V tujini so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. V Sloveniji pa jutri ni omejitve tovornega prometa. Bo pa zaradi del po noči med 22. in 5. uro zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru, med Blagovico in Vranskim zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Trojček modrih radar v Hrastniku pri Petrolu, v srednjih Jaršah merijo pri mostu smer Kamnik, kontrola pa še v Dolah pri Metliki. Srečno, varno, previdno.
0: Ostani še par sekund z nami, Rok.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: mnogi od vas že točno veste, me pa zanima, če rok ve, kaj se bo zgodilo z današnjim dnem čez dva tedna.
1: Kaj je dan, sreda? Ja. Starta dežela junako, ne?
0: Ja, seveda. Starta dežela junako. Kdo jo bo poganjal?
1: Naše gore list, Cene Prevc.
0: Cene Prevc, dobitnik olimpijske medalje. Kdo bo največ prispeval?
1: Vsi mi. Pomagam 5, pomagam 10, 1, 9, 1, 9.
0: A rabimo še kaj dodati?
2: 27. maja, 9. zjutraj starta.
0: Tako, to ja. Si zapomnite, ne vemo še kje, ampak jaz mislim, da bo pokalo. Ali pa letelo, neki bo. Neki bo. Ne? Vse. S Cene Prevcom marsikaj se zna zgoditi.
3: In še več dobre glasbe.

0: Danes iz Združenih držav, kar se glasbe tiče, pa gremo na sever Evrope. To je Radio 1, to je King Večer, Miro Saklepač in Gostinčič. Lep pozdrav vsem.
1: Dobrodošli, lep pozdrav.
0: 13. maj je pomemben datum, vsaj za en kamenček v mozaiku sodobne plesne elektronske glasbe oziroma EDM. Točno na današnji dan pred 10 leti je norveški DJ Kygo v svet poslal debitantski album z imenom Oblak 9 oziroma Cloud 9. Na njem sta med drugim tudi pesmi Firestone in Stole the Show, ki sta postali mega uspešni.
1: Čeprav to ni lih njegov začetek, ne? Ker je s Conradom Sewellom že prej izdal pesem Firestone. Ne?
0: Niti ne moram reči, da to deloma drži, ampak popolnoma drži. Prvi album je vseeno neka prilomnica pri vsakem izvajalcu. Ja, pač neki singlov je predstavil že prej, potem pa vse skupaj zapakiral. On je to izdajo pospremil tudi s koncertno, konkretno turnejo po Severni Ameriki, pa tudi po Evropi. In čeprav ta prvi album vsaj pri kritikih ni bil sprejet z nekimi izjemnimi ocenami in komentarji, okay, k večjemu obratno, v glavnem so ga popljuvali, mu je vseeno prinesel svetovno slavo, ki jo je potem z naslednjimi singli in sodelovanji skozi leta samo še krepil. Recimo, če vam damo par primerov, Selena Gomez, pa vmes je poskrbel tudi za oživitev mnogih legend, kot so Tina Turner,

0: smemo pa pozabiti dueta z Evo Maxa, predvsem z One Republic, Choosing Paradise. Povsod je za mikse in velik del zvoka poskrbel ravno Kygo. Chasing, kde smo.
1: Ampak, če že govorimo o točni 10. obletnici debitantskega albuma Cloud 9, dajmo slišati prvo uspešnico Firestone, Connor Sewell in pa seveda v glavni vlogi DJ Kygo.

0: Glockenbach in Tom Walker, Home na Radio 1 v King Večeru. Celje, finale slovenskega nogometnega pokala, pri ženskah so prvakinje Mura Nona, pri moških pa se borita Brinje in Aluminij. Smo pri koncu prvega polčasa oziroma že v sodniškem podaljšku in še vedno je nič proti nič. Alora, bo še zanimivo.
1: Ja? O ja, zanimivo pa bo tudi v nadaljevanju King Večera, ker prihajajo Joker Out.
0: Kako bo to pelo na tisoče in tisoče ljudi na 10. obletnici, ko fantje delajo na Kardeljevi ploščadi s celodnevnim dogodkom Karneval z mnogimi gosti, akrobati, v glavnem noro bo. 20. junija se bo to zgodilo, čez par trenutkov, milimetrček tega tudi na Enki.
2: Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
4: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
5: Pokrovitelj.
6: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
4: Radio 1. Krvavec.
7: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
8: Iščite lepo darilo, novo idejo ali navdih?
9: V torek 19. maja obiščite razstavo podjetnic na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V okviru dogodka 500 podjetnic. Od 11. do 15. ure vas čakajo ustvarjalne podjetnice, veseli robot Nemo, zanimivi izdelki, storitve in veliko dobre podjetniške energije. Vstop na razstavo 500 podjetnic je prost.
8: Dobrodošli med podjetnicami.
10: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.

0: Kia Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Kia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
3: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
2: Zasedite prva mesta na Googlu.
3: Več na spletnik.si.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Potlakovce v Tlakovce Yards. Več na yards.si.
6: Radijska mreža, Radio 1.
7: V družbi Klepača in Gustinčiča.
8: Od 6 do 10.

0: Michael Schulte in Rehab, Bear Me na Enki. Kar se vremena tiče, če gremo najprej čez temperature, 10 stopinj Logatec, ta trenutek 12 Semič in Ptuj, 13 Cerklje ob Krki in Maribor, 14 Ljubljana in Novo mesto, 15 Ajdovščina in Celje in 17 Izola. Po današnji krasni sredi jutri spet konkretno več oblakov in v popodanskih urah že prve plohe in nevihte na zahodnem delu Slovenije.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zaradi prihajajočih praznikov po osrednjem delu oziroma malenkostno severnem delu Evrope so že zastoji, in sicer v Avstriji pred predorom Karavanke, občasno predor zapirajo v obe smeri, na starem mejnem prehodu Šentil in na avtocestnem prehodu Šentil proti Sloveniji. Kot rečeno, v tujini so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je več prometa tudi v času jutrnih in popodanskih prometnih konic. V Sloveniji pa jutri, za razliko od teh držav, ki imajo dopuste, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa in lahko pričakujemo pri nas še bolj povečan promet zaradi tega. Zaradi del pa bo...
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
0: Odrezal si me kot kos kartona. Zaradi del pa bo v noči na četrtek, torej danes po noči med 10. in 5. zjutraj zaprta štajerska avtocesta A1 smer Maribor med Blagovico in Vranskim, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri in pa če sta še vedno radarja v Hrastniku pri Petrolu in policijska kontrola v Dolah pri Metliki, dejte biti previdni. Srečno!
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ekola, kar se tiče vremena in cest, veste vse, ampak a ste se kdaj vprašali, zakaj je nekaj tako, kot je, to nam vsak dan razloži ob 9. Klepač. Zdaj, če vam to kaj koristi, odvisno od vas, od vaše zgovornosti in frendov in punc, če jih to zanima, ko je treba upaliti kakšno izvenserijsko debato, kakšno zanimivo si pripravil za danes?
4: Vprašanje, zakaj so pokrovi jaško večinoma okrogli?
0: In zakaj?
4: Po njih hodimo vsak dan in v bistvu skoraj nikoli ne razmišljamo o tem, zakaj so pač okrogli. Okrogli so predvsem zato, ker so takšni bolj praktični in pika, ni več razlage. Njih treba pač obračati v pravo smer, delavec ga lahko zavrti, premakne, spusti nazaj. Če se pokrov slučajno nagne ali premakne, nima ostrega kota, ki bi se lahko zagozdil ali pa padel odprtino ali pa koga poškodoval. Tako da je v bistvu okrogla oblika pri jaških preprosto najbolj logična stvar.
0: Ja, kot pri steklenici piva. Je preprosto okrogla, ja. Od zgore odprtina je okrogla.
3: In še več dobre glasbe.
4: Obstaja kakšno kadarce to pivo?
0: Ne vem, ampak ne bi bilo praktično, ne. Tako da je v redu tako, kot je.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam v King včeraj na Radio 1. Če zavrtimo par ur rekvers, danes jutraj je bila v vaši najljubši jutrni zabavi Denis Audi Show, spet kontra sreda, yes. Normalno. To je tisti moment dneva, ko mora nekdo, ali pa tedna, oziroma boljše rečeno, ko mora nekdo zagovarjati nepopularne mnenje, ki nam ga pošljete vi, poslušalke in poslušalci.
1: Tako, in tokrat je Lara Tošič zagovarjala, da bi morali bivši partnerje po razhodu izbrisati socialnih omrežij, slike, spomini, komentarji, vse, res, zbrisati digitalno metla in gremo dalje.
0: In ker je to mnenje, pri katerem ima vsak doma vsaj eno teorijo, ali brisate stare fotke ali ne, je seveda zanimalo tudi nas, kako daleč jo je Lara peljala, torej celotno zgodbo oziroma kontra sredo in kaj si o tem misli Audič.
2: Fotke z bivšim so edini dokaz, da te je nekdo en čas prostovoljno prenašal.
3: Prostovoljno prenašal?
2: Ja, ne.
3: Dobrno.
2: Veš, da je bil nekdo pripravljen to delati. A veš, če brišeš fotko z bivšim, to je isto, kada greš zažgati celo kuharsko knjigo sam zato, ker ti jajcno oko ni rad.
4: Pa tudi recimo v teh modernih časih je fajn, da imaš mogoče kakšno sliko z bivšim, da tudi vidijo ljudje tvojo usmerjeno spolno. Ne? Da se, veš, če ni nobene slike, se reče, oh, ne vem, a gremo pravo smerne, a je to A kad se pa trije, pa malo gor. Ja, da v bistvu, ja. To je Denis Audič
5: Show, Radio 1. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo. Več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: Pink in Tamala, njena Willow, Sage Heart, Cover Me in Sunshine, 18 je čez 9. Muziko pravo že slišite, daj malo bolj na glas to muziko. Ja nič, ne moremo nazaj, ker ura neizprostno teče, tako da lahko šibamo še naprej, ampak lahko pa gremo dol, lahko se potopimo v glasbeno zgodovino, 13. maj.
1: Rivers of Babylon je na tistih pesmi, ki jo veliko ljudi najprej poveže z Bleščicami, z Disko Kuglo, z diskoteko in skupino Bonnie M.
0: Ja, kako pa drugače?
1: Pesem je imela življenje že prej, original so posneli jamajški The Melodians, takrat super znani trio. Njihova verzija se je pojavila tudi v filmu The Harder They Come, ki je v 70-ih rege pomagala potisniti na polno v svet.
0: A, vidiš. By the rivers of Babylon, where he sat down. Ej, zdaj, da bi bilo vprašanje tam na nekem kvizu za milijon evrov.
1: Jaz bi zgubil tako na polno.
0: Ali je original Rivers of Babylon
1: ja.
0: Dejansko regi verziji? Jaz bi rekel, ma kje, pa kaj si fukje.
1: V glavnem leta 1978 so prišli Bonnie M in iz te pesmi naredili ogromno uspešnico. V Britaniji 1978 je bila 5 tednov potem na prvem mestu tale verzija.
0: Torej, ok, long story short, kratka zgodba, Rivers of Babylon ni samo disco klasika, je pesem, ki je z Jamajke najprej prišla v film in potem čez plešišča praktično vsak evropski dnevni prostor. Tako. In to je to. In kmalo bomo slišali tudi na enki. Deal, zmenjeno.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1. Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevno.

0: karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Pivski večer od 6 do 10.
5: Tomaž Klepači in Isto Gustinčič. Radio In.

0: Viktori in dan brez tebe. Poglejmo še v nebo. Minutka je čez pol deseto. Ok, jutri spet oblaki, popoldan že spet prve plohe in posamezne nevihte na zahodnem delu Slovenije. V petek in soboto, oziroma četrtek in petek, se bomo z oblaki in vmesnim dežjem ukvarjali po vsej Sloveniji. Še enkrat, jutri oblaki, na zahodu popoldan posamezne plohe in nevihte, petek in sobota oblaki po vsej Sloveniji in tudi vmesen dež.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Povožena žival je na primorski avtocesti in ovira promet pred Vrhnikom v smeri proti Kopru. Nastajajo pa zastoji in sicer v Avstriji, predvsem pred predorom Karavankem na starem mejnem prehodu Šentil in na avtocesti na prehodu Šentil proti Sloveniji. Strpno, kjerkoli ste, predvsem pa previdno. Srečno!
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: In še finalna bizarka za danes. Policija na podeželju v Franciji včeraj opozarjala voznike, potem ko je na polju ob cesti opazila pijanega jelena. Verjetno domnevajo, da je jedel kakšno fermentirano sadje ali razpadajoče rastline in je tekal v krogih, skakal in padal po tleh.
4: Torej bo danes na jeden mačka.
0: Mislim, sigurno. Le, tudi jaz predvidevam, če je prišel na žgan k košuti, potem domov, je moral spati na kauču, tako da ima mačka plus cel je polomljen.
4: Bogi.
0: Ja, prav bogi. Prav bogi.
3: In še več dobre glasbe.

0: Lucas Graham, to je Radio 1. In samo še kratek rezime dneva v King večeru, preden rečemo au revoir. Levica zaradi konflikta interesov zahteva odstop Marka Lotriča z čela državnega sveta.
1: Potem stranke nastojoče koalicije pod vodstvom Janeza Janše usklajujejo še zadnje podrobnosti koalicijske pogodbe. Demokrati bodo v pogodbi odločili v četrtek, resnica pa bo o podpori mandatarju odločila v soboto.
0: Ustavno sodišče je obravnavalo pritožbo glede izvolitve Stevanoviča in poslovnika državnega zbora. Odločitve zunaj v javnosti še ni.
1: Umar pa pravi takole: Slovenija se po večini indeksov kakovosti življenja uvršča med uspešnejše države.
0: Slovenski nogometni pokal Brinje Aluminij trenutno teče 81. minuta, Aluminij pa vodi z enim golom prednosti, torej 1-0 ta moment.
1: Sveža raziskava britanskih znanstvenikov pa pravi: umetnost in posvečanje kulturi lahko upočasnita proces staranja. Mogoče kakšna beseda več o tem v jutrišnjem King večeru?
0: Ja, bi bilo za podebatirati. Gremo naprej. Goter še ni obupal v Velenju na Visti, podira Guinnessov rekord v igranju harmonike. Igrati jo mora do 18. ure v soboto. Danes je komaj sreda.
1: Policija oziroma ministrstvo za notranje zadeve se je danes zahvalila Ilki Štuhec za celotno kariero, ki jo letos, kot vemo, končala. Zaključna smučarska skakalca Nika in Domen Prevc pa sta prejela srebrni ščit za izredne uspehe in prispevek k promociji policije.
0: In za konec še to: Toni Vodišek je sredina razpredelnice po odličnem dnevu napredoval na 16. mesto in se bo v zlati skupini boril za uvrstitev v sobotno regato za medalje na svetovnem prvenstvu v formuli kite.
2: Sveže na Radiu 1. Ray Dalton.

0: Ray Dalton in Blood Running, 16 do 10. Hvala za družbo in da ne boste pozabili, Slovenija se počasi pripravlja, mi pa že intenzivno in sicer na deželi junakov. Cene Prevc bo pot na kvadrociklu začel 27. maja ob 9. zjutraj, torej čez 13 dni in slabih 12 ur. Kje bo štarče, ne vemo, kako bo zgledal, tudi ne, kam gre, to pa je kristalno jasno, in sicer po pomoč za otroke in pa proti Debelemu rtiču, kjer bo mega finiš 5. junija v petek.
1: Pa še tole kmalo začnejo z delom delavke in delavci tretje izmene, medtem ko večina Slovenije ugaša luči, jih oni prižigajo, pekarne bodo zadišale še pred jutrom, v tovarnah bodo stroje še naprej brneli, nekdo bo vozil, čisto skrbel, varoval, zdravil in še marsikaj. In prav je, da se jim nocoj namenimo en velik poklon, ker je danes dan delavk in delavcev tretje izmene.
0: Vse, če zdaj gledate recimo Radio na TV, da me sem velik priklon.
1: Bravo.
0: Do konca. Evo ga, in to ne bo en prijeten konec današnje King srede. Se slišimo ponovno jutri. Lahko noč.
1: Slišenjem.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
5: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
4: Zasedite prva mesta na Googlu.
5: Več na spletnik.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer od 6 do 10.
0: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič. Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Moje delo.
2: Danes vas popeljemo v svet informativnega razgovora. Ne vam namignemo, da je informativni razgovor namenjen vsem prvim iskalcem zaposlitve, pa tudi študentom in pravzaprav nasploh vsem, ki iščejo delo. Kaj je namen informativnega razgovora in kako se nanj pripravite? Pa še predno najdete odgovor na vprašanje, kaj je vaša sanjska služba.